0: Radio Veseljak.
1: V Novi Jani iskren pomenek ob desetletnici zakona Ksenije Benedeti in Borisa Kavace. Čudežna formula štirih ljubezni 91-letnika Milana Pavlihe. Kaj hudiča je neoliberalizem? Ne, nismo vsi na isti jahti. Ter izpoved bivšega poslanca Jonasa Žnidaršiča. Bil sem izredno naiven.
2: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24. Že na prodajnih mestih.

0: priplišejo in hiše prav tako.
1: To ni tajna, pak bo.
0: Jaz rad imam rebulo,
2: jaz črnino pa še raj.
3: A jaz popravim, čez cviče ga naj.

0: Radio Veseljak.
1: Ali veš, da je bila revna četrt v New Orleansu dom Louisa Armstronga? Kljub revnemu otroštvu, zakonom resne segregacije in mafiji, je jazz, ki je veljal za glasbo podzemlja, spremenil svetovni uspeh. Vse pa se je začelo strelom iz revolverja.
2: Več v reviji History in na aliveš.si.

0: Veseli vrtiljak.
1: Veseli vrtiljak.
0: Zavrtite se in glasujte za svojo najljubšo skladbo na Veselem vrtiljaku.
1: Od petka do četrtka na spletni strani veseljak.si.
0: Vsak petek ob 13.30 razglasimo rezultate in predstavimo novo lestvico.
1: Veseli vrtiljak. To je Veseljak.

Radio Veseljak. Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji Slovenska zlata dekleta, Terezijini na sveti za dolgo življenje, recepti Jelene Debelder, najlepši videz pomladi, kako hujšajo znane Slovenke, skrivni jezik rož, znanimi v zavetišču in še veliko več. Zlata Jana, zlata jama na svetov za življenje, že na prodajnih mestih.

0: Radio Veseljak.
1: V Novi Jani iskren pomenek ob desetletnici zakona Ksenije Benedeti in Borisa Kavace. Čudežna formula štirih ljubezni 91-letnika Milana Pavlihe. Kaj hudiče je neoliberalizem? Ne, nismo vsi na isti jahti. Ter izpoved bivšega poslanca Jonasa Žnidaršiča. Bil sem izredno naiven.
2: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24. Že na prodajnih mestih.

0: Radio Veseljak.
1: Pilotko piknik se vrača. Otroški dan v hotelu Dolenc. Nastopili bodo Til Čeh in Petelini, Romana Krančan, Sam Sebastian Čarovnik, Brata Malek, Klon Žare in mnogi drugi. Za najmlajše pa poslikava obraza, akcijske cene trampolinskega parka, napihljiva igrala, Big Rodeo in panoramski helikopterski poleti. 30. maj pri hotelu Dolenc. Vstopnice topevent.si in Petrol. Se vidimo! Pokrovitelji dogodka so Argeta, Bakina Tajna, Bar Cafe in Fly Park.
2: Ali veš, da so sovjetski strokovnjaki 10 let delali na spektakularnem projektu leteči letalonosilki, ki je lahko transportirala svoje lastna lovska letala? Ko je Hitler leta 1941 napadal, so zračni orjaki poleteli.
3: Več v reviji History in na alivezda.si.
4: Hej, ustavi!

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobro jutro, z vami sem Simon Rost. Svet stranke SDS je potrdil vsebinski del koalicijske pogodbe, je sporočil predsednik SDS Janez Janša, ki bo očitno kandidat za mandatarja. Kandidaturo bodo vložili v torek, je napovedal, obenem pa zatrdil, da so pripravljeni na širše sodelovanje in da bodo, če bodo sestavili vlado, opozicijskim strankam ponudili pogodbo o partnerstvu za razvoj.
2: V okviru tega se lahko potem pogovarjamo tudi o ciljih, ki jih Slovenska demokratska stranka zagovarja že dolgo časa, ki jih je imela v spredju tudi v kampanji za zadnje volitve, ko smo govorili o ustavni večini razuma, se pravi, gre za davčno sidro v ustavi, gre za spremembo volilnega sistema, gre za ustanovitev pokrajin in za reformo sodstva.
1: Predsednica republike Nataša Pirc-Musar pa je še v četrtek na pogovoru z Robertom Golobom in Janezom Janšo iskala še druge možnosti za nastalo politično situacijo, ki bi temeljile na dogovoru, odgovornosti in zavedanju zahtevnih mednarodnih razmer. Predsedničina prvotna ideja je bila sicer koalicija, v kateri bi sodelovali obe največji parlamentarni stranki, voditelja teh strank, torej Golob in Janša, pa bi vlado vodila izmenjaje, torej vsak polovico mandata. V pogovoru pa je bila na to omenjena tudi možnost tehnične mandatarja, to možnost pa bi bili pripravljeni podpreti v Gibanju Svoboda, je dejala poslanka Nataša Avšič-Bogovič.
3: Želimo, da ohranimo stabilnost v državi, spoštovanje temeljnih demokratičnih standardov in pa da umirimo to politično situacijo trenutno v državi.
1: Poroto v ameriški zvezni državi Kaliforniji je sklenila, da je Elon Musk prepozno vložil tožbo proti podjetju OpenAI in soustanoviteljema Samu Altmanu ter Gregu Brockmanu in jo razveljavila brez odločanja o njeni utemeljenosti. Musk je z 38 milijoni dolarjev leta 2015 pomagal ustanoviti OpenAI, ki je ustvaril klepetalni robot umetne inteligence ChatGPT. Leta 2018 sta se z Altmanom razšla, Musk pa je začel delati na svojem podjetju umetne inteligence xAI. Leta 2024 je vložil tožbo s trditvijo, da so ga soustanovitelji prevarali s tem, da so namesto organizacije v dobro vsega človeštva ustanovili profitno podjetje. Prijeten začetek dneva vam želimo, preživite ga v naši družbi.
0: Poslavlja z velikimi popusti do -50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Hervis.
4: Eno lepo, dobro jutro. Danes bo sprva delno jasno vreme, sredi dneva in popovdne pa spremenljivo oblačno, predvsem v notranjosti bodo že plohe oziroma posamezne nevihte. Od 19 do 23 stopinj bomo namerili na severozahodu okoli 17. Pol pa jutri spremenljivo oblačno, zjutraj po nižinah megla, popovdne tudi plohe in nevihte. To pa ni neki dober, ne?
5: Ne.
4: Pa počakamo še malo.
5: Ene tri dni.
6: En lep pozdrav vsem, ki ste v tem trenutku za volanom. Ja, zastoji so že na štajerski avtocesti od Krtine proti ljubljanski obvoznici, pa na cesti z Gornjih Hotič Kresnice zaradi del, tam promet poteka izmenično enosmerno. Klaudija pravi, da v zastoju stoji že 20 minut, tako da morda razmislite v kakšnem lokalnem obvozu, če ga poznate. Radar ste opazili v mestini pri Šmarju pri Jelšah, nasproti bencinske črpalke, če pa je kaj še kjem, tukaj smo na brezplačni 24-urni, nič 80, 13, nič 2.
0: Skupaj tudi na cesti. Na veseljaku bolečine, otekline in modrice lajša Atrogel. Farmedika.si.

0: jutranja budnica.
1: Z vami je veselja.
2: Dobro jutro.
3: 19. maj, Nina Žiga in včerajšnji slavljenec Nejc. Drobni smo z vami. In rojstnodnevni dan uspel.
2: Ja, uspel.
3: Šihtni zabavi.
2: Ja, uspel, veš da.
3: Kaj pa se še kaj dogaja?
2: Uf, ja. Moram res.
3: Ja, malo pa lahko
2: veš. Ja, ne, veš, da pa smo se malo dobili, pr men je Ivek prišel, a ne?
3: O, ja. Bravo,
2: pa
3: Ivek.
2: Pa brat Igor, pa Roman, pa rjato moj je prišel.
3: Zdaj, Ivek večja zvezda kot ti, ne?
2: Ja, veš, da Ivek je itak zvezda. Tako da, ja, fajn, smo malo še tortico pojedela, ne?
3: Aha.
2: Ja, ja.
4: Na lepo. Je bilo lepo, se je pojedlo marska, ja, ne?
2: Ja, ja, tako,
4: do jutranjih ur.
2: Ne, do jutranjih ur pa ne,
4: a ne? A, reč pa zdaj pa včeraj pojedini, a ne?
2: Uh-huh.
4: A ne smemo pozabiti, Nejc je še vedno del projekta plaža,
2: ja.
4: Torej pazi na telesno linijo.
3: Ja, jaz moram reči, da me je včeraj najbolj navdušila izjava Žiga Kvasa,
2: ja.
3: Ki je pač vidva sta prinesla zelenjavo, ne, pa vse to, ne. In res sem se nasmejala, Žiga, ki si je rekel, da pa vsem tem...
2: Je mlada sem čebula, ne?
3: Mlada sem še čebula.
4: Ne, ta una čebula je bila kar dobra, no, to moram reči. Drugač pa Nejc, zdaj pa od danes naprej, ne, do poletja, pa lahko ješ samo tisto, kar se začne na prvo črko tvojega imena.
2: Ne.
4: Nič.
3: Jaz moram reči, da me je včeraj najbolj navdušila izjava Žiga Kvasa,
2: ja.
3: Ki je pač vidva sta prinesla zelenjavo, ne, pa vse to, ne. In res sem se nasmejala, Žiga, ki si je rekel, da pa vsem tem...
2: Je mlada sem čebula, ne?
3: Mlada sem še čebula.
4: Ta una čebula je bila kar dobra, no, to moram reči. Drugač pa ne, zdaj pa od danes naprej, ne, do poletja, ja.

0: Radio Veseljak. Ko zaboli mišica ali sklep, po delu ali naporu, izberite Atrogel. Z močjo arnike hitro olajša bolečino in oteklino. Atrogel.
1: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
2: Brezplačno preizkusite najnovejše slušne aparate. Obiščite najbližji
3: Audio BM
2: slušni center. Več informacij na audiobm.si.
3: Audio BM.
4: O moj bog, še nikoli nisem videla takega.
5: Aha, korita?
4: Ja, blešči se. In ogromen je. Pomivalna korita Franke. Švicarska popolnost, ki ti vzame sapo. Že 115 let.
6: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikabo.
7: Visok krvni tlak je nevaren in lahko v trenutku spremeni življenje. Z rednim merjanjem preprečite najhujše. Če je vaš krvni tlak višji od 140/90, se posvetujte z zdravnikom. Projekt Združenja za hipertenzijo.
0: Vesel.

0: Manca špiki in kvatroperci, če verjameš v ljudi, če ne, pol verjetno lahko bolj verjamete v vreme. Danes bo sprva delno jasno. Sredi dneva in popovdne pa že spremenljivo oblačno, že bodo nastajale krajevne plohe in posamezne nevihte. Od 19 do 23 stopinj bomo namerili. Jutri še spremenljivo oblačno, zjutraj megleno, popovdne še krajevne plohe, tudi kakšna nevihta bo še možna, no izboljšanje in sončni žarki pa zopet prihajajo v četrtek.
1: Bele, za vikend, vse to je prav.
0: A teb se vikend četrtek?
2: Naša izbira, košček dobrote že od leta 1925. Napolitanke Loaker.
3: Lep pozdrav vsem, ki ste v tem trenutku za volanom. Zastoj imamo na štajerski avtocesti od Lukovice proti ljubljanski obvoznici, pa na cesti Zgornji Log Resnice zaradi del, tam promet poteka izmenično enosmerno, kjer je megla in slabša vidljivost, seveda ročno prižgite zadnje luči, da ste bolj vidni. Radar ste opazili v Mestinju pri Šmarju pri Jelšah nasproti bencinske črpalke, še en pa je v Škatli na gorenjski avtocesti pri priključku Kranj vzhod v delovni zapori v smeri Jesenic, če pa je kaj že kje. Tukaj smo na brezplačni 24-urni, nič 80, 13, nič 2.
4: Skupaj tudi na cesti. Z visoko kakovostno gozdarsko mehanizacijo in opremo Uniforest se boste učinkovito soočili z vsakim projektom. Gozdarski vitli, cepilniki drv, rezalno cepilni stroji in še več. Uniforest.
5: Jutranja budnica.
6: Z vami je veselja.
3: Dobro jutro. Nina Cestnik Pavlič, Nejc Drobnič
7: in Žiga Kvas.
3: Ja, takole smo vaša jutranja družba na današnji dan, ko praznuje god en ribančan, ba je. Mislim, ja. Urban. In če je ribančan, oziroma če je urbanski, je to z ribance.
7: Ja, tako je, imaš prav, ja, se pa res.
3: Po celem svetu znam.
7: Dobnik bo prihajal na nadaljevanju, ker se nam je nekaj skril, ne? Ja. Smo ga najdli zdaj.
3: Včasih kam skočijo, se kam skrijejo, ampak jih mi pol razkrijemo, pa vam posredujemo, zato da vete točno, komu vošči, če vse danes. Včeraj smo voščili vsi skupaj našemu Nejcu Drobniču, pa je da je pol življenja spal do 12, zdaj pa je v tistih tak letih, ko ne more več spati takole do 12, ne? Ko se zbuja že bistveno naprej.
7: Drugač res ne spim do 12, ampak kaj pa zaspim, spim pa kot medvedek, ne? Sam, ja, če mi pustijo.
0: Če pa kdo zbudi tega medvedka, pa se pa ravnajte po protokolu srečanja z medvedi, a ne? Ostanite mirni, ne bežite, umaknite se počasi in ne gledajte ga v oči. Če boste pa stekli, boste pa sprožili njegov nagon po zabavi.
7: Daj usko!
4: Na veseljaku bolečine, otekline in modrice lajša Atrogel. Farmedika.si

0: Veseljačenje z mamo Manko.
1: Ker ste vi tako želeli.
0: Naravnost iz Razbor na Dolenjskem.
2: Težki časi so nastopili. No vem, če nam je bilo že kdaj slabš, kukor nam je zdaj, ne? Zato se mora človek znajti. In sem rekla, sosedom v Tinetu, da zdaj po novem delam na črnu in da naj pride do mene, ko ne bo mojega korla doma in naj mi prinese 300 evrov in da se bomo mal poigrala. In da mu ne bo žal, tu je pač moje delo na črno. No in je res prišel, pa sva se imela fajn in mi je na konc plačal 300 evrov, kukor smo se zmenila in rekel, da mu res ni žal, ne? No. Pa pride pozno popovdne domu moj mož Karl in mi je že zvrat rekel, Manka, kaj je bil mogoče, da nas ti ne prines? Kar vroče mi je ratalo, pa je vprašal, a je prinesel 300 evrov? Pa sem rekla, ja, je, ampak... pa mi Karl ne pustil do besede in je rekel, ha, to pa je ta prav človek. Bolj poštenga še ne sem srečal. Zjutraj si od mene sposodil 300 evrov in rekel, da jih bo vrnil, še preden bo konc šihta. Ha!
0: Veseljačenje z mamo Manko. Vsak dan samo na veseljaku in na veseljak.si. Pokrovitelj veseljačenja z mamo Manko je DK Les.
3: Imate hlodovino? Mi imamo dober okus za les in odlične cene.
4: DK Les. Posek in odkup brez sekiranja. Več na dkles.si.

0: Radio Veseljak.
1: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
2: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
3: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
4: Ko šteje vsak kilometer, vrhunske letne pneumatike Falcon pri Bartogu. Za varno in zanesljivo vožnjo. Bartog.si.
5: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
6: Čas za registracijo avta?
7: Ja.
6: V produktu naredimo vse.
7: Ja.
6: Od tehničnega pregleda do zavarovanja. Vi pa lahko med tem obiščete naš produkt bar.
7: Wow.
8: Tehnični pregledi produkt. Na Zaloški zraven toplarne.
9: Vse na enem mestu.
10: Četrtek, 21. maja, vas zasedba Andrej Toplišček Septet vabi na nepozaben koncert, posvečen melodijam harmonike. Četrtek, 21. maj, ob 20. uri, Kulturni dom Mengeš. Doživite glasbo, ki presega običajne okvire. Po vstopnico na eventim.si.
11: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
12: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na caritas.si.
13: Ko zaboli mišica ali sklep, po delu ali naporu, izberite Atrogel. Z močjo arnike hitro olajša bolečino in oteklino. Atrogel.
14: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

0: Kdo danes zgoduje? To vam razkrivamo v Godovnikih na Veseljaku. Pa vse najboljše za god.
1: Dobrodan želim, dragi veseljaki. Z vami Matic Svidic, vaš radijski diakon. Danes zgoduje sveti Celestin V. Bil je puščavnik in papež, ki je zaradi notranje preprostosti in neustreznosti za papeški položaj odstopil. Uči nas iskrenosti skladno z lastnim srcem, preprostosti in poguma sprejeti omejitve ter iskati resnico poklica. Premislite o odgovornosti in iskrenosti v svojem poklicu. Ali delate tisto, za kar ste res poklicani? Ali delo opravljate zgolj in le za denar? Če je odgovor pritrdilen, začnite raziskovati svoje darove, talente in radovednost ter naredite načrt, kako boste naredili poklicno spremembo. Dragi Celestin, vse najboljše za god.
0: Godovnike na veselje.

0: 55 meri ura, no, godovnike smo zdaj najdela. Ne,
1: ja,
0: ne?
1: Ja. Ja.
0: Zdaj pa gremo dalje, zato ker včeraj se je pri nas na veseljaku dogajalo in ne samo v jutru, ampak skozi cel dan.
2: Kingston twist.
1: Tako, tako tudi Kingstoni so prišli, potem seveda, ko smo imeli eno tako super nepozabno roštilj doživetja, ja, ne, za katerega sta poskrbela Darja pa Nate.
0: Pa dobro, zdaj
2: ja,
0: tu ni.
2: Ja, prekmal si šel, če bi včer popovdan še klele, bi ti Kingston in naredil celo fešto.
1: Tako?
0: Jaz sem bil vsaj do treh tle, po mojem.
1: Bi cela ulica noriblo, a ne?
0: Ja, mogoče bi že danes norila. No, dejmo pogledati, kako je
2: novo
0: bilo
2: pesem
0: včer.
2: Majo,
0: ja. Ja, novo pesem imajo in so jo pripeljali pokazati, razgaliti pred celo Slovenijo.
3: Bolje neka odgovornost se mi zdi, vse dejansko je isto delaš, kot skozi delamo. Nekako verjamemo v to, ta naš stil, ki je že pač ponarodel, se vidiš, da tudi komadi, ko so že stari 30 let, si jih pojajo in stari in mladi, tako da nismo s tem obremenjeni. Itak smo veseli, če se tudi novi komadi primejo, jasno, ne? Tako da, edina razlika je pač, že včasih je mogoče res bilo mogoče lažje jeti na kakšno dajo, je bilo kakšno dajo več, to malo promocije, malo zdaj drugačno, zdaj moš neki TikTok pa te fore, ne, ampak lej, se prilagaja.

0: spot lokacija. To je, kada ste, a ste bili na Kubi, ali da ste tu prišli nazaj?
1: Skoraj, ja, skoraj. Vračam smo se na kraj zločina.
0: Ja.
1: V Izolo.
0: Ja.
1: Kjer smo posneli tudi spot, legendarni, cela ulica Nori.
0: 28 let.
1: 98, ja.
2: Ene, dve fasadi so se na novo pofarbele, drugače je posledno.
1: Ja, ja.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobro jutro, z vami sem Simon Rost. Ob polnoči so se zvišale cene goriv, za liter neosvinčenega 95-oktanskega bencina je po novem potrebno plačati 2,6 centa več, za 50 litrov boste tako morali odšteti dobrih 85 evrov. Liter dizla je dražji za slaba 2 centa, za 50 litrov je potrebno odšteti nekaj manj kot 88 evrov. Dražje je tudi kurilno olje, za 1000 litrov boste odšteli 18 evrov več in sicer 1391 evrov. Ob izteku drugega kroga za vložitev mandatarskih kandidatur bo po napovedih v državni zbor danes vložena kandidatura prvaka SDS Janeza Janše. Do ponedeljka zvečer so namreč vse stranke bodoče koalicije, poleg Janševe SDS še NSI, SLS, Fokus in Demokrati, potrdile koalicijsko pogodbo in vstop v vlado. Prav tako lahko Janša računa na podporo Resnice. Glasovanje o novem mandatarju bi lahko, glede na določene roke, sledilo najhitreje v petek, ko bi, če ne bo presenečen, Janša lahko še četrtič v zgodovini države dobil mandat za sestavo vlade.
2: Mi smo vedno pripravljeni na širše sodelovanje. Če bo ta projekt sestavljene koalicije zaključen, uspešno zaključen tudi z postavitvijo vlade, bomo vsem opozicijskim strankam ponudili v podpis pogodbo o partnerstvu za razvoj ali za napredno Slovenijo.
1: V Levici so v odzivu na potrditev koalicijske pogodbe vseh strank bodoče koalicije zapisali, da bo šlo za najbolj desno vlado v zgodovini Slovenije. Ta po njihovi oceni ne nastaja zaradi ljudi, ampak zaradi interesov kapitala, v družbo pa vnaša ideološke delitve. Slovenska hokejska reprezentanca bo svetovno prvenstvo med elito v švicarskem Friburgu nadaljevala s tekmo proti Slovakom. Ti so še brez oddane točke pri vrhu lestvice skupine B, medtem ko je Slovenija po zmagi proti Češki in porazu proti Norvežanom v spodnjem delu lestvice. Uspešen torek vam želimo, z novicami bomo z vami ponovno čez eno uro.
3: Pikasi, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
4: Mi, Slovenci!
5: Prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na Slovenija reciklira

0: kaj se maja dogaja. Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
1: Vedno na boljše.
2: Herbi se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Herbis.
1: V dolini 10. Na koncu makadama 2. Sredi ničesar 5. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
0: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
1: Vedno na boljše.
3: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
4: Dobro jutro, danes bo sprva delno jasno vreme, popoldne pa že spremenljivo oblačno, nastajale bodo posamezne plohe, tudi kakšna nevihta vmes, od 19 do 23 stopinj bomo namerili. Jutri bo sredin dan kar oblačen, zjutraj ponekod še meglen, nastajale bodo plohe in nevihte, potem pa sončni žarki zopet prihajajo na plano v četrtek.
5: Pekoč občutek in pogosto siljanje na vodo so lahko simptomi vnetja mehurja. Ne čakaj, uporabi zdravilo Kanefron. Kanefron, ko potrebuješ hitro zdravljenje vnetja mehurja brez antibiotikov. Kanefron.
6: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
7: Lep pozdrav vsem, ki ste v tem trenutku za volanom. Prometna nesreča se je zgodila na štajerski avtocesti v smeri Domžal v delovni zapori med Zadobrovo in Snebrjami. Pred overo je seveda nastal zastoj. Zastoj so tudi na štajerski avtocesti od Lukovice, na primorski avtocesti od Vrhnike proti ljubljanski obvoznici, pa na cestah Mengeš, Trzin, Črnuče in vir Domžale proti avtocesti. Zastoj imamo na cesti Zgornji Log Kresnice zaradi del, tam promet poteka izmenično enosmerno, pa seveda, če je slabša vidljivost in megla, poskrbite, da bodo vklopljene tudi zadnje luči na avto, da boste bolj vidni. Radar pa ste opazili v škatli na gorenjski avtocesti pri priključku Kran vzhod v delovni zapori v smeri Jesenic. Če je kaj še ki, tukaj smo, na brezplačni 24-urni, nič 80, 13, nič 2.
8: Skupaj tudi na cesti.
9: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom do 55%. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali.
10: Jutranja budnica.
11: Z vami je veselja.
12: Dobro jutro, šest čez sedmo je in tole jutro se z vami zbujamo. Ni na cestnik Pavlič, Žiga Kvas in Ed Zdrobnič.
4: Opa, opa. Ja, tako, šest čez sedmo, zdaj so mi na mislu prišli tisti, ki zjutri telovadijo, ker nekje kar takih, ne, ki zjutri tečejo.
13: Na tešče. Kaj
4: pa vidva to, kdaj prakticirata telovadba jutranja?
13: Mislim, resno mi pa najbolj hecni tisti, veš, kaj grejo na morje. Uh-huh. Drugač nikoli ne tečejo, ko so na morju pridejo na dopust, takrat pa zjutraj vstanejo pa tečejo.
12: Ja, v neki pa zase ne naredila.
13: Ni na dopustu.
4: Ja.
13: A res?
4: Ja, pa kaj, nimamo pač sam na dopustu cajta, ne, da pač kaj tazga počnemo. Drugač pa, ne, če na dopustu ne.
12: Kaj da ne?
4: Kaj?
12: Jaz na dopustu skozi tečem.
13: Tečem,
4: ja?
12: Mislim,
13: če zamuja
12: na zajtrk. Po dnev večinoma jem, po noč pa sanjam, kako tečem.
8: Na veseljaku bolečine, otekline in modrice lajša Atrogel. Farmedika.si

0: 10.
1: Čist malo še, pa bo spet vikend.
0: Je čist malo, ja. Se ga je komaj konc.
2: Je manj do vikenda za nazaj, kot za naprej.
1: Ampak treba je gledati, ker ta vikend je bil kar pester. Ne?
2: Res je bil pester.
0: Dobro, da ga je bilo samo dva dni, ne? Ka, če prav na dogajanje, bi ga moglo biti vsaj 4 ali pa 5.
2: Bi bilo fajn, ja.
1: No, ampak drugače pa kot zanimivost, včasih dejansko ni bilo dvodnevnih vikendov. Henry Ford je bil tisti,
0: ki je prvi avto naredil.
1: Tako, ki je prvi v bistvu produkcijski avto na tekočem traku začel delati, tako, model T. On je v bistvu ugotovil, da delavci, ki so delali takrat po 12 ur na dan, 6 dni v tednu, so bili manj produktivni, kakor pa spočiti delavci, in dejansko je Henry Ford ustanovil takrat vikend, dvodnevni vikend, in je potem postalo to bolj ali manj standardno še na drugih področjih. Zanimivo, ne?
0: Zelo zanimivo, ne? Vidiš, jaz sem zdaj zmatran in slabo delen, tako da jaz grem zdaj domov, ne? Pa jutr bom pa, ne, po jutršnjem bom pa spočit, pa prijem nazaj.
2: Mislim, da boš še mimo direktorjove pisarne, ne boš prišel, boš že nazaj.
3: Po jutru se dan pozna.

0: Radio Veseljak. Ko zaboli mišica ali sklep, po delu ali naporu, izberite Atrogel. Z močjo arnike hitro olajša bolečino in oteklino. Atrogel.
1: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
2: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
3: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte. Le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minut. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
4: Preveč izbire, premalo časa? V Optiki Morela vas optik pričaka ob izbranem terminu. Samo za vas. Z brezplačnim osebnim svetovanjem skupaj izberemo popolna očala. Rezervirajte si termin na shopmorela.si.
5: Vam je ta zvok znan? Nam tudi ne. S servisnim paketom A poskrbimo, da je vaše dostavno vozilo pripravljeno za vsak delovni izziv. Za sprinter že od 288 evrov plus DDV. Samo v pooblaščenem servisu gospodarskih vozil Mercedes-Benz Autocommerce, specialistično strojno, kleparsko, ličarsko in baterijsko delavnico. Autocommerce. Servis, ki mu lahko zaupate.
6: GA++. Iščete kuhinjo po meni po ugodni ceni? Obiščite GA++ kuhinje. Nemška kvaliteta, brezplačen izris in vrhunska izvedba po meri. GA++ kuhinje. Ugoden nakup kuhinje, ki končno paše vašemu domu.
7: Pripravljena na vse dogodivščine. Nova Opel Frontera v Autotehni Vis. Že za 15.590 evrov in z 8 leti jamstva. Izbirajte med hibridnim in električnim pogonom. Autotehna Vis v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
8: Edison Gold. Odkup in prodaja zlata na enem mestu. Vaše bogatstvo, naša prioriteta. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.

0: Veseljak rad športa in dela brez ovir.
1: Zdaj je ta čas pomladi, pomlad je vrhunska, dokler seveda ne prije trenutek, ko moramo ugotoviti, kaj vse je treba postoriti po vrtu, pa pa ugotovimo, da največ dela dobijo križ, kolena, pa ramena, recimo, a ne?
2: Ja.
3: Točen to. Ja, malo prekopavaš vrt, malo kaj prenašaš, a ne pa še kosilnica čaka, skratka, zvečer pa si hodimo malo bolj previdno, a ne, kot zjutraj. Zato ta teden spoznavamo Atrogel za življenje v gibanju. Gel je narejen iz svežih rastlin arnike, kar je pomembno, ker se pri sušenju izgubi precej koristnih snovi, no tukaj pa ostane ohranjena vsa moč narave za lajšanje bolečin v sklepih in mišicah.
2: No in še ena stvar je fina, atrogel je primeren tudi za dolgotrajno uporabo, zato res ni slabo, da ga ima človek vedno doma pr rok, ker bodimo iskreni, ne, pri teh spomladanskih opravilih skoraj ni človeka, da ne mal zajamro, ker ga zategne.
1: Ja, no zdaj, zato imamo pa še eno dilemo za vas, tako vrtno, recimo, da, in nagradno, seveda, nagradno vprašanje, kaj bi izbrali vi? Ali bi celo dopoldne s težko lopato prekopavali vrt ali 3 ure kosili najbolj strm breg okrog hiše, tam, kjer imaš občutek, da v bistvu kosilnica bolj tebe vleče kot krtinjo. Ni 4-6-6-4-4-4, napačnih odgovorov ni, pa ena nagrada se lahko dobi, a ne?
3: Tako.
4: Ko zaboli mišica ali sklep, po delu ali naporu, izberite Atrogel. Z močjo arnike hitro olajša bolečino in oteklino. Atrogel.
5: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

0: zvoki.
1: Slovenski zvoki, včasih ljubezen pač mine. No, minevajo tudi sončni dnevi, pa pol spet pridejo, tako da dan se še začel jasno, ampak potem pa prihajajo oblaki, popovdne bodo že krajevne plohe in posamezne nevihte, od 19 do 23 stopinj bomo namerili. Jutri bo še spremenljivo oblačno, zjutraj megleno, še bodo nastajale plohe oziroma nevihte, jutri temperature zelo podobne kot danes, potem pa v četrtek prihajajo sončni žarki, tudi v petek bo precej jasno in topleje.
2: Zdravilišče Radenci. Pomlad ni le zunaj. Začutite jo v sebi. Mineralne kopeli, pitna kura, termalna oaza. Zdravilišče Radenci. Energija narave.
3: Najlepši dan. Vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
4: En lep pozdrav vsem, ki ste v tem trenutku za volanom. Zaprti imamo desni prometni pas. Štajerske avtoceste v smeri Domžal v delovni zapori med Zadobrovo in Snebrjami zaradi prometne nesreče. Pred oviro je zastoj, ki sega do Bizovika. Zastoj imamo tudi na štajerske avtocesti od Lukovice, na primorske avtocesti od Vrhnika, vse to proti ljubljanski obvoznici, pa na cestah Mengeš, Trzin, Črnuče in Vir Domžale avtocesta. Zastoj je tudi na cesti Zgornji Lok Resnice, zaradi del tam promet poteka izmenično enosmerno. Prometna nesreča povira promet na koncu Trzinske obvoznice v smeri Črnuč. O radarjih trenutno ne poročamo, pa mogoče opomnik danes. Preverite, dokdaj vam velja registracija pa zavarovanje na avto,
1: to,
4: a ne pa
1: vinjeta.
4: To je letelo v bistvu mogoče na kakšne moje sodelavce, ki so ravno omenili, da morajo danes te stvari urejati. Ne prepozno, ampak pravočasno.
1: Jaz manj cajče en teden.
3: Skupaj tudi na cesti. Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto. Ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
2: Jutranja budnica.
5: Z vami je veselja.
6: Dobro jutro.
7: Ja sem pogruntal, da mi danes poteče... Tale, tehnični.
4: Tehnični
1: bravo.
4: A že kaj zobe, že kaj grizeš nohte?
7: Pa ne, pa jaz imam Volvo, ta tvoja štila, razumeš.
4: Švedska mašina.
7: Helge, mit groz bubl.
4: Ja, mislim, jaz res takole rečem, da tudi vinjete lahko potečejo.
7: Zdaj, ja, drugi šesti men poteče. Drugi juni, a pa te. Ja.
1: Tudi tam. Jaz se ba je večini Slovencev poteče junija.
7: Tudi če vam poteče,
1: ja.
7: Ker te slikajo, ne, plačaš potem za cel teden, ne,
1: pa
7: in pa se cel teden spet voziš brez kazni, pa drug teden pa spet dobiš kazen, pa novo vinjeto.
4: Ne. Super računica, nekdo bo zagotovo obogatel.
1: Ribenška filozofija.
3: Na veseljaku bolečine, otekline in modrice lajša Atrogel. Farmedika.si

0: Pošter Lojz ima poln kufer pošte.
1: Pošta! Dober dan!
2: Oho, Bog daj dober dan, Lojz.
1: Urban, ti moram povedati, vse je skorke v pravljici.
2: No, pa saj je, zakaj pa praviš skoraj?
1: Ja, zato, ko pravljice so srečne.
2: Ja, ampak dobro, jaz najkaj zdaj ne zastopim, to mi moraš malo bolj na dolgo pa na široko povajdati.
1: Ker se pravilno končajo. No, daj mi povej, kako se na primer po tvoje konča ta prava pravljica.
2: No, pravijo tako, ko zmeraj vsake pravljice in že vajla sta srečno do konca svojih dni, tako nekako, no.
1: Točen tak, ampak nikjer pa ne piše skupi živela.
0: Poštar Lojz vam veselo pošto dostavlja samo na veseljaku.
3: S poštarjem Lojzom pošiljke dostavi tudi Kronoterm.
4: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.

0: Radio Veseljak.
1: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
2: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
3: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo 20. maja je v Šparu dan za upokojence. Vabimo vas, da spoznate Šparove blagovne znamke in kupujete ceneje. Tokrat samo za upokojence v akciji 1 plus 1 gratis Špar trajno mleko. Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
4: Ljubi, vprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
5: Avtodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
6: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
7: Avtodebelc Trzin. Nič 80, 99, 66.
8: Odpadni material ima vrednost. Pripelite ga na eno od 18 lokacij Dinosa. Odkupimo in takoj plačamo. Dinos, z vami že 80 let.
9: Več prostora za vaše življenje, več udobja na vsaki poti. Mercedes-Benz razred B od 31 990 evrov. Pripravljen na vse, kar prinese dan. Mercedes-Benz ASP LSC. Vabljeni.
10: Legendarna Romana Krančan prihaja na pilotkov piknik pri hotelu Dolenc. Panoramski poleti s pravim helikopterjem, največji trampolinski park, napihljiva igrala, Big Rodeo, sladke dobrote, čarovnik, klovn in še in še. 30. maj pri hotelu Dolenc, Novo mesto. Zagotovite si svojo vstopnico na topevent.si in Petrolovih bencinskih servisih. Pokrovitelji dogodka so Argeta, Bakina Tajna, Bar Cafe in Fly Park.
11: Ali veš, da je leta 1212 pastir Štefan vdihnil na tisoče mladih in revnih ljudi, da so se odpravili na križarski pohod? Otroci, ki jih je vodila vera, so sestavili vojsko, a ko so dosegli Sredozemsko morje, so se znašli pred težavo.
12: Več v reviji History in na alivezda.si.
13: Prvi časopis dneva. Svet 24.
14: Zakaj avtocest ne obnavljajo po noči? Gradbišče odpirajo kot po tekočem traku, da ta potem samevajo. Dopust z letalom. Takšen je vpliv cen goriva na vozovnice. Ljubljanska vzpenjača. Ne drugi tir, ampak druga kabina. Priloga je revija Jana na svet24.si, pa so vam na voljo vedno sveže novice.
13: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Bar. Svet 24. Prva stran dneva.
15: Ko zaboli mišica ali sklep, po delu ali naporu, izberite Atrogel. Z močjo arnike hitro olajša bolečino in oteklino. Atrogel.
16: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

0: Marko Vozel in mojstri.
1: Lepa pesemca.
2: A pa si videl tudi preveč, kdaj prebere kak recept, pa reče, da to bom enkrat naredil, pa pa ni nič iz tega,
3: ja,
2: pa ne skuhata.
3: Ja, to več
1: reče
3: pa
1: vsakmo receptu.
2: Reče pa skuhu, pa se nikoli ne zgodi. Jaz sem pa včeraj danes na internetu zasledil ene posebne špagete. Rečeš se jim, pasta al asasina.
1: Asasina, to pa vem še iz telenovel, kaj je morilski špageti z obozorom.
2: Dejansko nekaj takega je prevod, ja, ampak me je recept toliko navdušil, da sem šel direkt brskati po internetu še ene 8 različnih verzij tega recepta, ker ne jemljam jaz vsega na prvo žogo, jaz moram to preveriti prej. A ne?
1: Ja.
2: Sem pogledal 10 videov, pa sem se jih pa lotil doma delati. A ne?
0: No, glede na to, da še živ potem, kaj niso zdaj toliko morilski, kukor so. Ej, a si se vsaj zastrupil?
2: So morilskega okusa, drugače sem bil prav presenečen. To so špageti, ki morajo biti malo zažgani, malo hrustljavi, malo mehki, malo taki al dente, skratka, veš.
0: Kaj nekaj vmes, vse.
1: Aha, res, to si zihar, da si prav delal vse.
2: Ne, sem prav zihar, to je iz Barija, iz regije Bari prihaja ta pasta lesesina. Namesto, da bi špagete dal kuhati v vodo, tako kot normalni ljudje, a ne?
0: Ja.
2: Najprej prepraviš v bistvu malo paradižnike omake s česnom, tako le. To si dajte si zapisati, mogoče bote to dan skuhali. Malo čilija lahko daš, če imaš rad te šarf stvari. Potem daš pa špagete direkt v to omako. In jih malo zalivaš z vodo, oziroma zalivaš jih z tako omakco iz paradižnika, jih rahlo polivaš, da se malo počasi kuhajo v posodi, kjer se v bistvu kuha omaka. Ene 20 minut pa pridejo taki malo karamelizirani, malo zapečeni, malo mehki špageti. Jaz vama rečem, če boste delala danes to, bojo vsi doma pohvalili.
0: Nina.
1: Ali bojo pa rekel, zakaj sem se zažgala, če zdaj puta na ovom ne znam več kuhati.
2: Ne, res je dober, no. Res je dober, morate probati.
0: Daj pa poljte v Strambergu, pa meso dal na
2: nizam. Nisem, sem pojedu. Ja. Res je bilo dober, vama priporočam.
0: Kje je meso?
2: Priporočam.
0: Kje vama je meso tle?
2: Jutar.
4: Jutranja budnica. Na veseljaku.

0: glas.
1: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
2: Dobro jutro, z vami sem Simon Rost. Ob izteku drugega kroga za vložitev mandatarskih kandidatur bo po napovedih v državni zbor danes vložena kandidatura prvaka SDS Janeza Janše. Do ponedeljka zvečer so namreč vse stranke bodoče koalicije, poleg Janševe SDS še NSI, SLS, Fokus in Demokrati, potrdile koalicijsko pogodbo in vstop v vlado, prav tako lahko Janša računa na podporo Resnice. Glasovanje o novem mandatarju bi lahko, glede na določene roke, sledilo najhitreje v petek, ko bi, če ne bo presenečen, Janša lahko še četrtič v zgodovini države dobil mandat za sestavo vlade.
3: Mi smo vedno pripravljeni na širše sodelovanje. Zdaj, če bo ta koalicija, če bo ta projekt sestavljene koalicije zaključen, uspešno zaključen tudi z postavitvijo vlade, bomo vsem opozicijskim strankam ponudili v podpis pogodbo o partnerstvu za razvoj ali za napredno Slovenijo.
2: O polnoči so se zvišale cene goriv. Za liter neosvinčenega 95-oktanskega bencina je po novem potrebno plačati 2,6 centa več. Za 50 litrov boste tako morali odšteti dobrih 85 evrov. Liter dizla je dražji za slaba 2 centa. Za 50 litrov je potrebno odšteti nekaj manj kot 88 evrov. Dražje je tudi kurilno olje. Za 1000 litrov boste odšteli 18 evrov več, in sicer 1391 evrov. V strelskem napadu na mošejo in islamski center v kalifornijskem San Diego je v ponedeljek umrlo 5 ljudi, med njimi oba domnevna napadalca. Osumljenca za napad, stara 17 in 18 let, naj bi ubila 3 moške, nato pa naredila samomor. Oblasti napada niso označile za teroristični, šlo naj bi za zločin iz sovraštva. V avtomobilu napadalcev naj bi namreč odkrili sporočila sovražna do islama. V Dunajskem umetnostno-zgodovinskem muzeju je na ogled razstava z naslovom Moja zgodba, ki preko raziskovanja pričesk pripoveduje zgodbo antičnih kiparskih portretov. Pričeske so tudi ena od značilnosti, ki pomagajo pri datiranju kipov, saj so sledile aktualnim modnim trendom. Naredite si lep dan in ostanite še naprej v naši družbi.
4: Žurko bi imel.
5: Kdo pa pride?
4: Nika, Ines, Helena, Dejan, Vili, Vlado.
5: Midva.
4: Tudi midva.
5: Šank bo?
4: Ne sam šank, šank rok.
5: Ok, kupim karto.
4: Čak, še parni valjak.
6: Mi Slovenci.
7: Prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na Slovenija reciklira.si, kjer vam razkrijem, kako lahko med najboljšimi tudi ostanemo.
8: V soboto, 23. maja, gas pa na kolo v Kranjsko goro na Union Radler Izotur.
9: Ustavimo se v sporti baru, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik. Vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
8: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kranjska gora, 23. maja od 9. do 14.
9: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
8: Te zanima še več? isotour.si.
10: V dolini 10. Na koncu makadama 2. Sredi ničesar 5A. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
11: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
10: Vedno na boljše.
12: Vreme bo.
13: Ja, dobro jutro, 4 minutke čez 8. Danes trenutno ponekod še delno jasno, sicer pa sredi dneva in popoldne prihajajo oblaki, dežne kaplje, tudi v paketu z njimi posamezne plohe bomo že deležni popoldan, temperature pa od 19 do 23, na severozahodu okoli 17 stopinj Celzija. Jutri bo spremenljivo oblačno, zjutraj megleno, tudi popoldan bodo še nastajale plohe oziroma še kakšna nevihta, potem pa v četrtek sončno vreme in v petek precej jasno in postopno topleje, pravijo vremenoslovci, da po arktičnem mrazu zdaj prihaja afriška vročina.
14: A to je to, cel komplet, evo ga.
15: Tako,
14: še mednarodni.
15: Ne kikle gor, kikle dol, čist dol vse.
13: Ja, zdaj spametam.
14: No, dej, reci ja.
13: Mhm.
0: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
12: Zagožen. Skupaj v prihodnost. Že 50 let.
16: Lep pozdrav vsem, ki ste v tem trenutku za volanom. Posledice prometne nesreče so odstranili na štajerski avtocesti v smer Domžal, v delovni zapori med Zadobrovo in Sneberjami. Zastoj ostaja in sega do razcepa Malence in na ljubljanski južni obvoznici skoraj do priključka Ljubljana Rudnik ter na dolenjsko avtocesto do predora Debelih Rib. Jutreni zastoj so na štajerski avtocesti od Lukovice, na primorski avtocesti od Vrhnike, vse proti ljubljanski obvoznici, pa še na cestah Križ Moste, Mengeš Moste, Trzin Črnuče, Želodnik Vir Domžale avtocesta, Dragomel Šentjakob in Dolsko Šentjakob, pa zastoj so tudi po Novem mestu na Topliški, Kandijski, Ljubljanski, Andrijančevi od Krke do Revoza zaradi delovne zapore Sajdlove, na cesti Zgornjih Otič Kresnice zaradi del tam promet poteka izmenično enosmerno, pa prometna nesreča ovira promet na koncu trzinske obvoznice v smeri Črnuč, radar pa ste opazili na dolenjski avtocesti pri počivališču Starine Jug v smeri Krškega. Če to slučajno še ni vse, smo tukaj na brezplačni 24-urni, nič 80, 13, nič 2.
17: Skupaj tudi na cesti.
18: Le najboljše za vašo zelenico tudi to pomlad. Akcijski popust. Na vse bencinske motorne kose Štil. Popoln res. Z napravami Štil. Le pri pooblaščenih trgovcih in na unikomerc.si.
19: Jutranja budnica.
20: Z vami je veselja.
15: Dobro jutro.
13: Dobro jutro.
16: 50% jutranje budnice smo na polovici, no, na polovici. Še ostajamo z vami Nina Cestnik Pavlič, Nec Drobnič
15: in Žiga Kvas.
13: Ja, 7 minut čez 8 je ura. Zdaj, zelo doskrat se zgodi, a ne, da mi takole v jutrih pa v programu kaj sprašujemo vas. No, mi voditelji današnje jutranje budnice smo se pa odločili, da res odpiramo tajnico, ampak to res sam za tole jutro. In sicer odpiramo tajnico za vsa vaša vprašanja, ki so namenjena nam. Ja. Torej, če bi radi karkoli vprašali, tudi Nejca recimo, karkoli, Nejc obljubo si, da boš vse popravic povedal, ja, a ne?
15: Tudi Nino, a ne?
16: Ali pa recimo, karkoli. Če vam kakšna lučka gori na avto, da vprašate, kaj bi to bilo, a ne?
15: Ja, za Žigo, ne?
16: Lahko vprašate recimo Nino po...
13: Kaj?
16: Ja, ne vem, marskaj, če se reka, ja, da vse poveš.
13: Recimo Nejca lahko vprašate, kdaj je na zadnje, naredil tista svoja slavna jajca.
16: Minil žarnico na avto. Nino, lahko vprašate recimo, kateri letnik si, Nina?
13: Ja,
16: ne, ker to se danes tudi lahko sprašuje.
13: Skratka, tole jutro, zdaj od tega trenutka, res je odprta telefonska tajnica za vsa vaša vprašanja, povezana z voditelji, tudi drugimi voditelji Veseljaka in nasplošno o Veseljaku, tako da zdaj sam pokličte, direkt vprašajte.
15: Najbolj poredno vprašanje prašparajte za Nino. Njeni znamente.
17: Veseljakova tajnica.
19: 031-666-444.
0: Na Veseljaku bolečine, otekline in modrice...

0: Radio Veseljak. Ko zaboli mišica ali sklep, po delu ali naporu, izberite Atrogel. Z močjo arnike hitro olajša bolečino in oteklino. Atrogel.
1: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
2: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
3: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
4: Audio BM.
5: Kakovostne baterije za slušne aparate po najugodnejši ceni. Naročite na audiobm.si.
4: Audio BM.
6: Zlatarna Celje. Zaupanja vreden odkup zlata in vašega starega nakita.
7: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
8: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
9: Izberite si svojega v novem prodajnem centru Interclass Cars v Ljubljani na Viču. Hyundai.
10: Relax.
11: A veš, katera pesem se mi poje? Ti, ti, ti, ti, ti, ti, moja rožica.
10: Kako bi ti tvojo rožico peljal na dopust?
11: Točno, pa še na Modrijane hkrati.
10: Otvoritev sezone v Zadru z all-inclusive storitvijo in zabavo z Modrijani. Odhajamo 7. junija. Greste z nami?
12: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
13: V skladu za jackpot je 118 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.

0: prvi časopis dneva, Svet 24.
1: In prinesel ga je Andraž Zupančič. Dobro jutro.
2: Zdaj le lahko nekaj vprašaš, kar v živo veter ga vprašaš.
3: Ali bo kar vse vprašal?
2: Mimo grede, a tisti, ki ste se nam mogoče ravno kar pridružili, danes smo se voditelji v jutranji budnici odločili, da odpremo telefonsko tajnico 031-666-444 za vsa vprašanja, ki jih imate za nas, ali pa nasplošno za veseljaka. Vse vam bomo odgovorili.
1: Sicer tudi nismo dobro premislili, ampak kajde, zdaj ne bo, kar bo.
4: Vprašate tudi, kako smo se to odločili in kdo se je dejansko odločil za vse nas. Tudi to lahko vprašate.
1: Andraž, a to imaš kakšno vprašanje za nas?
3: Za vse vas. Ja? Za vse vas, ja. Kako vam uspe, oziroma najprej, kdaj zjutraj vstajate in kako vam to uspe cel teden spelati? Mi prvo zanima, recimo, nekaj, vem, da je kar vsak dan.
1: Dobro, ja, res.
3: Kdaj čutiš tisto...
1: Sreda.
3: A sreda je tista
1: najprejša? Sreda popovdne, jaz moram iti spati. No, 3:30 je vsak dan moja budilka in sredo, ko pridem domov, skor po eni uri grem vsaj za eno uro spati in to je to.
2: Razen dons je tork, pa je malo prej rekel, da dons gre pa zihar spati.
1: Kaj bo dršo, več, ki nijem kje druge početi.
3: Se mišljaš, kako vsak izgovor je dober.
4: Enak odgovor kot prejšnji.
1: Gremo malo na novo izdajo Svet 24. Da ne zajadramo čiste.
4: Ja.
1: O avtocestnih gradbiščih pišete, ne?
3: Ja, to se zelo vroča tema. Je
1: res je.
3: In odpirajo se, rastejo kot gobe po dežju, čeprav na Darsu priznavajo, da ne
4: zberejo.
3: Ja, ne boš verjel, priznali so, da ne zberejo dovolj ljudi niti za eno polno izmeno, pa se pol vozniki sprašujemo, zakaj pa potem odpirate ta gradbišča, na katerih niče ne more delati, ker teh ljudi ni, teh delavcev ni.
1: No, ampak so tudi obtožbe, ne, da to, ja, zdaj zaradi tega, ker je vlada v odhodu, a je to kaj res?
3: Ja, se veš kako, zdaj teh teorij zarot nikoli ne manjka, vedno, ali eno ali v drugo stran zadeve so zmerno, pa moramo takole pogledati nekje na sredini.
1: Okay. Je ponovilo.
3: Ampak dejstvo pa je, seveda, da se mnogi tudi mogoče upravičeno razburajo, zakaj pa ne delajo tudi po noči, ker to po Evropi, po svetu ni nič nenavadnega, tam se dela po noči brez večjih težav. Ampak pri nas je največja težava očitno zakonodaja.
1: Kdo bo nočne plačal?
3: Ja, točno to, ker recimo sicer čas bi se skrajšal recimo za okoli 30%, ampak bi šla pa cena za 40% gor, tako da pravijo pri Darsu, lahko delamo po noči, ampak najprej spremenite zakonodajo, prilagodite se skupaj, ker je pa seveda ni problem samo delavci na gradbišču, ker potem morajo tudi asfaltne baze delati po noči in pa tudi betonarne morajo delati po noči. No, tako da to je precej zapletena zadeva, ampak
1: kompleksno.
3: V svetu so to že vse rešili, tako da mi ne bi odkrili tople vode, oziroma bi... Lahko samo vprašali.
1: Kaj še model prinesli?
3: Ja, recimo samo sosede vprašaš ti, kako pa je to pri vas.
4: Pa pol moraš delati isto, kot on dela.
3: Ja, to je pa drugo.
4: No, ste pa se razpisali tudi v enih pametnih igračah, zakaj pravzaprav se gre?
3: Veš, kako
2: pa niso to te pametne igrače za odrasle.
3: Ne, zdaj včasih je bolj, če ni glih najbolj pametna igrača.
1: Včasih je bolj, da sti, Holina.
3: Ne, se še pozna ta interna ura.
2: Zdaj videl, bi nekdo vprašal.
3: No, ampak ja, teh pametnih igrač za otroke je veliko in ima pravzaprav zelo enostaven dostop in zdaj se mnogi vprašajo, pa na drugi strani, kaj pa te igrače pomenijo za otrokov razvoj, ker seveda, če imaš eno tako govorečo igračo, potem ne potrebuješ več prijatelja, sovrstnika, da bi šel z žogo brcati z njim na dvorišče, tako da to so stvari, zato smo malo bolj natančno pogledali, koliko je teh igrač in kaj dejansko povzročajo pri naših otrokih in kot smo lahko videli, ne najboljše stvari.
1: Veci seveda preberete v novi izdaji Svet 24. Zakaj beseda igrača zveni iz tvojih ust, Tina, drugač, kot iz Andraževih?
2: Ne vem, mlajša sem.
1: In ne,
3: ja.
2: Mi dva sva različna generacija in smo se...
3: Ja, veš, kako vsak sliši tisto, kar hoče slišati.
2: Tako je, pa on je fantak, jaz pa punčka.
3: Ja,
2: različne igrače. Ja. Gremo še hrani, treba tudi, hrani, treba tudi kakšno reči. Tokrat ste se vrgli analizi pesticidov in tako naprej.
3: Ja, res je. V Evropi so naredili en takle preskus 125,000 vzorcev živil na pesticide in so ugotovili pravzaprav, da je so to sade, zelenjava, žitarice, otroška hrana in podobno, kar seveda bi nekako človek pričakoval kakšen pesticid v teh, kar 99% vzorcev bilo ustreznih.
1: Ja,
3: niso, no. To je tako, da mislim, da kle smo v Evropi še kar na varni strani in tudi pri nas so okoli 1500 vzorcev vzeli, predvsem seveda od uvoženih živil in ugotovili, da jih pa 5% ni ustrezalo, ampak seveda, ker imamo takle, recimo temu učinkovit filter, so te vzorce seveda analizirali, preden so prišli izdelki na trg, tako da kupcem niso bili
1: na voljo. Jemo dobro hrano, konec koncev. Še priloga revija Jana danes, več pa seveda na svet24.si. Andraž Zupančič, lep dan.
4: Hvala ti.
0: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: tole so bili jukebox in skladba Cvičkova princesa, ki je tudi tako imenovana himna letošnjega festivala Cviček, ki bo potekal že ta vikend v Novem mestu. Tam bo tudi petkova pumpa, vreme nam bo naklonjeno, tako da dajte si to zacahant, da boste z nami na Dolenjskem. Sicer pa danes še sprva delno jasno vreme, potem pa prihajajo oblaki, tudi plohe in nevihte. Od 19 do 23 stopinj bomo namerili. Jutri bo spremenljivo oblačno, po nižinah zjutraj megleno, no čez dan pa torej dež, plohe in nevihte. V četrtek že sončno in kot rečeno proti koncu tedna vse lepše vreme in tudi toplejše.
1: Naša izbira? Košček dobrote že od leta 1925. Napolitanke Loacker.
2: En lep pozdrav vsem, ki ste v tem trenutku za volanom, previdno. Večji kosi lesa ovirajo promet na hitri cesti razdrto Nova Gorica v smeri razcepa Nanos med Šempetrom in Selom. Zaprt je prehitevalni pas na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med Vrhniko in Dragomerjem zaradi pokvarjenega vozila. Jutreni zastoj so na štajerski avtocesti od Lukovice, na primorski avtocesti od Vrhnike vse proti ljubljanski obvoznici, pa na cestah Križ Moste, Mengeš Moste, Trzinčarnu, Čeželodnik, Vir Domžale in Dragomer Šentjako, pa Dolsko Šentjako. Zastoj so po Novem mestu na Topliški, Kandijski, Ljubljanski in Andrijaničevi od Krke do Revoza zaradi delovne zapore na Sajdlovi. Prometna nesreča se je zgodila v Ljubljani na Tržaški cesti pod Dolgim mostom v križišču. Zastoj so z vseh smeri, pa še en radar je na delu na Dolenjski avtocesti pri počivališču Stari na jug v smeri Krškega. Če pa je kaj še kje, tukaj smo, na brezplačni, 24-urni, nič 80, 13, nič 2.
3: Skupaj tudi na cesti. Z visoko kakovostno gozdarsko mehanizacijo in opremo Uniforest se boste učinkovito soočili z vsakim projektom. Gozdarski vitli, cepilniki drv, rezalno-cepilni stroji in še več. Uniforest.
4: Jutranja budnica.
5: Z vami je veselja.
6: Dobro jutro.
0: 3 minutke čez pol deveto je ura. Tako. Zdaj se bomo mi posvetili telefonski tajnici, ker smo jo tole jutro odprli sam za vaša vprašanja, kakršnakoli že o voditeljih na veseljaku, na splošno veseljaku. Smo rekli, da vam bomo odgovorili čisto vse, tako da, a imamo kaj časa?
6: Imamo.
0: Dajmo probati.
6: Dajmo probati, se nam že tresejo hlače. Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
7: Pozdravljeni, jaz imam eno vprašanje za Nino.
2: Povejte.
7: Nina, ti, ki si skozi v kiklicah, a se kdaj zgodi, da pač ta spodan del, ki gre pod kiklico, nimaš nekje na javnem mestu, recimo na sladoledu?
2: Gremo na naslednjo vprašanje.
6: Nisem
0: čisto dobro razumela.
6: Kaj ti dobro, bom ponovil, čak mal. Če imaš oblečeno spodno prilo, ki si skozi v kiklicah.
0: Ja. Ja, seveda, ja. Maš. Ja, spoh koližem sladoled, razen če ga ne doma.
2: zelo konstruktivno vprašanje, še kakšno?
6: Dobro jutro.
8: Jaz bi pa vprašala Žigo Kvasa, zakaj pri prometu vedno zganja tisto nepozvačljivo številko, samo je ne gre v glavo.
2: Brezplačno, 24 urno, nič 80, 13, nič 2, a ni boljš zdaj tako?
6: Ja, boljš kot nič 9, nič, ne?
2: Absolutno.
6: Naša je brezplačna, una je pa plačljiva, gospa. Kar na to kličte pocneji. Dobro jutro.
0: Ok, še vprašanje.
9: Eno vprašanje za Nino. Opa. Zanima me, z kjerega konca točno je doma.
6: Tam pa te prišel lega.
0: Jaz sem zdaj moram pa res paziti, kako bom povedala.
6: Kako?
0: Ne? Jaz sem pa doma pod Kamniškim vrhom. Zelo točen sem zdaj to povedala.
6: Tako da, Kamniški vrh, ja, to je velika planina.
0: Če greste proti... To je v bistvu druga smer. Velika planina, greš proti Kamniški Bistrici, jaz pa grem proti, lahko bi rekli, tudi proti Krvavcu. Tam je vas Bistričica in evo, točno tam je Nina.
6: Skratka, kar v rotah, a ne? Ja,
0: ampak zelo lepi. Raj sem v rovtah, ko pa v enem betonu.
6: Nič 3-1-6-6-6-4-4-4, če nas hočete vprašati, če kaj, karkoli nam pade na pamet. Tudi kaj ima Nina danes oblečen.
2: Ne, dejte še neca na tapeto, no?
3: Veseljakova tajnica.
4: Nič 3-1-6-6-6-4-4-4.
3: Na veseljaku bolečine, otekline in modrice lajša Atrogel. Farmedika.si.

0: Brenzovil.
1: Ja, veseljaki, neveseljaki, tudi ko me čakamo vedno takole znova, pomlad, sonce, delo okrog hiše, no hkrati pa je to tudi v bistvu tisti čas, ko se moramo po delu spopasti kakšno bolečino v hrbtu, pa v kolenu, pa v nogih, pa tako naprej, a ne?
2: Ja, zato ta teden spoznavamo Atrogel za življenje v gibanju. No, gel je narejen iz svežih rastlin arnike in z močjo narave res poskrbi za učinkovito lajšanje bolečin, tako v sklepih kot tudi mišicah.
3: No, zdaj pa še današnje vprašanje oziroma dilema, lahko rečemo celo dopoldne, kaj bi raje, celo dopoldne s težko lopato prekopaval vrt ali pa 3 ure na dan kosil najbolj strm brek okol hiše, kjer imate občutek, da kosilenca vodi vas, pa ne vi kosilenca.
1: Jaz bi recimo kosil sam dol po hribu. A veš, nekdo bi mi kosilnico ne zgor, jaz bi jo pa spuščal po hribu dol.
3: Zdaj tega nekdo ta je treba še najda, ne?
1: No, ta nekdo je lahko, recimo tudi nec, ampak vseeno pomemben je vaš odgovor, 031-666-444, napačnega odgovora ni, če pa ga podate, pa sodelujete v žrebu za eno super nagrado, vsak dan žrebamo nekoga, ki prejme pastile Isla za grlo in dober glas.
4: Ko zaboli mišica ali sklep, po delu ali naporu, izberite Atrogel. Z močjo arnike hitro olajša bolečino in oteklino. Atrogel.
5: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi. Nov Mana katalog s top ponudbo. Majice že od 4,99 € in ženske obleke od 16,99 €. Ne spreglej pa tudi akcija na kopalke in kopalne hlače. Drugi, cenejši kos dobiš kar 50% ugodneje. Dodatno ponudbo poišči v e-katalogu na mana.eu.
2: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo 20. maja je v Šparu dan za upokojence. Vabimo vas, da spoznate Šparove blagovne znamke in kupujete ceneje. Tokrat samo za upokojence v akciji 1+1 gratis Špar trajno mleko. Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
3: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne. Prijazni in ugodni.
4: Ko šteje vsak kilometer. Vrhunske letne pneumatike Falcon pri Bartogu. Za varno in zanesljivo vožnjo. Bartog.si.
5: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
6: Lej, praznujemo 6. rojstni dan. V petek 22. maja ob 20. uri. Brezplačen koncert ansambla Saša Avsenika. Do konca maja pa tudi hudi popusti trgovin in lokalov ter edinstven minigolf Candyland. Vabljeni, da praznujete z nami. Aleja.
7: Pizza da teka.
8: Od Julči.
7: Telefon 70 551 200.
9: Najbolj vesela sobota v Borovnici. PGD Borovnica vas vabi na nepozabno veselico pod šotorom. V soboto, 23. maja, ob 18.30 otroška predstava za najmlajše, ob 19.30 pa štartamo zabavo ob ansamblu Banovšek. Dobra glasba, prijetna družba in pravo gasilsko vzdušje. Tega ne želite zamuditi.
10: 3, 2, 1...
11: Poletje brez plačila obroka v trgovina Harvey Norman. Izkoristite super popuste in kar 5 let garancije ob nakupu kakovostni vzmetnici zaloge. Sedaj na voljo tudi na obroke z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
12: Ko zaboli mišica ali sklep, po delu ali naporu, izberite Atrogel. Z močjo arnike hitro olajša bolečino in oteklino. Atrogel.
13: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

0: Ja, lepi morje, jaz sem ti jako lepa pa fajn.
1: Smo kar vsi se malo takle na morje, ja, bojo predstavili.
2: Ja, meni ta pesem čist prekratka, mimo grede Domen in skupina Kalipso.
0: Morje pa roštilj pa vse to. Danes smo se dali mi na roštilj,
1: ja, smo se dali malo na roštilj. Zdaj, poklicali ste, nas vprašali tisto, kar vam leži na duši. Še nekdo se je javil in takole rekel. Halo, halo.
3: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
3: Mirko pri telefonu.
2: Jutro, Mirko.
3: Mene pa zanima, ali boste res še nadaljnjih 100 let na sporedu na televiziji in na radio?
1: Nejca smo že preštimali za njega, imamo že vse zrihtano.
0: Tako, voziček je, flaše so, kisikove une tudi, medicinska oprema je, medicinske sestre tudi. Tako da, ja, jaz bom kaj do 120. Obljubim.
1: Je pa res tam nekjer okrog 120 leta, Nejc tudi ne bo več tako dober slišal, tako da takrat bo sam še govoril.
2: Ja, jaz pa tudi lahko rečem, da dokler bom pumpala.
0: Kaj pa ti kva zdaj misliš
1: gleda, delaš? Jaz sem mlajši od vaju.
0: Dokdaj misliš delaš?
1: Jaz sem mlajši od vaju, tako da premenša ni teh zadevc za na tapeto dajet.
2: Skratka, tole jutro smo odprli telefonsko tajnico za vsa vprašanja povezana z veseljakom, ne samo nami voditelji, tudi ostalimi voditelji, če bi radi karkoli vprašali.
0: Če pa dosti ne upate, dajte, ne?
2: Ja?
0: Smo pa veseljaki 29. maja spet javno razgrnili na Roštiljadi, a ne?
2: Ja.
0: Tam se lahko dobimo, nas prašate, glih kar šte. Tam bo pa še bolj iskreno povedano, zato ker ne.
2: Ja, Roštiljada pr hotelu Dolenc, to je tudi edini dan, ko selimo studio petkove pumpe na teren in v živo prenašamo celotno oddajo, tako bo torej 29. maja. Jaz sem bila zdaj že dvakrat tam na terasi hotela Dolenca, ne, s pogledom na dogajanje na Roštiljado in sem res ves čas dobivala koga do sebe, cel kupe rund, ne, in sem pač ljudem dopovedovala, da sem pač le v službi, a ne?
0: Ja,
2: tako da
0: pa ne moreš več kot 10, ne, rund spiti.
4: Žar dilema. Roštiljada pri Dolencu 2026. 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto. Vstopnice Eventim, Petrol, recepcija Hotela Dolenc in topevent.si.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rosc. Če je še v četrtek predsednica republike Nataša Pirc-Musar na pogovoru z Robertom Golobom in Janezom Janšo iskala možnosti za nastalo politično situacijo, ki bi temeljila na dogovoru, odgovornosti in zavedanju zahtevnih mednarodnih razmer, tudi s koalicijo, v kateri bi sodelovali obe največji parlamentarni stranki, voditelja teh strank, torej Golob in Janša, pa bi vlado vodila izmenjaje, torej vsak polovico mandata, v pogovoru pa je bila na to omenjena tudi možnost tehničnega mandatarja. Po najverjetneje še danes v državni zbor vložena kandidatura za mandatarja predsednika SDS Janeza Janše. Ta pa bo, kot je dejal, v primeru, da se stavi vlado, opozicijskim strankam ponudil pogodbo o partnerstvu za razvoj.
2: V okviru tega se lahko potem pogovarjamo tudi o ciljih, ki jih Slovenska demokratska stranka zagovarja že dolgo časa, ki jih je imela v spredju tudi v kampanji za zadnje volitve, ko smo govorili o ustavni večini razuma. Se pravi, gre za davčno sidro v ustavi, gre za spremembo volilnega sistema, gre za ustanovitev pokrajin in za reformo sodstva.
1: Po dolgotrajnem obdobju nizkih temperatur, ki je zajelo velik del Evrope, se v prihodnjih dneh pričakuje občutna otoplitev. Proti koncu tedna se bo nad zahodno Evropo okrepilo območje visokega zračnega tlaka, ki bo iz severne Afrike prineslo precej toplejši zrak. Že do petka bi se lahko temperature v nekaterih državah, med njimi v Franciji in Angliji, dvignile tudi za 15 stopinj Celzija v primerjavi s prejšnjim tednom. V Španiji in na Portugalskem pa bi lahko termometri pokazali 35 stopinj Celzija ali celo več. Ameriška vlada je napovedala prepoved vstopa v državo za osebe brez ameriškega potnega lista, če so se zadrževale v treh afriških državah, kjer se širi izbruh ebole – v Kongu, Južnem Sudanu in Ugandi. Po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije naj bi zaradi najnovejšega izbruha virusa ebole doslej umrlo najmanj 100 ljudi. Med drugim se je okužil tudi ameriški zdravnik, ki je pomagal bolnikom v Kongu, evakuirali so ga v Nemčijo, kjer ga bodo zdravili. Naredite se lep torek, z novicami se vrnemo čez eno.

0: kaj se maja dogaja. Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
1: Vedno na boljše.
2: StopEvent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
3: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
5: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
4: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic, vikend akcija, 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
5: Ni važno, kako hitro greš, važno je, da prideš.
4: Te zanima še več? isotour.si.
6: No.
7: Ja, vreme.
6: Smešno vreme.
7: Minutke
6: čez
7: deveto. Ja, pa če me najdeš, me vedno, kaj nas mi predno gremo v jeter, ne, pač čisto, če imate zdaj mogoče to vprašanje.
6: Sej bom tudi ostale veseljake nasmejo.
7: Delno jasno vreme je danes še sprva, potem pa prihajajo oblaki in pooblačitev. V notranjosti bomo popoldan že deležni krajevnih ploh in posameznih neviht. Od 19 do 23 stopin bomo namerili. Jutri oblačen sredin dan, zjutraj tudi meglen, temperature zelo podobne kot danes, torej največ do 23, na Primorskem celo do 25 stopinj Celzija. Četrtek že bolj sončen dan, v petek še bolj in vse topleje bo.
8: Tekoč občutek in pogosto osiljanje na vodo so lahko simptomi vnetja mehurja. Ne čakaj, uporabi zdravilo Kanefron. Kanefron, ko potrebuješ hitro zdravljenje vnetja mehurja brez antibiotikov. Kanefron.
9: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
10: En lep pozdrav še vsem, ki ste v tem trenutku za volanom. Previdno, večji kosi lesa ovirajo promet na hitri cesti razdrto Nova Gorica v smeri razcepa Nanos med Šempetrom in Selom. Pa jutreni zastoj so na štajerske avtocesti od Lukovice proti ljubljanski obvoznici, na cestah Križ Moste, Mengeš Moste, Trzin Črnuče, Želodnik Vir Domžal. Aj, komar mi mletel. Želodnik Vir Domžal. Dragomer Šentjakob pa Dolsko Šentjakob. Prometna nesreča je v Ljubljani in ovira promet pod dolgim mostom v križišču. Zastoji so iz vseh smeri. Policijska kontrola je v Ljubljani na Brn Čičevi na avtobusni postaji v smeri cone 30. Če pa je kaj še kje, tukaj smo na brezplačni 24 urni, nič 80, 13, nič. Dve. A ja ne smem reči, da je brezplačna. Ne, sam na nič 80, 13, nič dve. Prej mi je ena gospa rekla, da ne smem. Evo.
11: Skupaj tudi na cesti.
12: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom do 55%. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali.
13: Na veseljaku bolečine, otekline in modrice lajša Atrogel. Farmedica.si.
14: Jutranja budnica.
15: Z vami je veselja.
6: Dobro
16: dan. Dobro dan.
6: Sem.
16: Smo ga speljali na kriva pota zdaj. Sej jaz se priznam, jaz sem tu še pri jutru.
7: Ja, ura je že 7 minut čez 9, tako da zdaj pa res dober dan.
6: Tako.
16: Ja. Zadnja ura torkove jutranje budnice je Nina Cestnik Pavlič, Nejc Drobnič pa Žiga Kvas. Ostajamo z
7: tako,
16: vami. Ja.
7: Kmalo prikličemo tudi kolega Simona Golobiča iz glasbenega arhiva. Nam
6: si
7: bo...
6: glih pri klicah, ne?
7: Kako?
6: Kaj si glih pri klicih, ne? Zadnj sem dobil klic, ne?
7: Aha, kjera te pa klicala?
6: Dobar dan, kličemo iz banke, ne?
7: A ja?
6: Sega, alo, počas, ne?
7: Ja.
6: Zdaj, ali je dobar dan, ali pa kličete iz banke, to dvoje ne gre skupaj, ne?

0: Veseljaka v glasbeni arhiv. Vsak delovnik ob 9, 12 in 15.
1: Dragi veseljaki, prav lepo pozdravljeni. Kovaški ritem štirih kovačev bo danes zazvenel v polki Bahač. Skladba, ki sta jo ustvarila Franc Šegovc in Ivan Sivec, datira v letu 1987. Posneta je bila na kaseti Kovača sem vzela, ki jo je založila založba ZKP RTV Ljubljana. Basist štirih kovačev, Viktor Breznik, po domače Fika, ni bil samo odličen glasbenik, temveč pravi, odrski človek, ki je znal spraviti v smeh marsikoga. Že po pojavi je bil suh, visok in za množico zelo zabavnega pogleda. Ko je Ivan Sivec nekoč predlagal Francu Šegovcu, da bi ustvarila za Fiko eno posebno skladbo, tako nekaj v slogu Franca Koširja, je bil Šegovc takoj za stvar. Tako se je porodila ideja, da bi Fika predstavljal Bahača, ki se v družbi Baha, doma pa je copata. Sivec se je za trenutek zbal, da Fiki ideja ne bo všeč, a se je zmotil. Fika je bil nad njo navdušen. Viktor Breznik je z velikim veseljem in ponosom Bahača na odru predstavljal vse do zadnjega diha. Glasbeno garnituro štirih kovačev so leta 1987 sestavljali Franc in Hermina Šegovc, Viktor Breznik, brata Jože in Tone Šteharnik, Viktor Vrhovnik in Polde Krajnc.

0: Veseljakov glasbeni arhiv pripravlja Simon Golobič. Radio Veseljak. Ko zaboli mišica ali sklep, po delu ali naporu, izberite Atrogel. Z močjo arnike hitro olajša bolečino in oteklino. Atrogel.
1: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
2: Postanite energetsko neodvisni in izkoristite subvencijo za sončno elektrarno z baterijskim hranilnikom. Viktorija med DOO. Za dom, podjetje ali kmetijo. Pokličite 031-791-1636. Naj sonce dela za vas.
3: Audio BM.
4: Vrnite se v svet zvoka in komunikacije. Obiščite najbližji Audio BM slušni center. Več informacij na audiobm.si.
3: Audio BM.
5: PVC okna Promont Team.
6: PVC okna Promont Team.
5: PVC okna Promont Team.
6: 031-230-766.
7: Vam je ta zvok znan? Nam tudi ne. S servisnim paketom A poskrbimo, da je vaše dostavno vozilo pripravljeno za vsak delovni izziv, za sprinter že od 288 evrov plus DDV. Samo v pooblaščenem servisu gospodarskih vozil Mercedes-Benz Autocommerce, specialistično strojno, kleparsko, ličarsko in baterijsko delavnico. Autocommerce. Servis, ki mu lahko zaupate.
8: GA++.
9: Iščete kuhinjo po meni po ugodni ceni? Obiščite GA++ kuhinje. Nemška kvaliteta, brezplačen izris in vrhunska izvedba po meri. GA++ kuhinje. Ugoden nakup kuhinje, ki končno paše vašemu domu.
10: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
11: Poskrbi za avto in hišo kot za svojo damo. Zato jo obleci v pravo barvo. Trgovina Barvelaki Pirc.
12: Pa da se ne v zgubu, Sončna ulica 1A, na Viru pri Domžalah.
13: Azur Film je priznani slovenski proizvajalec 3D filamentov z več kot 30-letnimi izkušnjami v plastični industriji.
14: 3D tisk ti omogoča, da ne čakaš več na rešitev.
13: Rešitev si natisneš. Vse za 3D tisk. Azur Film. Kreativnost brez meja. azurefilm.com.
15: Ej, a tvoja kaj vleče?
16: Ja, bolj slabo.
15: A res, moja pa ful.
16: Ja, kjero pa imaš?
15: Ja, Sikabo.
17: Kuhinske nape Sikabo vlečajo že več kot 30 let.
18: To soboto vabljeni na dan četrtne skupnosti Polje. Čaka vas zanimiv program, plesni in pevski nastopi, raznovrstne stojnice ter zabava z ansamblom Topliška pomlad. Vse pod šotorom. To soboto, 23. maja, od 14. ure dalje na travniku v Zajči Dobravi.
19: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.

0: Pol desetih na Veseljaku, danes oziroma trenutno ponekod še delno jasno, sicer pa prihajajo oblaki, popoldne bodo že krajevne plohe oziroma posamezne nevihte, najprej v notranjosti države. Jutri spremenljivo oblačno, zjutraj ponekod megleno, tudi jutri čez dan plohe oziroma nevihte, teh naj ne bi bilo v četrtek, ko bo sončno in tudi topleje, ravno tako v petek in proti vikendu.
1: Zdravilišče Radenci. Pomlad ni le zunaj. Začutite jo v sebi. Mineralne kopeli, pitna kura, termalna oaza. Zdravilišče Radenci. Energija narave.
2: Najlepši dan. Vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
3: En lep pozdrav še vsem, ki ste v tem trenutku za volanom. Zaprti imamo vozni pas Štajerske avtoceste v smeri Celja med priključkoma Slovenska Bistrica jug in Tepanje zaradi okvarjenega vozila. Jutreni zastoji so še nekaj na Štajerske avtoceste od Lukovice proti Ljubljanske voznici, pa na cestah Križ Moste, Mengeš Moste, Trzin Črnuče, Želodnik, Vir, Domžale avtocesta, Dragomel, Šentjakob in Dolsko Šentjakob. Promet je urejen izmenično enosmerno na cesti Divača Ribnica pri Gornjih Vremah zaradi prometne nesreče. Še na prometna nesreča še vedno ovira promet v Ljubljani na Tržaški cesti pod Dolgim mostom v križišču, zastoji so iz vseh smeri. Radar ste opazili v Arclinu nasproti bencinske črpalke v smeri Vojnika, pa črn kedi je na Selah pri Slovengradcu na avtobusni postaji v smeri Kotel merijo. Radar je tudi v Lahovčah, policijska kontrola pa v Ljubljani na Brnčičevi na avtobusni postaji meri v smeri cone 30 km na uro. Še kaj še kje? Tukaj smo, na brezplačni 24 urni, nič 80, 13, nič 2.
4: Skupaj tudi na cesti.
1: Hura nosečka. Knjižica s kupončki te čaka v Baby centru. Popusti do 20% na vozičke, avtosedeže, postelje, oblačila in vse ostalo, kar potrebuješ v prvem letu z dojenčkom. Samo v trgovinah Baby center in na babycenter.si. Jutranja budnica.
5: Z vami je veselja.
0: Dve minutki.
3: Dobar dan.
0: Ja, dobar dan. Kaj? Dve minutke, čez pol deseto je ura.
6: Sem te poslušal pri prometu, si rekel jutrani zastoj. Pa kje so zdaj jutrani zastoj? To je zdaj že...
7: Od jutra se že vleče, veš?
6: Ja, vleče se ja, pa, ja.
7: Kaj, zdaj pa sam nekaj, dajmo si razčisti. Če ti jaz prinesem jutreno kavico tukaj na pult, pa jo ti toliko počas piješ, da jo do 12 kle vlečeš, ali je že dopoldanska pol?
0: Men na misu ne bi prišlo, da bi rekla, od jutra se mi že vleče.
6: Lej, če gremo recimo na to kavico, ne, ja? Eni pijejo za žejo, eni pa že od jutra. Ne? Kako so rekli?
4: Na veseljaku bolečine, otekline in modrice lajša Atrogel. Farmedika.si

0: Ko gre sonce za goro, poskrbimo, da bo na TV Veseljak Golica zabavno in lepo.
1: Tudi nocoj.
2: Ja, ob 20-ih prihaja na spored ponovitev oddaje v živo z Darjo Gajšek in v tokratni oddaji si bila pa tudi ti gostja, ne?
3: Ja.
2: Nina Cestnik Pavlič.
3: Ja,
2: kaj, si v živo pela?
3: Na, točno sem vedela, evo, da me boš to vprašal, ne, kar si me tudi izven etra. Ne, nisem pela. Drugač pa v soboto, ko smo bili na Grmadi, a ne, ko smo štartali pohode Laško, gremo v hribe, mi je ena gospa rekla, včeraj zvečer sem vas pa gledala pri Darji, tako da to mi pa tudi, če nobeden ni rekel.
2: No, vidiš. In zdaj boste na Konino gledali tudi vi, če ste mogoče zamudili,
3: ja, pa,
2: ali pa če se vam je toliko dopadla, da jo boste še enkrat gledali.
3: Ja, tako.
1: Gledali boste pa lahko poleg Nine, seveda, tudi ansambel Spev, pa Krajcarje, pa Hmelbojse. Ne?
2: Čakaj, kaj si pa povedala pravzaprav, o čem se
3: je
2: šlo?
3: Ja, se je to. V bistvu me Darja res presenetila s torto za 20 let petkove pumpe. Govorili sva tudi o projektu Laško glasbeni poligon, ki ga res spremljam od A do Ž, skratka, o tem sva klepetali. Drugač pa moram reči, da sem bila prvič na snemanju oddaje v živo z Darjo Gajšek, tako da zdaj, a ne tukaj, ki se pojavlja dilema, a ne, ali pač ja, oddaje v živo. Oddaje ni v živo, se posname, a ne, ampak se pa v živo poje in igra. In pač jaz sem imela to srečo, da sem prišla v oddajo, v kateri so bili moji spevci, a ne.
2: Pa, mil boj si.
3: Ja, ampak Hmelboj si seveda, pa se tudi Krajcar, ja, ne, pač noben ga ni za zanemari.
2: Krajcari so že kar legenda,
3: ampak,
2: ne?
3: Ampak spevalci so pa pač le men res ena češnica na torti, tako da res, dejte si to pogledat, no, dan zvečer, če se v petek niste.
0: Ko gre sonce za goro, poskrbimo, da bo na TV Veseljak Golica zabavno in lepo. Tudi nocoj.

0: Radio Veseljak.
1: Ljubi, vprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
2: Avtodebelc trzi. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
3: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
4: Avtodebelc trzi. Nič 80, 99, 66.
5: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo 20. maja je v Šparu dan za upokojence. Vabimo vas, da spoznate Šparove blagovne znamke in kupujete ceneje. Tokrat samo za upokojence v akciji 1 plus 1 gratis Špar trajno mleko. Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
6: Športni značaj v urbanem ritmu. Mercedes-Benz GLA 180 AMG Edition. Že od 42.990 evrov. Obiščite Mercedes-Benz Center ASP Lesce. Vabljeni.
7: Ali veš, da je bil Monako v 60-ih letih 19. stoletja zaspana kneževina na robu bankrota, ko pa je knez uvedel igre na srečo, avtomobilske dirke in hollywoodski zvezdniški sijaj, se je majhna država spremenila v igrišče bogatih in slavnih z vsega sveta.
8: Več v reviji History in na alivezda.si.
9: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 16 milijonov evrov. Viking Lotto.
10: Samo vprašamo, a ste gume že zamenjali? Še ne? Kaj pa avto ste že oprali, da bo lep za pomlad? Tudi ne. Ja, kaj pa čakate? A ja, na nas.
11: Avtominosvetek.si.
12: Prvi časopis dneva. Svet 24.
13: Zakaj avtoceste obnavljajo po noči? Gradbišče odpirajo kot po tekočem traku, da ta potem samevajo. Dopust z letalom. Takšen je vpliv cen goriva na vozovnice. Ljubljanska vzpenjača. Ne drugi tir, ampak druga kabina. Priloga je revija Jana na svet24.si, pa so vam na voljo vedno sveže novice.
12: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Bar. Svet 24. Prva stran dneva.
14: Ko zaboli mišica ali sklep, po delu ali naporu, izberite Atrogel. Z močjo arnike hitro olajša bolečino in oteklino. Atrogel.
15: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

0: Šport.
1: Šport na veseljaku.
2: In Lucijan Pečič.
3: Dobro jutro. Dober dan.
2: Kako si? Ja. Po dolgem času spet te vidimo.
4: Ja, tu pa tam.
2: Tu pa tam.
4: Ja, filam luknje.
2: Ker ti je dolg čas, pa prideš, a ne?
4: Pa pridem, ja.
5: Lepo. Lepo, da si se tudi takole na nas spomnil in sabo prinesel na tako dozo športa, pa je, da bomo začeli pri tistem, pri katerem gremo na led.
4: Na led, na najhitrejša igra športna. V teh dneh je res postala najpomembnejša. Svetovno prvenstvo elitne divizije poteka v Švici, tudi s slovensko reprezentanco, drugi zapored Slovenci, med najboljšimi, dve tekmi so že odigrali, takole toplo hladno bomo rekli, najprej so premagali Čehe, senzacija, vele silo, potem pa prikazali povsem drugačen obraz, izgubili gladko proti Norvežanom, proti precej slabši reprezentanci kot je Češka, tako da vse je mogoče, bomo rekli. Čaka jih še pet tekem in glavni cilj je, da se izognejo zadnjemu mestu v skupini. Torej zadnji v skupini izpade v divizijo nižje, prvi štirje napredujejo v četrtfinale in se bojo borili za naslov, takih utvar si ne bomo delali, čeprav je vse mogoče. Ampak nekako...
2: No, če smo premagali Češko, ne?
4: Ja, ampak če bojo tak obraz kazali kot proti Češki, je morda mogoče, ampak pomembno je, da se izognejo zadnjemu mestu in kot se kaže, bo odločila tekma z Italijo. Nekako Slovenija in Italija sta morda na papirju najšipkejši reprezentanci.
2: Bomo pa že, ne?
4: Bomo jih pa že, ja. Danes pa Slovaki, no, tretja tekma, bomo videli, no, a bo podobna kot tista s Češko,
2: tako,
4: ali bo podobna, ne želimo si, da bo podobna
5: kot tista z Norveško.
4: Ja, bomo videli.
2: Še fuzbal?
5: Želeli bi si, da je bilo več dogajanja, pa ga bo
4: ja, v slovenski nogometni ligi ne bo prav nič dogajanja, ta konec tedna, zadnji krog se bo odigral, želeli bi si, da bi ta krog bil eksplozija vsega mogočega, da bi odločal o vsem, pa ne bo o ničemer. Namreč na lestvici slovenske nogometne lige se ne more niti en klub premakniti, ne više, ne nižje, vsi so zacementirani na svojih mestih, torej ekipe so z mislimi že na počitnicah na dopustu. Nova sezona je pa še. Ampak tekme je treba odigrati, te konec tedna je pa že vse jasno. Celjani so že na zadnji tekmi doma proslavili naslov slovenskega prvaka. Drugovrščeni Koper, tretjevrščeni Bravo so si zagotovili evropsko stopnico, slavijo, potem pa črta, močna črta in pod črto četrta Olimpija, peti Maribor, grozljiva katastrofa, oba ostala brez evropskega nastopa, čak in tako v Ljudskem vrtu kot v Stožicah čaka remont. Ne vem, kaj bojo naredili, ampak tole, kar je bilo letos iz strani enih in drugih, je za pozabo.
2: Ja, no, si puščajo vredno odprte roke tudi oni za scenarij naprej. Hvala lepa, Lucijan.
4: Ja. Hvala vam.
3: Hvala lepa.
4: Enako, čao.
0: Pokrovitelj športnih minut na veseljaku je športni časnik Ekipa.
2: Ja.
3: Tale, Lucijan, nadišavo studio veseljaka, on pa ima enega parfuma na sebi.
2: On pa ima, ne?
3: Ja, pol litra.
2: Pol kile.
3: Ampak lepo, lepo.
2: Ja, mi pa tudi... Naprej novim zmagam. Tomaž Rot je tisti, ki mu predajamo zdaj štafeto jutra v dopoldne. Kam pa ti, Nina?
5: Jaz zdaj očitno za vonjem parfuma tako nekaj spodnika.
2: Lepo bote.
3: Ja, pa ne bo to škoda.
0: Na veseljaku.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Novi lastnik podjetja Viadukt iz Portoroža, ki mu je Bosna in Hercegovina lani po izgubljenem sporu na mednarodni arbitraži splačala več kot 56 milijonov evrov odškodnine, je eden največjih slovenskih davčnih dolžnikov, poroča necenzurirano.si. Makedonski državljan Krste Blaževski, ki je za Viadukt štel milijon evrov, je namreč v zadnjih letih obvladoval podjetja, ki imajo po javno dostopnih podatkih skupaj za najmanj 1,5 milijona evrov neporavnanih obveznosti do države. S tem se Blaževski oziroma podjetja, ki jih je prevzel ali vodil, uvrščajo v sam vrh seznama davčnih dolžnikov v Sloveniji. Kot še poroča necenzurirano.si, je bil Blaževski le 3 mesece nazaj direktor enega od podjetij, ki mu je finančna uprava oduzela številko za DDV, saj ga je usumila, da izdaja fiktivne račune z namenom utaje davkov. Po dolgotrajnem obdobju nizkih temperatur, ki je zajelo velik del Evrope, se v prihodnjih dneh pričakuje občutna otoplitev. Proti koncu tedna se bo nad zahodno Evropo okrepilo območje visokega zračnega tlaka, ki bo iz Severne Afrike prineslo precej toplejši zrak. Že do petka bi se lahko temperature v nekaterih državah, med njimi v Franciji in Angliji, dvignile tudi za 15 stopinj Celzija v primerjavi s prejšnjim tednom, v Španiji in na Portugalskem pa bi lahko termometri pokazali 35 stopinj Celzija ali celo več. V predmestju Los Angelesa v ameriški zvezni državi Kalifornija je v ponedeljek v Grmičevju izbruhnil požar. Ker se je ta hitro razširil, so lokalne oblasti izdale evakuacijo za več 1000 prebivalcev. Ogenj je uničil eno hišo, o žrtvah pa za zdaj ne poročajo. Policijska uprava Maribor pripravlja 12. štengijado, športno tekmovanje s humanitarnim namenom, v kateri se bodo policisti in ostali udeleženci znova podali po 455 stopnicah na Mariborsko kalvarijo. Zbrane prispevke na letošnjem dogodku bodo znova namenili najmlajšim, tokrat Centru za sluh in govor Maribor. Lep torek vam želimo, ostanite še naprej v naši družbi.
2: Pika.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
3: Herbi se poslavlja z velikimi popusti do -50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Herbis.
4: V dolini 10. Na koncu makadama 2. Sredi ničesar 5A. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
5: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
4: Vedno na boljše.
6: V soboto, 23. maja, gas pa na kolo v Kranjsko goro na Union Radler Izotur.
7: Ustavimo se v sporti baru, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik. Vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
6: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kranjska gora, 23. maja od 9. do 14.
7: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
6: Te zanima še več? isotour.si.
8: Kupim 2.
6: Pa še fehtari.
8: Dej mi 4. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
6: Zato letos ne čakaj.
8: Pivo in cvetje.si.
9: Lep dober dan, se skupaj poglejmo v nebo. Danes bo sprva delno jasno, sredi dneva in popoldne pa lahko pričakujemo nekaj oblakov, predvsem v notranjosti bodo krajevne plohe in posamezne nevihte. V tem trenutku 14 v Velenju, 15 Žalec, 16 Krško, 19 pa v Novem mestu.
10: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
11: Zagožen. Skupaj v prihodnost. Že 50 let.
9: Poglejmo še na slovenske ceste. Zaprt je vozni pas na Štajerski avtocesti v smeri Celja, med priključkoma Slovenska Bistrica jug in tepanje zaradi pokvarjenega vozila. Jutranji zastoj še vedno na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljanski obvoznici, pa na cestah Križ Moste, Mengeš Moste, Trzin Črnuče, Želodnik Virdom Žale proti avtocesti, Dragomel Šentjakob in pa Dolsko Šentjakob. Promet je urejen izmenično enosmerno na cesti Divača Ribnica pri Gornjih Vremah zaradi prometne nesreče. Še ena prometna nesreča se je zgodila tudi v Ljubljani na Tržaški cesti pod Dolgim mostom v križišču. Zastoji so z vseh strani in smeri, tako bodite previdni. Kje so zadnji radari? Črnkedi v Rclinu nasproti bencinske črpalke v smeri Vojnika. Črnkedi prav tako na Selah pri Slovengradcu na avtobusni postaji v smeri Kotel. Bela škoda v Lahučah, policijska kontrola pa v Ljubljani na Brnčičevi na avtobusni postaji v smeri Cone. Za vse novosti z vaših poti smo tu za vas na brezplačni 08013-02.
7: Skupaj tudi na cesti.
12: Le najboljše za vašo zelenico tudi to pomlad. Akcijski popust na vse bencinske motorne kose Štil. Popoln res. Z napravami Štil. Le pri pooblaščenih trgovcih in na unikomerc.si.

Dobar dan, drage veseljakinje, dragi veseljaki. 19. maj je že torek in prav danes praznujeta tudi dva glasbenika, katerima kmalu voščimo ostanite v naši družbi. Še prej je precej ogromno odlične slovenske glasbe, pa tudi goste dobimo danes, zato ostanite v naši družbi.

0: Radio Veseljak.
1: A veš, Peter, včeraj sem kolesaril in naredil ogromno višincev.
2: Super, ampak kako kolesariš, če te hrbtenica boli?
1: Ne boli več. Moj prijatelj Miha mi je priporočil Sana Amicus.
2: Sana Amicus? Kdo pa so oni?
1: To je odlična ekipa, ki ima rešitve za številne bolečine, tudi za muskel fiber, ki ga nisem dobil.
2: Res? Moram jih poklicati, ker me koleno boli za znort.
1: Definitivno. Pokliči jih na 080 17 33, 080 17 33. sanaamicus.si.
3: Azur Film je priznani slovenski proizvajalec 3D filamentov z več kot 30-letnimi izkušnjami v plastični industriji.
4: 3D tisk ti omogoča, da ne čakaš več na rešitev.
3: Rešitev si natisneš. Vse za 3D tisk. Azur Film. Kreativnost brez meja. azurefilm.com.
5: V Novi Jani. Iskren pomenek ob desetletnici zakona Ksenije Benedeti in Borisa Kavace. Čudežna formula štirih ljubezni 91-letnika Milana Pavlihe. Kaj hudiča je neoliberalizem? Ne, nismo vsi na isti jahti. Ter izpoved bivšega poslanca Jonasa Žnidaršiča. Bil sem izredno naiven.
6: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24. Že na prodajnih mestih.
7: Roxiti. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na roxiti.si.
8: V skladu za jackpot je 118 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.

Baldihar, na sončni strani ulice smo bili z njimi in tako bo tudi ostalo danes 19. maja, ko praznujeta vsaj dva glasbenika, ki se bosta, oziroma sta se že malo postarala. Prva izmed njiju je odlična basistka in pevka Jasmina Kališnik. Karim.

Vse najboljše, torej Jasmini Kališnik, ki praznuje svojih prvih 40. Jasmina, iskreno, iskreno vse najboljše. Jasmino, ki se je pred poroko s samom Kališnikom seveda pisala Šmarčan, verjamem, da res vsi poznate, se je dolga leta nastopala z Navihankami, pa potem tudi s skupino Mjav in prav tako skupino Čikas. Jasmina, še enkrat iskreno vse najboljše. Praznuje pa še nekdo. Navihani, pevec, kitarist, basist in še marsikaj, član skupine Za kapa ne, Drago Jambrek.

Drago, dragi Drago, ne, dragi Drago, ja. Ostani še naprej tako vesel, razposejan in vse, kar ti pritiče, tak si najboljši. In še enkrat iskrene čestitke in vse najboljše strani celotne ekipe Veseljaka. Naša

0: Alfi Nipič in njegovi muzikanti so bili tole čin, čin, čin po našem. Gledamo, kako bomo nazdravljali z našim nebom danes in prihodnih dneh. Ja, danes sredi dneva in popoldne bo spremenljivo oblačno, predvsem v notranjosti pa bodo krajevne plohe in posamezne nevihte. Jutri bo spremenljivo oblačno, zjutraj bo ponekod po nižinah še megla, popoldne pa bodo prav tako nastale krajevne plohe. V četrtek zopet bolj sončno, prav tako tudi v petek in postopno tudi topleje.
1: Naša izbira? Košček dobrote že od leta 1925. Napolitanke Loacker.
0: Poglejmo še na slovenske ceste. Zastoj predvsem tovornih vozil na primorski avtocesti v smeri Kopra med Uncem in Postojno. Promet je urejen izmenično enosmerno na cesti Divača Ribnica pri Gornjih Fremah zaradi prometne nesreče. Bodite previdni. Tri radarje ste opazili, Sivkedije v Zenkovcih pri Puconcih, pa na Homcu v smeri Kamnika ste ga tudi opazili in še zadnji radar na Zgornjem Brniku pri Jezersko vas čaka. Nič 80-13, nič 2 za vse novosti.
2: Skupaj tudi na cesti. Z visoko kakovostno gozdarsko mehanizacijo in opremo Uniforest se boste učinkovito soočili z vsakim projektom. Gozdarski vitli, cepilniki drv, rezalno cepilni stroji in še več. Uniforest,

50 je v nadaljevanju ogromno odlične slovenske glasbe, pa tudi Andrej Kokol bo z nami iz podjetja Sana Amicus, o čem se bova govorila, ja, o nečem takem, da vam lahko kaj pomaga pri razno raznih bolečinjah. Ostanite v naši družbi.

0: Sana Amicus vam svetuje.
1: V naši družbi že res lepo pozdravljam našega znanca iz podjetja Sana Amicus. Z nami je Andrej Kokol. Andrej, živjo.
2: Dobar dan.
1: Danes bomo govorili o kremi Igniskalda, ki je po 15 letih na trgu postala v bistvu prva izbira za lajšanje bolečin. Daj nam povej, zakaj je temu tako.
2: Zagotovo lahko rečem, zaradi edinstvene formulacije, je povsem naravna, nima stranskih učinkov. Imamo pa tudi zelo dobro podporo, tako da vsak jo usmerjamo, vodimo in ga pripeljamo do uspeha.
1: Daj nam povej, katere bi ti rekel, da so najpogostejše težave, pri katerih je Igniskalda res nepogrešljiva?
2: Zagotovo lahko rečem vse, kar je povezano z bolečinami, ampak vseeno izpostaviva vratna vretenca in posledice zaradi vratu, lahko bolijo ramena, komolci, mravljinčijo prsti na roka predvsem po noči, hrbtenica, torej spodnji del križa, bi lahko rekli po domače, išias, bolečine v kolku, koleno, revmatske težave, tudi pri ožilju, če ni ran, še veliko je težav, ki pa seveda več informacije dobi vsak posameznik na naši brezplačni telefonski številki.
1: Tako, in če imate take težave ali podobne tudi vi, dejte poklicati na brezplačno 0800 17 33 oziroma 0800 17 33 in si tudi vi tako priskrbite kremo Igniskalda. Zdaj, če krema ne bi delovala, se na trgu, jaz mislim, da ne bi obdržala skoraj da 15 let. Kako pogosto priporočate uporabo kreme Igniskalda?
2: To je najbolj pomembno vprašanje. Vsak dan, zjutraj, zvečer. Če kreme ne uporabljamo, torej tudi ne smemo pričakovati uspeha. Torej res priporočam redno uporabo.
1: Sicer rezultata ni.
2: Tako.
1: Za pomoč torej naročila vam je na voljo brezplačna telefonska številka 0800 17 33 oziroma kot rečeno 0800 17 33. Andrej, kljub dolgoletnim pozitivnim izkušnjam pa določeni še vedno pomislijo, da krema pa morda ne bi delovala. Kaj v tem primeru?
2: Ja, logično je, da pomislijo, kajte dan danes je marsikaj mogoče dobiti, vsi res zelo veliko obljubljajo, ampak zatem ne stojijo. Mi smo se odločili, če komu krema ne pomaga, brezpogojno vrnemo denar. Edini pogoj, ki je za to, da se odločijo za 4 lončke in kremo v celoti porabijo, če ni uspeha, še enkrat podarim, vrnemo denar.
1: Vi temu torej pravite garancija na zadovoljstvo?
2: Garancija na zadovoljstvo.
1: Krasno. Torej za naročila, za dodatne informacije ali pa za pomoč, za vse to lahko pokličete na brezplačno 0800 17 33, kot rečeno 0800 17 33. Andrej, preden zaključiva, pomembna informacija za vse, kakšne ugodnosti imate v podjetju Sana Amicus pripravljene za vse tiste, ki se odločijo, da prav zdaj pokličejo na 0800 17 33 in kje lahko kupijo oziroma naročijo kremo Igniskalda?
2: Torej, naročijo jo lahko tudi na naši spletni strani sanaamicus.si, kar se pa tiče ugodnosti, torej novi uporabniki, še dajmo enkrat povdariti, če se odločijo za 4 lončke, dobijo garancijo, dobijo tudi 15% popusta, če se odločijo preko spleta, prav tako naj se registrirajo, dobijo 15% popusta. Naši redni uporabniki, ki pa so seveda že dolgoletni redni, pa imajo dodatne ugodnosti, privilegije, da jih ne razlaževa, ampak bojo vsi slišali naše brezplačne številke.
1: Krasno. Pri vas je torej obratno kot druge, več je manj.
2: Tako, res je, ja, to pa res.
1: Za naročila ali dodatne informacije pogumno pokličite na brezplačno 0800 17 33, torej 0800 17 33. Andrej, kot vedno pravim, hvala za obisk, pa srečno do naslednjič.
2: Enako, srečno.
1: Srečno.
0: Za svetovanje in dodatne informacije pokličite na brezplačno telefonsko številko 0800 17 33.

0: Radio Veseljak.
1: Pozdravljena, Stanka. A greva popoldan na sprehod?
2: Jo, žal ne morem, noge me bolijo.
1: Si že slišala za Sana Amicus?
2: Ne, kaj pa je to?
1: Podjetje. Pokliči jih na 080-1733. Lahko ti pomagajo. Super, zagotovo probam. Hvala. 080-1733. 080-1733. Lahko pomagajo tudi vam. sanaamicus.si.
3: Vi prinesite apetit, mi bomo poskrbeli za vse ostalo.
4: Zajčja dobrava. Svet okusov v objemu narave na obrobju Ljubljane.
3: Zajčjadobrava.si. Uredite embalažnino pregledno in po predpisih. Izberite Dinos, saj je že 80 let zavezan okolju.
5: Ko šteje vsak kilometer. Vrhunske letne pneumatike Falcon pri Bartogu. Za varno in zanesljivo vožnjo. Bartog.si.
6: Ko zaboli mišica ali sklep, po delu ali naporu, izberite Atrogel. Z močjo arnike hitro olajša bolečino in oteklino. Atrogel.
7: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
8: Najbolj vesela sobota v Borovnici. PGD Borovnica vas vabi na nepozabno veselico pod šotorom. V soboto, 23. maja, ob 18.30 otroška predstava za najmlajše, ob 19.30 pa štartamo zabavo ob ansamblu Banovšek. Dobra glasba, prijetna družba in pravo gasilsko vzdušje. Tega ne želite zamuditi.
9: Čas za registracijo avta?
10: Ja.
9: V produktu naredimo vse.
10: Ja.
9: Od tehničnega pregleda do zavarovanja. Vi pa lahko med tem obiščete naš produkt bar.
10: Wow.
11: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne.
12: Vse na enem mestu.
13: Imate hlodovino? Mi imamo dober okus za les in odlične cene.
14: DK Les. Posek in odkup brez sekiranja. Več na dkles.si.
0: Veseljak.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Ravnanje slovenskega europoslanca Branka Grimsa, ki se je udeležil srečanja o krepitvi sodelovanja skrajno desnih skupin v Evropskem parlamentu, ni v skladu s smernicami politične skupine Evropske ljudske stranke, je v Strasbourgu povedal vodja skupine Manfred Weber. Podrobnosti Weber ni želel pojasniti, češ da gre za notranje zadeve skupine, je pa povedal, da je o Grimsovem vedenju v ponedeljek razpravljalo predsedstvo skupine. Spletni portal Euraktiv je v ponedeljek poročal, da v EPP razmišljajo o sankcijah proti poslancu in da bi ga lahko doletela celo izključitev iz politične skupine. Na območju Javorja v občini Črna na Koroškem se je zgodila tragična nesreča. Med podiranjem drevja okoli 6:30 zjutraj je v bližini gozdne ceste na vozilo padlo drevo, ki je ravno v tistem trenutku pripeljalo mimo. Voznik osebnega vozila je na kraju nesreče umrl. Število smrtnih žrtev zaradi ebole v Demokratični republiki Kongo je naraslo na 131, okoli 513 ljudi naj bi bilo okuženih. Smrtno žrtev in primere okužb z ebolo so zabeležili tudi v sosednji Ugandi. Svetovna zdravstvena organizacija je ob porastu smrtnih žrtev napovedala sestanek kriznega odbora. Povzročitelj najnovejšega izbruha te nalezljive hemoragične mrzlice je sev Bundi Bugyo, ki so ga prvič izolirali leta 2007. Za ta sev ni cepiva, niti specifičnega načina zdravljenja. Med simptomi bolezni so vročina, krvavitve in bruhanje. Slovenija zaznamuje prvi dan lipicanca, ki ga je vlada razglasila v začetku tega leta. Za državo ima 19. maj poseben zgodovinski in kulturni pomen, saj je bil prav na današnji dan leta 1580 podpisan dokument o ustanovitvi kobilarne Lipica. Lipicanec je eden najprepoznavnejših simbolov slovenske kulturne dediščine, nacionalne identitete in zgodovinske kontinuitete, katere pomen že stoletja presega državne meje. Lep torek vam želimo. Ostanite še naprej v naši družbi.

0: kaj se maja dogaja. Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
1: Vedno na boljše.
2: Hervis se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Hervis.
3: V soboto, 23. maja, gas pa na kolo v Kranjsko Goro na Union Radler Izotur.
4: Ustavimo se v sporti baru, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik. Vikend akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kranjska Gora, 23. maja od 9. do 14.
4: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? isotour.si.
5: Lep dober dan, poglejmo v nebo. Danes bo še naprej jasno, popoldne pa spremenljivo. Oblačno, predvsem v notranjosti bodo krajevne plohe in posamezne nevihte, temperature pa od 19 do 23, na severu zahodu okoli 17. V tem trenutku 17 stopinj v Ljubljani, 18 v Celju, 19 v Vojnik, 20 stopinj pa imate trenutno v Novem mestu.
6: Pekoč občutek in pogosto osiljanje na vodo so lahko simptomi vnetja mehurja. Ne čakaj, uporabi zdravilo Kanefron. Kanefron, ko potrebuješ hitro zdravljenje vnetja mehurja brez antibiotikov. Kanefron.
7: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
5: Poglejmo še na slovenske ceste. Zastoji so predvsem tovornih vozil na primorski avtocesti v smeri Kopra med Duncem in Postojno, pa tudi na štajerski avtocesti med Krtino in Ljubljano. Zaprt je vozni pas na gorenski avtocesti v smeri Kranja med priključkoma Kran vzhod in Kran zahod zaradi pokvarjenega tovornega vozila. Promet pa je urejen izmenično enosmerno na cesti Divača Ribnica pri Gornjih Vremah zaradi prometne nesreče. Še pet radarjev poglejmo, ki vas čakajo. Prvi v Crkvenjaku na nadvozu, drugi na Pretoči pri Mlinu, Sivkedi je v Zenkovcih pri Puconcih, radar tudi na Homcu v smeri Kamnika meri in pa še zadnji na Zgornjem Brniku pri Gostilni. Če opazite vi še kaj novega, nič 80, 13, nič 2.
4: Skupaj tudi na cesti.
8: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom do 55%. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali.

5 čez 11, res drži, Tomaž, sem v vaši družbi, tako bo še naprej. Ne bom pa sam, pride tudi naš poštar Lojz. Takoj po naslednji, ko nam zaigrajo novi

0: Poštar Lojz ima poln kufer pošte.
1: Pošta! Dober dan!
2: Oho, Bog daj dober dan, Lojz.
1: Orban, ti moram povedati, vse je skorke v pravljici.
2: No, pa se je, zakaj pa praviš skoraj?
1: Ja, zato ko pravljice so srečne.
2: Ja, ampak dobro, jaz nekaj zdaj ne zastopim, to mi moraš malo bolj na dolgo pa na široko povedati.
1: Ker se pravilno končajo. No, daj mi povej, koliko se na primer po tvoje konča ta prava pravljica.
2: No, pravijo tako, ko zmeraj vsake pravljice in že vajla sta srečno do konca svojih dni, tako nekako no.
1: Točen tak, ampak nikjer pa ne piše skupi živela.
0: Poštar Lojz vam veselo pošto dostavlja samo na veseljaku.
3: S poštarjem Lojzom pošiljke dostavi tudi Kronoterm.
4: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navdaja.

0: Radio Veseljak.
1: A veš, Peter, včeraj sem kolesaril in naredil ogromno višincev.
2: Super, ampak kako kolesariš, če te hrbtenica boli?
1: Ne boli več. Moj prijatelj Miha mi je priporočil Sana Amicus.
2: Sana Amicus? Kdo pa so oni?
1: To je odlična ekipa, ki ima rešitve za številne bolečine, tudi za muskel fiber, ki ga nisem dobil.
2: Res? Moram jih poklicati, ker me koleno boli za znort.
1: Definitivno. Pokliči jih na 080 17 33 080 1733. Sana Amicus.si.
3: Postanite energetsko neodvisni in izkoristite subvencijo za sončno elektrarno z baterijskim hranilnikom Victoria DOO za dom, podjetje ali kmetijo. Pokličite 031 791 636. Naj sonce dela za vas.
4: PVC okna Promont Team.
5: PVC okna Promont Team.
4: PVC okna Promont Team.
5: 031 230 766.
3: Poletje je pred vrati in z njim nove kolekcije sončnih očal v optiki Morela. Odkrite najnovejše modele priznanih blagovnih znamk, od brezčasne elegance do drznih trendov, za popoln stil in zaščito vaših oči. Odkrite več v optiki Morela ali na shopmorela.si.
6: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
7: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
8: Izberite si svojega v novem prodajnem centru Interclass Cars v Ljubljani na Viču. Hyundai.
9: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
10: Edison Gold. Vaš partner pri trgovanju z naložbenim zlatom. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
3: Veseljak.
0: Prvi radio.

Krasen valček, krog življenja v nadaljevanju iz leta 2011, ja, že kar 15 let. Krasen valček s pomenljivim besedilom, a še prej bodo z nami tudi Modrijani, ki nam bodo prepevali o dveh.

0: Ansambl Roka Žlindre, Krog življenja smo pravkar slišali, mi pa gledamo, kakšno življenje na nebu nas čaka v nadaljevanju dneva. Sredi dneva in popoldne bo spremenljivo oblačno, predvsem v notranjosti pa bodo krajevne plohe in posamezne nevihte. Tudi jutri bo spremenljivo oblačno, zjutraj bo ponekod po nižinah še megla, no četrtek pa zopet bolj sončno, verjetnost za popoldanske plohe se bo zmanjšala, prav tako bo v petek tudi jasno, sončno in tudi topleje.
1: Zdravilišče Radenci. Pomlad ni le zunaj. Začutite jo v sebi. Mineralne kopeli, pitna kura, termalna oaza. Zdravilišče Radenci. Energija narave.
2: Najlepši dan. Vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
0: Poglejmo še na slovenske ceste. Zastoj so na Štajerski avtocesti med Domžalami in za Dobrovo. Zaprt je tudi vozni pas na Gorenjski avtocesti v smeri Kranja med priključkoma Kran vzhod in Kran zahod zaradi pokvarjenega tovornega vozila. Kje ste opazili zadnje radarje? Prvi je v Cerkvenjaku na nadvozu, drugi na Pratoči pri Mlinu, radar tudi v Dolenji vasi v Sevški dolini pri Silosi, pa na Trzinski obvoznici pri križišču ste ga opazili za industrijsko cono v smeri Črnuč. Tudi Moder Berlingo v Ljubljani na začetku Ižanske čaka v smeri centra in pa policijska kontrola v Desklah na avtobusni postaji merijo pa v smeri Nove Gorice. Če opazite vi še kaj novega, nič 80, 13, nič 2.
3: Skupaj tudi na cesti.
4: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto. Ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.

Ob 2:30 mi že nestrpno recimo temu, da pričakujemo našo, kako ne rečem, stalno gostjo ob torkih. Marija Šelek pride, novinarka revije Jana, ki nam tudi danes pove, kaj vse novega lahko preberete v reviji Jana. Torej, kar sem jaz uspel prebrati, ogromno odličnih in novih vsebin, zato ostanite z nami, da izveste več, pa tudi kje jo kupiti in zakaj je fajn jo kupiti.

0: prišel.
1: Veseljak rad športa in dela brez ovir.
2: Ja, v tem pomladnem času, ko gremo že nekako proti poletju, je, mislim, da pravi čas za delo na vrtu, kjer pa, se veste, so kolena pa križ kar pogosto najbolj na udaru. In prav zato, da boste kos vsemu temu in takim ter podobnim izzivom, vam predlagamo, da imate neki pri roki doma atrogel. Narejen iz svežih rastlin, kar je ključno, da ohrani vso moč narave za učinkovito lajšanje bolečin v vaših sklepih, je varen za dolgotrajno uporabo in pa nepogrešljiv v vsaki domači lekarni. In prav za trogelom tudi danes nadaljujemo z dilemo dneva. Pozorno poslušajte, zanima nas, ali bi vi raje celo dopoldne s težko lopato prekopavali vrt, ali pa bi se raje 3 ure borili s kosilnico na vašem najbolj strmem bregu. Torej, štihanje ali košnja. Napačnih odgovorov ni, pišite ali pa pokličite nas na 031-666-444.
3: Ko zaboli mišica ali sklep, po delu ali naporu, izberite Atrogel. Z močjo arnike hitro olajša bolečino in oteklino. Atrogel.
4: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi. Nov Mana katalog s top ponudbo. Majice že od 4,99 € in ženske obleke od 16,99 €. Ne spreglej pa tudi akcija na kopalke in kopalne hlače. Drugi, cenejši kos dobiš kar 50% ugodneje. Dodatno ponudbo poišči v e-katalogu na mana.eu.
2: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo 20. maja je v Šparu dan za upokojence. Vabimo vas, da spoznate Šparove blagovne znamke in kupujete ceneje. Tokrat samo za upokojence v akciji 1+1 gratis Špar trajno mleko. Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
3: Kaj je zdaj to? A bote kaj delali?
4: Vse delamo, vse delaj, malce pa mu pico naroči.
5: A. Pica, da te ka.
6: Odjulči.
5: Telefon 70 551 200.
7: Ljubi, uprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
8: Avtodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
9: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
10: Avtodebelc Trzin. 080 99 66.
11: Ali veš, da je bila revna četrt v New Orleansu dom Louisa Armstronga? Kljub revnemu otroštvu, zakonom resne segregacije in mafiji, je jazz, ki je veljal za glasbo podzemlja, spremenil svetovni uspeh. Vse pa se je začelo s strelom iz revolverja.
12: Več v reviji History in na alivezda.si.
13: Več prostora za vaše življenje, več udobja na vsaki poti. Mercedes-Benz razred B od 31.990 €. Pripravljen na vse, kar prinese dan. Mercedes-Benz ASP Lesce. Vabljeni.
14: 3, 2, 1...
15: Pomladna akcija na obroke v trgovinah Harvey Norman. Sestavite si svojo modularno in multifunkcijsko sedežno garnituro s funkcijami po meri. Mi pa vam jo dobavimo v le 25 delovnih dneh. Na voljo tudi na obroke z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
16: Četrtek, 21. maja, vas zasedba Andrej Toplišček Septet vabi na nepozaben koncert, posvečen melodijam harmonike. Četrtek, 21. maj, ob 20. uri, Kulturni dom Mengeš. Doživite glasbo, ki presega običajne okvire. Povstupnico na eventim.si.
17: Prvi časopis dneva. Svet 24.
18: Zakaj avtocest ne obnavljajo po noči? Gradbišče odpirajo kot po tekočem traku, da ta potem samevajo. Dopust z letalom. Takšen je vpliv cen goriva na vozovnice. Ljubljanska vzpenjača. Ne drugi tir, ampak druga kabina. Priloga je revija Jana na svet24.si, pa so vam na voljo vedno sveže novice.
17: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Bar. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Vija Jana, prijateljica za vedno.
1: Ja, in ta prijateljica, upam, da bo ostala z nami za vedno, naša Marija Šelek iz Revije Jana, novinarka Revije Jana, lepo pozdravljena.
2: Živjo.
1: Kako si?
2: Zavedno. Zavedno fajn.
1: Zavedno fajn, malček pretresena,
2: kot sem slišal. Ja, sem
1: se mela. Se mi zdi vredno ment tole.
2: Ja, jaz sem kolesar, mislim, kolesarim v službo, ne moram reči, da sem kolesarka, sem
1: no,
2: taka...
1: rekreativno,
2: ja,
1: v redu.
2: Ja, vsako jutro kolesarim v službo in danes mi je nekdo vzel prednost z enim srebrnim Porschejem, z nekimi nalepkami, napisi gor in je bilo tako...
1: Neprijetno srečanje.
2: Zelo sem se zahvalila, da nisem pristala na lima na njegovi haubi in tako... Takole sva se, pol metra od mene se je ustavil in jaz vsa.
1: Zelo slabo.
2: Ja, dobro, da se je ustavil, me je pa presenetil, ker se gospodič, predvidevam, da je bil pod 30, ocenjujem, niti z izrazom, niti s kretnjami, da bi mi se rekel, pardon.
1: Karkoli.
2: Pardon, stara, preletela si, mislim, ne vem, nisem te videl.
1: No, v tem
2: videl,
1: primeru on praktično.
2: Nisem
1: ne.
2: te videl, recimo...
1: Dajmo reči, da je velikost in vrednost avtomobila zgolj naključna pri tej vožnji.
2: Ali znamka, ja, recimo.
1: To sem mislil, pa si sam povedala. V glavnem, bodite previdni, tudi tisti, ki vozite eno ali drugo vozilo.
2: Ja.
1: Mi dva pa zdaj k Jani, da ne bova pretresena naprej,
2: tako,
1: ali pa tudi bova, odvisno
2: tako.
1: Od teme. Začenjava s praznovanjem ljubezni, s kom ste točno govorili.
2: Ja, Ksenija Benedeti in Boris Kavaca slavita 10 let zakona in 13 let ljubezni. Kako se imata zdaj, ko sta oba upokojena in kaj dojemata kot najpomembnejše zdravilo, ne samo v zakonu, ampak nasploh v življenju, vse to sta nam zaupala.
1: Zanimivo bo prebrati, da
2: tako.
1: Vidimo po vsem tem času, kako je, kaj nas čaka, mogoče. Odpravili ste se k Milanu Paulihi, pedagogu in radostnemu 91-letniku, kot ste zapisali v Jani.
2: Ja, res je, radosti poln, navihan, pa še kaj. Po še nekaj torej, življenjskih lekcij in njegovo formulo štirih ljubezni, smo spet pri ljubezni, smo se odpravili k njemu, ki je mimo grede oče dobro znanega pravnika in publicista Marka Paulihe. Kaj vse torej ta gospod ni počel, pa še počne, starost naj ne bo usodna, temveč je lahko izziv nam polaga na srce strastnik klarinetist godbe ljubljanskih veteranov, ki je svet prepotoval kot godec pri mnogih folklornih zasedbah.
1: Zanimivo.
2: Ja, torej ga muzika gor drži, tudi ena izmed teh ljubezni in na Kitajskem so mu pa dodelili celo spremljevalko, zakaj si boste morali pa prebrati.
1: O enakih spremljevalkah razmišljala?
2: Ja, ne, posebno spremljevalko, tako da je rekel, da so Kitajci od hudiča.
1: V redu, bom si prebral, da ne bom sklepal česa tako prehitro in narobe. V Jani pišete tudi o besedi, ki jo kar veliko krat slišimo, pa v bistvu ne vemo točno, kaj pomenijo, kateri.
2: Tako, kolegica Sonja Grizile nam je razložila besedo neoliberalizem. Jo večkrat slišimo, pa si mislimo neki po svoje verjetno, ali pa tudi čist prav, ne vem. Ko boste pa prebrali ta tekst, pa ne boste več nasedli tisti krilatici, češ, ne upirajte se, delamo za ljudi, saj smo ja vsi na isti ladji, no, nismo vsi na isti jahti.
1: Aha, zdaj smo že pri ladjah, pa jah, taj sem že vmes zgubil. Si preberem. En tak zanimiv pogled v slovenski parlament pa nam je ponudil, oziroma vam je ponudil tudi Jonas Žnidaršič.
2: Ja, zdaj je že nekdani poslanec, ne? Je bil izredno naiven, pravi, in razkriva tudi, zakaj se debate v hramu demokracije vlečejo v nedogled in kaj je na odborih najboljši šport, ki se izvaja pred kamerami in ga je treba nujno obvladati. Sicer pa Jonas povedal tudi, kaj bo počel sedaj, obeta se nam turneja po Sloveniji. Ja,
1: no,
2: tako mi čakamo.
1: Pa upam, da se bo naspal doma.
2: Ja.
1: Pišete tudi o tem, kako blizu smo zdravilu za deklico Karolino. Kako blizu?
2: Ja, datuma še ne moramo točno določiti. Nažalost, znanstveniki, ki so na tej srčni misiji in razvijajo gensko terapijo za otroke s kokainovim sindromom, pa so se pred kratkim zbrali v Ljubljani. In tam so vsem tem otrokom in njihovim družinam, ki imajo torej otroci s tem sindromom, so jim razložili, kako potekajo raziskave in držimo pesti, da odkrijejo, torej da pridejo do klinične študije, ker naša deklica Karolina jo bo prijela prva.
1: Super. No, da bo tako. To čim prej. Tako, tako super. O čem še v Novi Jani?
2: Ja, obiskali smo tudi en poseben botanični biser, trmastega vrtnarja, sicer se imenuje Park Zeleni raj.
1: Dobro.
2: In je v vasici Mamol nad Litijsko dolino. Obiskali pa smo tudi predelovalce artičoku, strunjanu.
1: Zanimivo.
2: A ste si vedel, da so simbol tega kraja prav artičoke in da tam rastejo že od nekdaj?
1: Vem zdaj.
2: Oh,
1: recimo tako.
2: Ne spregledajte pa niti prispevka o tem, kako zdravilen je argentinski tango in zgodbe o manekenki, ki je tampon spremenil življenje.
1: Pri tangu sem ostal, potem pa bom naprej, ja.
2: Ja.
1: Marija, hvala ti za družbo, hvala ti za vse to v Novi Jani.
2: In srečno do prihodnje Nove Jane, do torka.
1: Nujno.
0: Jana, slovenska družinska revija, z vami že več kot 50 let.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. Vodja skupine Evropske ljudske stranke Manfred Weber je podprl morebitno novo Janševo vlado. Izpostavil je pomen stabilnosti ter oblikovanja vlade, ki bo proevropska, proukrajinska in bo spoštovala vladavino prava. Janša ima po njegovi oceni izkušnje, da bo to lahko zagotovil. V odgovoru na novinarsko vprašanje, kako komentira dejstvo, da bo najverjetnejša nova Janševa vlada imela podporo resnice, znane po suverenitetu, in proruskih stališčih, Weber ne dvomi, da bosta Janša in njegova vlada spoštovala proevropska in proukrajinska načela. Kandidatura predsednika SDS za mandatarja za sestavo vlade bo po napovedih v državni zbor vložena danes. Število usmrtitev v svetu je lani doseglo najvišjo raven po letu 1981 in preseglo 2700, kar je v največji meri odgovoren Iran, kjer se je število glede na prehodno leto več kot podvojilo. V letnem poročilu ugotavlja Amnesty International. Število ne vključuje tistih na Kitajskem, ker oblasti podatke skrivajo, naj pa bi jih bilo več tisoč. V gneči na cesti ali na slabše dostopnih lokacijah v hribih so motoristi reševalci izjemnega pomena. Hitreje pridejo na kraj nesreče kot navadno reševalno vozilo in nudijo pomoč v življenjsko najbolj ogrožajočih trenutkih. Od 1. maja letos so posredovali že v 48 intervencijah, pravi motorist reševalec Luka Uršič. A pozor, vedno se bo za motoristom reševalcem pripeljalo tudi reševalno vozilo. Zato na cesti naredite prostor tudi zanj. Uršič ob tem svetuje še, da ko zagledate reševalca na motorju, ne zavirajte preveč silovito.
2: Najslabše v bistvu je samo situacija, da voznik pred nami močno zabremza. To pa v bistvu mi predvidevamo, ampak si tega res ne želimo, ker takrat lahko tudi ogroža nas. Tako da samo močno ne zavirati, lepo počasi se umaknemo na tam, kjer je prosto in mi bomo že nekako obvili in obšli voznika.
1: Lep dan še naprej, v vaši družbi bomo ponovno čez eno uro. Ostanite z nami.
0: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
3: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
4: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
3: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic. Vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
4: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
3: Te zanima še več? isotour.si.
5: V dolini 10. Na koncu makadama 2. Sredi ničesar 5a. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
6: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
5: Vedno na boljše.
7: Lep dober dan, poglejmo proti nebu. Danes popoldne bo spremenljivo oblačno, predvsem v notranjosti pa bodo krevne poplohe in posamezne nevihte. V tem trenutku takole Velenje 18, Ljubljana 20, Brežice in Vojnik pa 21.
8: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
9: Zagožen, skupaj v prihodnost, že 50 let.
7: Poglejmo še na slovenske ceste. Zastoj nastal na cesti Slivnica Hoče Maribor zaradi del. Bodite strpni in previdni. Kje pa so radari? Prvega sto pazili na dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico v smeri Ljubljane v Zožanju. Ometel je tam 60 km na uro. Radar na stojalu tudi v Novem mestu v Bršlinu pri Vrcu, pa v Dolenji vasi v Sevški dolini pri Silosih in še policijska kontrola vas čaka v Desklah na avtobusni postaji v smeri Nove Gorice. Če opazite še kaj novega, nič 80, 13, nič, 2.
4: Skupaj tudi na cesti.
10: Le najboljše za vašo zelenico tudi to pomlad. Akcijski popust na vse bencinske motorne kose Štil. Popoln res. Z napravami Štil. Le pri pooblaščenih trgovcih in na unicommerce.si.

Res je, Tomaš, v vaši družbi, tako bo še nekaj časa, v nadaljevanju z nami tudi naš Simon Golobič in pa naša rubrika, stalna rubrika Glasbeni arhiv. Danes se bomo skupaj skozi glasbo potepali s štirimi kovači. Bodite z nami.

0: Veseljaka v glasbeni arhiv. Vsak delovnik ob 9, 12 in 15.
1: Dragi veseljaki, prav lepo pozdravljeni. Kovaški ritem štirih kovačev bo danes zazvenel v polki Bahač. Skladba, ki sta jo ustvarila Franc Šegovc in Ivan Sivec, datira v letu 1987. Posneta je bila na kaseti Kovača sem vzela, ki jo je založila založba ZKP RTV Ljubljana. Basist štirih kovačev, Viktor Breznik, po domače Fika, ni bil samo odličen glasbenik, temveč pravi, odrski človek, ki je znal spraviti v smeh marsikoga. Že po pojavi je bil suh, visok in za množico zelo zabavnega pogleda. Ko je Ivan Sivec nekoč predlagal Francu Šegovcu, da bi ustvarila za Fiko eno posebno skladbo, tako nekaj v slogu Franca Koširja, je bil Šegovc takoj za stvar. Tako se je porodila ideja, da bi Fika predstavljal Bahača, ki se v družbi Baha, doma pa je copata. Sivec se je za trenutek zbal, da Fiki ideja ne bo všeč, a se je zmotil. Fika je bil nad njo navdušen. Viktor Breznik je z velikim veseljem in ponosom Bahača na odru predstavljal vse do zadnjega diha. Glasbeno garnituro štirih kovačev so leta 1987 sestavljali Franc in Hermina Šegovc, Viktor Breznik, brata Jože in Tone Šteharnik, Viktor Vrhovnik in Polde Krajnc.

0: Radio Veseljak.
1: Pozdravljena, Stanka. A greva popoldan na sprehod?
2: Jo, žal ne morem, noge me bolijo.
1: Si že slišala za Sana Amicus?
2: Ne, kaj pa je to?
1: Podjetje. Pokliči jih na 080-1733. Lahko ti pomagajo.
2: Super, zagotovo probam. Hvala.
1: 080-1733. 080-1733. Lahko pomagajo tudi vam. Sanaamicus.si.
3: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo 20. maja je v Šparu dan za upokojence. Vabimo vas, da spoznate Šparove blagovne znamke in kupujete ceneje. Tokrat samo za upokojence v akciji 1 plus 1 gratis Špar trajno mleko. Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
4: Audio BM.
5: Brezplačno preverjanje sluha in velika izbira sodobnih slušnih aparatov. Več na audiobm.si.
4: Audio BM.
2: O moj bog, še nikoli nisem videla takega.
6: Aha, korita?
2: Ja, blešči se
1: in ogromen je. Pomivalna korita Franke, švicarska popolnost, ki ti vzame sapo že 115 let.
7: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikamo.
8: GA++.
9: Iščete kuhinjo po meri po ugodni ceni? Obiščite GA++ kuhinje. Nemška kvaliteta, brezplačen izris in vrhunska izvedba po meri. GA++ kuhinje, ugoden nakup kuhinje, ki končno paše vašemu domu.
10: Ko zaboli mišica ali sklep, po delu ali naporu, izberite Atrogel. Z močjo arnike hitro olajša bolečino in oteklino. Atrogel.
11: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
12: Ste naveličani skrbi povezanih z gorivom za svoj avto? Obiščite Autotehno Vis in izbirajte med bogato ponudbo električnih vozil na zalogi. Na voljo tudi za testno vožnjo. Autotehno Vis v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
13: Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
14: Janez, dvojka danes.
13: Letno gledališče Kizerstein.
15: Kranj, četrtek, 11. juni.
16: 3-4, klik, na eventi.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
17: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 16 milijonov evrov. Viking Loto.
18: Ali je tako lušno?

0: ansambel posluh, življenje se vrti, prav tako pa ja, tudi današnje vreme gre naprej. Danes bo popoldne še spremenljivo oblačno, predvsem v notranjosti pa bodo krajevne plohe in posamezne nevihte. Jutri spremenljivo oblačno, tako vreme nas čaka potem tudi v četrtek zjutraj, bo pa potem bolj sončno, predvsem v petek pa sonce, jasno vreme in pa topleje.
1: Naša izbira, košček dobrote že od leta 1925. Napolitanke Loaker.
0: Poglejmo še na slovenske ceste. Zastoj na cesti Slivnica Hoče Maribor zaradi del. Opazili pa ste tudi nekaj radarjev. Prvi v škatli je na dolenski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico v smeri Ljubljane v Zožanju. Ometev je 60 km na uro. Radar na stojalu vas čaka v Novem mestu v Bršlinu pri Vrcu. In pa še en radar Modar Berlingo je na ljubljanski vzhodnjem voznici za predorom Golovec v smeri PTC-ja. Ometev je tam 80 km na uro. Če opazite više kaj novega, nič 80. 13 nič 2.
2: Skupaj tudi na cesti.
3: Z visoko kakovostno gozdarsko mehanizacijo in upremo Uniforest se boste učinkovito soočili z vsakim projektom. Gozdarski vitli, cepilniki drv, rezalno cepilni stroji in še več. Uniforest,

Lep dober dan, Tomaj, sem v vaši družbi, tako bo še nekaj časa. V nadaljevanju z nami naša mama Manka, pa pogledamo tudi, kaj vse nas čaka danes večer na televiziji Veseljak Golica. Zato ostanite še naprej v naši družbi.

0: Veseljačenje z mamo Manko.
1: Ker ste vi tako želeli.
0: Naravnost iz Razbor na Dolenjskem.
2: Težki časi so nastopili. No vem, če nam je bilo že kdaj slabš, kakor nam je zdaj, ne? Zato se mora človek znajti. In sem rekla, sosedom v Tinetu, da zdaj po novem delam na črnu in da naj pride do mene, ko ne bo mojega korla doma in naj mi prinese 300 evrov in da se bomo malo poigrala. In da mu ne bo žal, tu je pač moje delo na črno. No in je res prišel, pa sva se imela fajn in mi je na konc plačal 300 evrov, kukor smo se zmenila in rekel, da mu res ni žal, ne? No, pa pride pozno popovdne domu moj mož Karl in mi je že zvrat rekel, Manka, ki je bil mogoče, da nas ti ne prnes? Kar vroče mi je ratalo, pa je vprašal, a je prinesel 300 evrov? Pa sem rekla, ja, je, ampak... pa mi Karl ne pustil do besede in je rekel, ha, to pa je ta prav človek. Bolj poštenga še ne sem srečal. Zjutraj si od mene sposodil 300 evrov in rekel, da jih bo vrnil, še preden bo konc šihta. Ha!
0: Veseljačenje z mamo Manko. Vsak dan samo na veseljaku in na veseljak.si. Pokrovitelj veseljačenja z mamo Manko je DK Les.
3: Imate hlodovino? Mi imamo dober okus za les in odlične cene.
4: DK Les. Posek in odkup brez sekiranja. Več na dkles.si.

0: Radio Veseljak.
1: Že 80 let s predelavo odpadnih materialov skupaj z vami skrbimo za čisto okolje. Moč preteklosti, vizija prihodnosti. To smo mi, Dinos.
2: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne. Prijazni in ugodni.
3: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
4: Lej, praznujemo 6. rojstni dan. V petek 22. maja ob 20. uri. Brezplačen koncert ansambla Saša Avsenika. Do konca maja pa tudi hudi popusti trgovin in lokalov ter edinstven minigolf Candyland. Vabljeni, da praznujete z nami. Aleja.
5: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.

0: Ko gre sonce za goro, poskrbimo, da bo na TV Veseljak Golica zabavno in lepo. Tudi nocoj.
1: Res je, tudi nocoj bo tako od 18. ure dalje, bo z vami v glasbenih željah naša Klaudija Vinter-Pantner, ob 20. uri pa sledi oddaja Veseljak v živo z Darjo Gajšek. Današnja oddaja bo v znamenju Mednarodnega dneva družine in Darja bo prav z glasbenimi gosti razmišljala prav o tem, o družini, povezanosti, podpori domačih in o posebnih vezeh. No, za glasbeno vzdušje pa bodo skrbeli Hmel Boysi, ansambel Krajcari in pa ansambel Spev.

0: Podaja veseljak v živo z Darjo Gajšek, torej danes večer ob 20. uri. Ne zamuditi.
1: Ko gre sonce za goro, poskrbimo, da bo na TV Veseljak Golica zabavno in lepo. Tudi nocoj.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. Skupina poslancev s prvo podpisano Jelko Godec je v državnem zboru vložila kandidaturo prvaka SDS Janeza Janše za predsednika vlade, so potrdili v državnem zboru. Podporo so mu poleg poslancev SDS že napovedali v trojčku NSI, SLS in Fokus ter demokratih, s katerimi bo predvidoma oblikoval vlado in v stranki Resnica, ki bo sicer formalno stala v opoziciji. Na novinarski konferenci Gibanja Svoboda sta vodja poslanske skupine Borut Sajovic in poslanka Janja Sluga komentirala zahtevo za odreditev parlamentarne preiskave o obveščanju javnosti v zadevi Black Cube. Vodja poslanske skupine Borut Sajovic pravi, da je treba stvari razčistiti. Obsoja ravnanje nove koalicije in trdi, da v demokratični družbi vsak lahko opozarja na nepravilnosti, vendar da je potem napaden in diskreditiran.
2: V Svobodi bomo ustrajali, da se vse te zadeve spravijo v demokratične okvire, da ljudje za demokratičen govor, opozarjanje ne trpijo in ne čutijo posledic. Ne nazadnje, vemo, kako se v tej državi vlada.
1: Več nevladnih organizacij je podprlo Filipa Dobraniča iz instituta Danes je nov dan, po kazenski ovadbi poslanke Resnice Katje Kokot. Menijo, da gre za pritisk na svobodo govora in politično kritiko. Opozorili so tudi na predlagane spremembe delovne zakonodaje, ki naj bi slabšale položaj sindikatov. Predstavniki civilne družbe pravijo, da gre za širši poskus ustrahovanja kritikov oblasti. Občine Slovenske Istre bodo tudi letos izvajale akcijo zatiranja tigrastih komarjev z nanosom sredstva Aquatain na javnih površinah. Ob tem prebivalce pozivajo naj odstranijo stoječo vodo iz okolice domov, saj se komarji razmnožujejo že v zelo majhnih količinah vode. Tigrasti komarji lahko prenašajo tudi virusne bolezni, zato občine poudarjajo pomen sodelovanja prebivalcev pri omejevanju njihovega širjenja. Sveže novice sledijo že čez eno uro. Ostanite v naši družbi.
3: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
4: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja.
3: Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
5: Vedno na boljše. V dolini 10, na koncu Makadama 2, sredi ničesar 5A. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
3: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar dve leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
5: Vedno na boljše.
6: V soboto, 23. maja, gas pa na kolo v Kranjsko goro na Union Radler Izotur.
7: Ustavimo se v sporti baru, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik. Vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
6: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kranjska gora, 23. maja od 9. do 14.
7: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
6: Te zanima še več? isotour.si.
8: Lep dober dan, čas je, da pogledamo, kakšno vreme nas čaka danes popoldne. Spremenljivo oblačno bo predvsem v notranjosti, pa bodo še krajevne plohe in posamezne nevihte. Najvišje dnevne temperature, tja do 23, na severozahodu nekoliko nižje, tja do 17. V tem trenutku termometri kažejo 16 v Vojniku, 20 v Novem mestu, 21 pa v tem trenutku v Sevnici.
9: Pekoč občutek in pogosto siljenje na vodo so lahko simptomi vnetja mehurja. Ne čakaj, uporabi zdravilo Kanefron. Kanefron, ko potrebuješ hitro zdravljenje vnetja mehurja brez antibiotikov. Kanefron.
10: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
8: Poglejmo še na naše ceste. Zastoje na cesti Slivnica hoče Maribor zaradi del. Opazili pa ste še dva radarja. Prvi vas čaka v Zgornjem Hotiču na avtobusni postaji v smeri Ljubljane, Modr Vrlingo pa na Ljubljanski vzhodnji obvoznici za predorom Golovec v smeri BTC-ja. Omejitev je tam 80, ne pozabite in mnogo zgasa. Za vse novosti smo tu za vas na brezplačnem 0800 13 0 2.
7: Skupaj tudi na cesti.
11: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom do 55%. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali. Wow.

In tako bo še naslednjo uro v nadaljevanju pogledamo, kaj vse so ušpičili včeraj v Židanem popodnevu, ko so imeli goste, zelo zanimive goste, a veste tiste, ko pojejo cela ulica nori, pa hotel Modro nebo in še marsikaj podobnega. Vsi jih poznate, Kingstoni.

0: Gadi so bili z nami, kot rečeno malo prej, pa včeraj v naši družbi skupina Kingston, ki jih jaz mislim, da celotna Slovenija in širše vsi poznamo. Tokrat so bili v družbi Židanega popoldneva z njihovo čisto novo skladbo To noč ne spimo. In kako ustvarjajo po toliko, bom rekel, uspešnicah dalje, kaj vse se jim je pripetilo, tudi na snemanju in kje so ga pravzaprav snemali kot videospot, dajmo se spomniti skupaj.
1: Bolje neka odgovornost se mi zdi, vse dejansko je isto delaš, kot skozi delamo. Nekako verjamemo v to, ta naš stil, ki je že pač ponarodel, se vidiš, da tudi komadi, ko so že stari 30 let, si jih pojajo in stari in mladi, tako da nismo s tem obremenjeni. Itak smo veseli, če se tudi novi komadi primejo, jasno, ne? Tako da, edina razlika je pač, že včasih je mogoče res bilo mogoče lažje jeti na kakšno oddajo, je bilo kakšno oddajo več, to malo promocije, malo zdaj drugačno, zdaj moraš neki TikTok pa te fore, ne? Ampak lej, se prilagaja.

0: spot lokacija. To je, ste bili na Kubi, ali da ste tu prišli nazaj?
1: Skoraj, ja, skoraj. Vračam smo se na kraj zločina.
2: Ja.
1: V Izolo.
2: Ja.
1: Kjer smo posneli tudi spot. Legendarni, cela ulica Nori.
0: 28 let!
1: 98, ja.
3: Ene, dve fasadi so se na novo pofarbele, drugače je posebej.
1: Ja, ja.

0: Radio Veseljak.
1: Športni značaj v urbanem ritmu. Mercedes-Benz GLA 180 AMG Edition že od 42 990 evrov. Obiščite Mercedes-Benz Center ASP Lesce. Vabljeni.
2: PVC okna Promont Team.
3: PVC okna Promont Team.
2: PVC okna Promont Team.
3: 031-230-766.
4: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
5: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
6: Janez, dvojka danes.
5: Letno gledališče Kizerstein.
7: Kranj, četrtek, 11. juni.
8: 3-4, klik, na eventi.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
9: Ali veš, da so sovjetski strokovnjaki 10 let delali na spektakularnem projektu leteči letalonosilki, ki je lahko transportirala svoje lastna lovska letala? Ko je Hitler leta 1941 napadal, so zračni orjaki poleteli.
10: Več v reviji History in na alivezda.si.
11: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
12: Prodajate zlato? Mi vam ga najbolje plačamo. Takoj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
13: V Novi Jani. Iskren pomenek ob desetletnici zakona Ksenije Benedeti in Borisa Kavace. Čudežna formula štirih ljubezni 91-letnika Milana Pavlihe. Kaj hudiče je neoliberalizem? Ne, nismo vsi na isti jahti. Ter izpoved bivšega poslanca Jonasa Žnidaršiča. Bil sem izredno naiven.
14: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24. Že na prodajnih mestih.
15: V skladu za jackpot je 118 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
16: Relax. Mislim, da voham dopust.
17: Kaj pa je s tabo?
16: Rabim morje, rabim ležalnik, rabim odklop.
18: Last Minute je tu. 18 destinacij tedensko z direktnim čarterjem iz Ljubljane. Izberite svojo po nepremagljivi Last Minute ceni.
19: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.

0: Sana Amicus vam svetuje.
1: Ja, v tem tednu govorimo o težavah v sklepih, križu, pa tudi nasplošno o mnogokaterih bolečinah, ki nas tako rekoč zagrabijo in ne popustijo. Danes nas je obiskal predstavnik podjetja Sana Amicus, Andrej Kokol, in nam zaupal, zakaj krema Ignis Calda že 15 let tako učinkovito pomaga pri bolečinah v sklepih in mišicah, ter kakšne ugodnosti vam ponujajo v tem trenutku na njihovi spletni strani sanaamicus.si. Dajmo se spomniti, kaj nam je povedal danes dopoldne Andrej Kokol.

0: No, zdaj pa res čas, da se spomnimo, kaj nam je povedal Andrej.
1: Zagotovo lahko rečem, zaradi edinstvene formulacije je povsem naravna, nima stranskih učinkov. Imamo pa tudi zelo dobro podporo, tako da vsak jo usmerjamo, vodimo in ga pripeljamo do uspeha. Naročijo jo lahko tudi na naši spletni strani sanamikus.si, kar se pa tiče ugodnosti, torej novi uporabniki, še dajmo enkrat povdariti, če se odločijo za 4 lončke, dobijo garancijo, dobijo tudi 15% popusta, če se odločijo preko spleta, prav tako naj se registrirajo, dobijo 15% popusta. Naši redni uporabniki, ki pa so seveda že dolgoletni redni, pa imajo dodatne ugodnosti, privilegije, da jih ne razlaževa, ampak bojo vsi slišali naše brezplačne številke.
2: Za svetovanje in dodatne informacije pokličite na brezplačno telefonsko številko 080 17 33.

0: Ansambl Henček nas je razvajal z Diddle Boogie Woogie, mi pa ja, proti nebu gledamo. Popoldne bo spremenljivo oblačno, predvsem v notranjosti Slovenije bodo krajevne plohe in nekaj neviht. Prav takšno vreme nas čaka tudi jutri, torej oblačno, zjutraj ponekod po nižinah tudi megla, popoldne pa prav tako kot danes krajevne plohe, tudi kakšna nevihta bo vmes. V četrtek potem zopet bolj sončno, prav tako pa v petek jasno, sončno in predvsem topleje.
1: Zdravilišče Radenci. Pomlad ni le zunaj. Začutite jo v sebi. Mineralne kopeli, pitna kura, termalna oaza. Zdravilišče Radenci. Energija narave.
2: Najlepši dan. Vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
0: Poglejmo skupaj še na slovenske ceste. Zastoji so na primorske avtocesti v smeri Kobra, predvsem Tovornjaku, Meduncem in Postojno, pa tudi na cesti Slivnica Hoče Maribor še vedno zastoji zaradi del. Kje so zadnji radari? Poglejmo skupaj. Prvi v Semiču pri pošti, Bevklijo je v Idri na Arkovi ulici v coni 30, opazili ste ga tudi sivo Škodo Roomster v Čičarah pri Kranjski gori meri v obe smeri in pa na stojalu vas še vedno čaka v zgornjem hodču na avtobusni postaji v smeri Ljubljane. Če opazite še kakšnega kje, že poznate telefonsko, pa naj jo obnovimo. 0813-02.
2: Skupaj tudi na cesti.
3: Otroški čevlji. V Baby centru izberi barefoot obutev za otroke. Muris, Frodo, Gecko, Vivo Barefoot in ostale. Za naravno gibanje in pravo udobje. Za male nogice brez kompromisov obišči Baby center.

13 in 31 je na veseljaku, nadaljujemo s najboljšo, kakšno pa drugače, slovensko glasbo. Kmalu zatem preverimo tudi našo lestvico Veseli vrteljak, za koga lahko glasujete vse tja do petka, za 4 predloge, torej na narodno zabavni in za 4 na zabavni strani lestvice. Takoj zatem, še preko čez pol ure pa v naši družbi že ekipa Židanega popoldneva v malo po 16:15, če se ne motim, pa dobijo tudi gost, ansambl Fekonija. Zdaj, o čem vse, kaj bodo, kdo se tam igra, ker so tukaj mlada, nova zasedba, vse to izveste danes po 16, zato ostanite še naprej v naši družbi.

0: Veseli vrtiljak.
1: Lepo pozdravljeni in vabljeni na spletno stran veseljak.si. Pod zavihkom lestvice vas čakajo narodno-zabavni in zabavni predlogi tega tedna. Po en glas na narodno-zabavni in zabavni strani lestvice Veseli vrtiljak lahko s klikom poleg izbrane skladbe oddate enkrat na uro. Preverimo, kdo se nahaja na narodno-zabavni lestvici.
2: Tvoje solze sreče padajo na
1: Vraži in Erosi. Tvoje solze sreče.

0: Kiper, a ti me nočeš.
1: Zaupaj, srce le tebe rado ima.
0: Življenje se vrti. Ansambl Posluh. Življenje se vrti.

preverimo še aktualne predloge na zabavni lestvici veselega vrtiljaka. Ne vem, kje se me glava drži. Uroš in Tjaša, nikoli prestar.

0: Kalipso, Galebi, morje, jaz in ti.
1: Veseli vrtiljak.
0: Glasujte za zmagovalko na Veselem vrtiljaku.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Ko zaboli mišica ali sklep, po delu ali naporu, izberite Atrogel. Z močjo arnike hitro olajša bolečino in oteklino. Atrogel.
1: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
3: Najbolj vesela sobota v Borovnici. PGD Borovnica vas vabi na nepozabno veselico pod šotorom. V soboto, 23. maja, ob 18.30 otroška predstava za najmlajše, ob 19.30 pa štartamo zabavo ob ansamblu Banovšek. Dobra glasba, prijetna družba in pravo gasilsko vzdušje. Tega ne želite zamuditi.
4: Piknik, je kdo rekel piknik? Jaz namreč obožujem piknike, ker ni ga čez dober piknik, jubi!
5: O, pa je, pilotkov piknik je najboljši piknik od vseh piknikov.
6: Pa še res je, in če bi rad bil zdraven, pridi v Dolenc plac. Pri hotelu Dolenc, 30. maja, od 14. ure dalje. Letos bodo piknikovali Tilčeh in Petelini, Romana Krančan, Sam Sebastian Magic Show, Brata Malek, Kloven Žare in Aktualko.
3: Da bo pilotkov piknik še boljši, vas čakajo tudi panoramski poleti s helikopterjem, Big Rodeo, napihljiva igrala, žar dobrote, sladke dobrote in Fly Park akcijske cene.
5: No, a sem ti rekel?
6: Vstopnice prodaja topevent.si in Petrol.
7: Pokrovitelji dogodka so Argeta, Bakina Tajna, Bar Cafe in Fly Park.
8: Imate hlodovino? Mi imamo dober okus za les in odlične cene.
9: DK Les, posek in odkup brez sekiranja. Več na dklez.si.
10: Prvi časopis dneva, Svet 24.
11: Zakaj avtocest ne obnavljajo po noči? Gradbišče odpirajo kot po tekočem traku, da ta potem samevajo. Dopust z letalom, takšen je vpliv cen goriva na vozovnice. Ljubljanska vzpenjača, ne drugi tir, ampak druga kabina. Priloga je revija Jana na svet24.si, pa so vam na voljo vedno sveže novice.
10: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Bar. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. Janez Janša je s podporo 48 poslancev vložil kandidaturo za predsednika vlade. Zato je zelo verjetno, da bo vodil svojo četrto vlado. Podpise so prispevali poslanci SDS ter partnerji iz NSI, SLS, Fokusa, Demokratov in Resnice. Čeprav bo slednja formalno stala v opoziciji. Za izvolitev Janša potrebuje 46 glasov, glasovanje v državnem zboru pa bi lahko potekalo že v petek. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović pravi, da v resnici niso želeli odpirati zadeve Black Cube.
2: Mi v resnici nismo želeli sploh odpirati afere Black Cube, ampak nas zanima kot poslansko skupino Resnica in pa kot stranko Resnica predvsem to, kako zelo se je zlorabila Sova, policija, NPU v predvolilne namene. Sam Black Cube, kot sem seznanjen, že preiskuje policija, tako da bi se mi vmešavali v delo policije, pač se ne želimo in niti ne smemo zakonsko, ampak nas bolj druge povezave zanimajo, ki so bile zelo, zelo jasne v predvolilnem času in to je povezava varnostno-obveščevalnih služb, medijev in pa določene stranke.
1: Policijski sindikat opozarja, da želi vodstvo policije tik pred menjavo vlade spremeniti sistemizacijo delovnih mest in uvesti dve višje vrednoteni delovni mesti, kar po njihovem mnenju zbuja sum prilagajanja kadrom. Sindikat nasprotuje spremembam, zahteva celovito analizo sistema in opozarja, da se zanemarjajo težave drugih zaposlenih v policiji. Če bodo spremembe sprejete brez soglasja, napovedujejo pravne in sindikalne ukrepe. Na mejnem prehodu Gradiška med Bosno in Hercegovino in Hrvaško se je po noči na strani Bosne in Hercegovine porušil del mostu čez reko Savo. Zato so ustavili promet za vsa vozila in pešce. Poškodovanih ni bilo. Gre za enega najbolj prometnih mejnih prehodov v regiji, kjer že dolgo velja za ozko grlo čezmejnega prometa. Odprtje novega prehoda pa se je zapletlo zaradi nesoglasij glede carinskih uslužbencev. Domen Prevc se je po zgodovinski sezoni spočil v Namibiji, kjer je, kot pravi, našel mir in novo motivacijo za prihodnje izzive. Ob začetku priprav na novo sezono poudarja, da mu motivacije ne manjka in da ves čas razmišlja o izboljšavah. Slovenski šampion želi prve skoke opraviti junija, novo sezono pa avgusta začeti na tekmah v Šorčevelu.
3: Mislim, da je Namibija en tak dober vtis je dala, da je še marsikaj treba narediti v življenju in da je vredno delati naprej pa večjim ciljem nasproti strmeti. Mislim, razdelano imam, timinga imam, ampak se bo ta načrt tudi prilagajal. Nek okviren plan je, ampak ta okviren plan vem, da so še kar dost prilagajal v spremljenju.
1: Prijetno torkovo popovdne vam želimo tudi v naši družbi. Vrnemo se že čez eno uro.
4: Stopevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
5: Herbi se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Herbis.
6: Šteješ megabajte ali žige v potnem listu? V Telemachovi gigasferi imaš največ prenosa podatkov v EU. S paketi več že od 10,49 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
4: Stopevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
7: V dolini 10, na koncu Makadama 2, sredi ničesar peta. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
8: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar dve leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
7: Vedno na boljše.
9: V soboto, 23. maja, gas pa na kolo v Kranjsko goro na Union Radler Izotur.
10: Ustavimo se v sporti baru, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik. Vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
9: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kranjska gora, 23. maja od 9. do 14.
10: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
9: Te zanima še več? Isotour.si.
11: Danes se dnevne temperature gibajo nekje med 17 in 23 stopinj Celzija na primorskem koncu. Plohe in nevihte, predvsem v notranjosti države, zelo podobno vreme pa nas čaka tudi jutri, samo da bo že za odtenek topleje. Na obali se bo živo srebro povzpelo do 25 stopinj, v drugi polovici tedna pa bodo najvišje dnevne temperature že segle tudi do 28 stopinj Celzija. Nekaj spremenljivega vremena pričakujemo tudi še v četrtek in petek.
12: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
13: Zagožen. Skupaj v prihodnost. Že 50 let.
14: Dobar dan še na naše ceste in za volane. Zaprti vozni pas na pomurske avtocesti smer Lendava med Turniščem in razcepom Dolga vas zaradi pokvarjenega vozila. Zastoje pa opažate na primorske avtocesti smer Koper, predvsem Tovornjakov med Uncem in Postojno, ter na cesti Slivnica Hoče, Maribor, tam pa zaradi del. Stojite še na Štajerske avtocesti, tam sta proti Ljubljani zaprta uvoz in izvoz priključka Slovenska Bistrica Sever zaradi del. Radar ste obozirje na stojalu v zgornjem hotiču na avtobusni postaji smer Ljubljana. Če pa opazite še kar koliki ali vas na vaši poti kaj zmoti, nič 80-13-2. Srečo!
12: Skupaj tudi na cesti.
15: Le najboljše za vašo zelenico tudi to pomlad. Akcijski popust na vse bencinske motorne kose Štil. Popoln res. Z napravami Štil. Le pri pooblaščenih trgovcih in na unikomerc.si.
12: Za lepši dan, židan popoldan.
16: Z vami je veseljak.
17: Je tako malce z druge ure, kar pomeni, da se židan popoldan javlja na svojo popodansko smeno. In z vami bomo, kot ponavadi, do šestih. Tokrat pa z nama zajde tudi nač Jaka z veseljaka, ki je danes točen ko urca, tako da Jaka ne nam reči, da ti avto dela.
14: Ja, veš, kakšna situacija. Zdaj nekaj dni nisem delal, pa je avto lepo doma počival.
11: Ja.
14: Vse sem preveril, gume zamenil, vse štima, tako da zdaj očitno
17: ni nobene lučke, problema. Torej.
14: Ni lučke, edino.
17: Lučke crklo, ni.
14: Edino. Lučke si omenil. Ker sem gume dano zamenil, je že takoj napisalo, zaznam padec tlaka, tako da evo, lučke
17: dobro,
14: spet so nazaj.
17: Dobro, važno je, boš, da gumam tlak spusti, kukor da se tep tlak dvigne zaradi avta.
14: To je res, ja. Če pa vam slučajno ne delajo kolena ali pa križ, brez bolečin, bote brez panike, Atrogel bo rato vaš drugi najboljši prijato. Zakaj? Ker je najboljši še vedno veseljak. Zato pa vam vsak dan podarjamo pakete pastil Isla za vneto in razdraženo grlo malo pred tretjo.
11: No, malo po četrti pa v naši družbi še ansambl, ki prav da je najbolj pomemben, da vse ustane v družini. Ja, od pesmi do avtorskih pravic seveda. Dva brata in dve sestri sestavljajo ansambl Fekonija, ki pride predstaviti svojo novo cvet.

0: Vsi so si malo podobni, ne?
1: Povedali bomo tudi, zakaj so si tako zelo podobni. Bomo pa tudi zasveteli naslednji petek na Rošteljadi, malo prečesto, pa tudi v naših srčkih, ker nas čaka ena res lepa čestitka. Tako da tisti, ki ste praznovali v teh dneh, dejte ostati pred televizijo do takrat, da vam ne bo slučajno pol žal. Vse to danes užidenem popodnevu, v mesec bomo šli pa še eno dilemo, ki smo jo danes najdel na internetu. Vse pridemo še pol do kje, samo vprašanje je, a vost ali ne vost. Še prej pa veselica in atomik harmoni.

0: Vsi ga žuramo, za Tomik Harmonik. No, veseljaki, ko pa zaslišimo tale zvok, pa točno vemo, da je čas za največji in najbolj glasen piknik v Sloveniji.
1: Na Prdolencu 2026.
2: Ja, zadnji majski pet bomo skupaj uživali v izbranih dobrotah z roštilja, hladni pijači in seveda oglični glasbi. Jaz pa se seveda najbolj veselim tiste, ki svoje grehe rada

0: ali aka kranski šejk, kot mu radi rečejo prijatelji z
1: Radnikove. Sam jaz lahko rečem. To da ne to na glas govor. Ne vem, če vedemo, jaz to rečem.
0: Tilko to ve in je zelo lepo sprejel ta kompliment. Sva midva govorila o tem brez skrbi. V glavnem ta lepa njegova urejena brada botruje temu nadimku. Sicer pa ne smemo pozabiti, da pred hotelom Dolenc tudi Petkova pumpa, ki letos praznuje 20 let, in pa Nina Doneli ter Dražen Zečič.
2: Ja, pa na bogat spremljevalni program, ki bo vključeval tudi nagrade Ingre in degustacije. No, vse to lahko pričakujete 29. maja pred hotelom.
1: Tako, Dolenc. Če ga boste pa dobro zaglavili, boste imeli do prve posle zelo blizu, sicer pa na recepciji hotela lahko tudi kupite karte za letošnjo roštiljado, če slučajno na internetu ni bilo placa.
0: Ja, spletna stran topevent.si in pa prodajna mesta Petrola pa prav tako vabijo, da jih obiščete za karto za roštiljado.
3: Roštiljada pri Dolencu 2026. 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto. Vstopnice Eventim, Petrol, recepcija Hotela Dolenc in topevent.si.

0: Radio Veseljak.
1: Audio BM.
2: Brezplačni termin za meritev sluha si rezervirajte preko spletne strani audiobm.si ali pokličite na telefon 059-044-055. Ponavljam številko 059-044-055.
1: Audio BM.
3: Šteješ megabajte ali žige v potnem listu? V Telemachovi gigasferi imaš največ prenosa podatkov v EU. S paketi več že od 10,49 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
4: Vam je ta zvok znan? Nam tudi ne. S servisnim paketom A poskrbimo, da je vaše dostavno vozilo pripravljeno za vsak delovni izziv. Za sprinter že od 288 evrov plus DDV. Samo v pooblaščenem servisu gospodarskih vozil Mercedes-Benz Autocommerce, specialistično strojno, kleparsko, ličarsko in baterijsko delavnico. Autocommerce. Servis, ki mu lahko zaupate.
5: Športni značaj v urbanem ritmu. Mercedes-Benz GLA 180.

0: AMG Edition že od 42.990 evrov. Obiščite Mercedes-Benz Center ASP Lesce. Vabljeni.
1: Slovenija. Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegel 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
2: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
3: Janez, dvojka danes.
2: Letno gledališče Kizerstein.
4: Kranj, četrtek, 11. juni.
5: 3-4, klik, na eventi.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
6: To soboto vabljeni na dan četrtne skupnosti Polje. Čaka vas zanimiv program, plesni in pevski nastopi, raznovrstne stojnice ter zabava z ansamblom Topliška pomlad. Vse pod šotorom. To soboto, 23. maja, od 14. ure dalje na Travniku v Zajči Dobravi.

0: kdo danes goduje. To vam razkrivamo v Godovnikih na Veseljaku. Pa vse najboljše za god.
1: Dobar dan želim, dragi veseljaki. Z vami Matic Svidic, vaš radijski diakon. Danes goduje sveti Celestin V. Bil je puščavnik in papež, ki je zaradi notranje preprostosti in neustreznosti za papeški položaj odstopil. Uči nas iskrenosti skladno z lastnim srcem, preprostosti in poguma sprejeti omejitve ter iskati resnico poklica. Premislite o odgovornosti in iskrenosti v svojem poklicu. Ali delate tisto, za kar ste res poklicani? Ali delo opravljate zgolj in le za denar? Če je odgovor pritrdilen, začnite raziskovati svoje darove, talente in radovednost ter naredite načrt, kako boste naredili poklicno spremembo. Dragi Celestin, vse najboljše za god.

0: Mama Marija, lahko ji rečete pa tudi mama Natalija in pa seveda Domen Kumer na Veseljaku. Zdaj pa je čas, da pogledamo proti nebu in ja, vremenski obeti do konca tega tedna precej spodbudni za vse ljubitelje sonca. Danes še nekaj ploh in neviht, tudi jutri se lahko kakšna še zgodi v notranjosti države, potem pa bo druga polovica tedna načeloma suha s kakšno izjemoma kapljo dežja in pa predvsem zelo topla. Že jutri na primorskem temperature do 25 stopinj, v drugi polovici tedna pa marsikje tudi do 27 stopinj Celzija.
1: Naša izbira? Košček dobrote že od leta 1925. Napolitanke Loacker.
2: In lepo zdrav še na naše slovenske ceste. Na Štajerske avtocesti je pred predorom Jasovnik proti Ljubljani oviran promet zaradi prometne nesreče. Zastoje pa opažate na Štajerske avtocesti med razcepom Zadobrova in priključkom Snebarje proti Celju in pa na Primorske avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru, tam pa je zastoj predvsem tovornih vozil. Na Štajerske avtocesti bo noči na četrtek med Šentrupertom in Vranskim proti Ljubljani popolno zaporo med 21. in pol 5. uro zjutraj, voz pa bo po regionalni cesti. V radarskih kontrolah zaenkrat ne poročate, če pa opazite karkoli kje, pa na to seveda sporočite na brezplačno 08013-02.
3: Skupaj tudi na cesti. Z visoko kakovostno gozdarsko mehanizacijo in opremo Uniforest se boste učinkovito soočili z vsakim projektom. Gozdarski vitli, cepilniki drv, rezalno cepilni stroji in še več. Uniforest.
4: Za lepši dan. Židan popovdan.
5: Tako, ajde, Loro in Jaka, še vedno v vaši popodanski družbi in jaz sem danes malo po internetu teh skakov, ker to je moj jutranji ritual, zbudim se, grem na školko in pol pač na telefonu preživim svoje dve uri jutranji.
0: Si ga kar predstavljam,
5: Jaka, ti tudi ne. V glavnem, eno dilemo imamo danes, drage veseljake in veseljake, dejte nam pomagati, dejmo poslušati najprej, zakaj se sklok gre.
6: Sem se pelala mimo treh avtov zapored. V vseh treh avtih zapored je ženska vozila. Prosim, naj me taka ljubezen nikoli ne najde. Kaj ni pač fora v tem, da ko si enkrat poročen ali pa ko si v vezi, imaš to, ta privilegij, da te pač vedno nekdo vozi, da si passenger princess, vedno. Ženska je zato, da je na drugi strani, da živciraš moškega, da mu greš na živce, da si skoslatna, da si tečna, noge ti šiš na armaturko, takrat, ko ti ni treba, si annoying. Kaj ni to fora tega, pač da... Kaj je to že pol preveč kompliciranje, pač kaj ni fora v tem, da moški vozi, kako lahko ženske vozijo. In moški zraven sedi.
5: Fak. Zdaj, te so sicer dve dilema. A je res, da ženske toliko slabš vozijo, ampak o tem se ramo pogovarjali, to smo že velika predebatirali. Ampak,
0: ne, ja.
5: A je pravilno, da če si v zvezi voz dec, ne ženska?
2: Viš kaj, jaz le razmišljam, ful mi je čudno, ker ženske so za toliko cajt borile za svoje pravice, pa vse, koliko se neko vredne.
5: Zdaj, zdaj pa pravi, še volano zelo.
2: Ja, zdaj pa ne smej ženska voziti. Pa čez... Kdo bi ženske razumela?
0: Ja, tukaj se bom ja. Tudi jaz z vama strinjala. Zelo zanimivo tako izjavo poslušati iz ust ženske, ampak ja, mnenja so različna in jaz verjamem, da ga imate tudi vi, vaše mnenje, ki ga boste delili skupaj z nami, da vse skupaj mečkeno začinimo.
2: Ej, še tole. Drugače, ne vem, če ste vedela, znanstveniki so imeli eno raziskavo, 20 let so tuhtali pa debatirali o tem, pa raziskovali, kaj dejansko ženska razmišlja, ne?
0: In?
2: Pa so pogruntali.
0: Kaj?
2: Ampak si je premislila.
5: Ja, točno tako. 031666 444 je prav, da ženska voz, ali ne, če smo v zvezi. Jaz mislim,
0: no,
5: da ne.
0: No. Kaj?

0: veseljačenje z mamo Manko.
1: Ker ste vi tako želeli.
0: Naravnost iz Razbor na Dolenjskem.
2: Težki časi so nastopili. No vem, če nam je bilo že kdaj slabš, kakor nam je zdaj, ne? Zato se mora človek znajti. In sem rekla sosedomu Tinetu, da zdaj po novem delam na črnu in da naj pride do mene, ko ne bo mojega korla doma in naj mi prinese 300 evrov in da se bomo malo poigrala. In da mu ne bo žal, tu je pač moje delo na črno. No in je res prišel. Pa sva se imela fajn in mi je na konc plačal 300 evrov, kukor smo se zmenila in rekel, da mu res ni žal, ne? No. Pa pride pozno popovdne domov moj mož Karl in mi je že zvrat rekel, Manka, ki je bil mogoče, da nas ti ne prnes? Kar vroče mi je ratalo, pa je vprašal, a je prinesel 300 evrov? Pa sem rekla, ja, je, ampak... pa mi Karl ne pustil do besede in je rekel, ha, to pa je ta prav človek. Bolj poštenga še ne sem srečal. Zjutraj si od mene sposodil 300 evrov in rekel, da jih bo vrnil, še preden bo konc šihta. Ha!
0: Veseljačenje z mamo Manko. Vsak dan samo na veseljaku in na veseljak.si. Pokrovitelj veseljačenja z mamo Manko je DK Les.
3: Imate hlodovino? Mi imamo dober kus za les in odlične cene.
4: DK Les. Posek in odkup brez sekiranja. Več na DKLes.si.

0: Radio Veseljak.
1: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
2: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
3: Čas za registracijo avta?
4: Ja!
3: V produktu naredimo vse!
4: Ja?
3: Od tehničnega pregleda do zavarovanja. Vi pa lahko med tem obiščete naš produkt bar.
4: Wow.
5: Tehnični pregledi produkt. Na Zaloški zraven toplarne.
6: Vse na enem mestu.
7: Četrtek, 21. maja, vas zasedba Andrej Toplišček Septet vabi na nepozaben koncert, posvečen melodijam harmonike. Četrtek, 21. maj, ob 20. uri, kulturni dom Mengeš. Doživite glasbo, ki presega običajne okvire. Povstupnico na eventim.si.
8: Ko bom velik, bom zvezda.
7: Kaj zvezda? Se še nisi prijavil? Čas imaš samo še do tega četrtka.
9: Nekatere sanje lahko uresničimo že v otroštvu. Sodelujte na nagradnem natečaju Zvezda prihodnosti in svojemu malčku omogočite, da svojim talentom očara na velikem odru.
7: Ustvarite kratek posnetek, v katerem vaš otrok zasije svojim talentom in ga do tega četrtka, 21. maja, oddajte na babycenter.si.
10: Omogočimo počitnice vsem otrokom. Vaš SMS otrokom prinese sonce, morje, smeh. Pošlite ključno besedo pomezik 5 na 1919 in prispevali boste 5 evrov za počitnice otrok iz socialno ogroženih družin.
11: Omogočite počitnice vsem otrokom.
10: Več o humanitarnem programu
12: www.zpms.si.
13: Prvi časopis dneva, Svet 24.
14: Zakaj avtocest ne obnavljajo po noči? Gradbišče odpirajo kot po tekočem traku, da ta potem samevajo. Dopust z letalom, takšen je vpliv cen goriva na vozovnice. Ljubljanska vzpenjača, ne drugi tir, ampak druga kabina. Priloga je revija Jana na svet24.si, pa so vam na voljo vedno sveže novice.
13: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
15: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte s SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.

0: Sej ve, mestna deklina gre lahko v trgovino po krumpir, a ne? Ampak na kmetiji je pa vsem treba kdaj tudi mačke na kolena. In ker je pomlad točno ta čas, ko moramo delati na vrtu, ne trpijo samo kolena, ampak tudi naš križ. Že Egipčani so vedeli, da je s križem križ, pa Rubini tudi.
1: Sledil je klicu sinjega neba.
2: No in ker križ in kolena res trpijo, je fajn imeti prerok tudi kaj druzga, kukr ta mlade, da nas poberajo star, ne, ko nas vse boli. Ne. Pa čeprav smo jih učili, da se po tleh ne pobira.
0: Zato pa imamo proroki Atrogel, ki je, kar je ključno narejen svežih rastlin, pravzaprav ključno z arnike, ta zelo dobro olajša bolečina v naših sklepih.
3: Ja, če arnika v mestnem okolišku težko najdete, jo boste v lekarni z Atrogelom čisto mot najdel. Pol ga imejte pa sam še v žepu in ko ga boste prvič ponucali, vam povem, da bo zavedno ostal ob in za vami.
1: Tebi bom ostal.
2: Ja, zdaj pa je čas, da nam pomagate s torkovo dilemo. Ali raj celo dopoldne s težko lopato prekopavali vrt, ali bi se raj 3 ure matrali s kosilnico po vašem najbolj strmem bregu? Štihanje ali košnja, to je zdaj vprašanje.
3: Ja, skupaj z vašimi podatki nam ga pošljete prek SMS-a na 031-666-444. Mogoče prav vi prejmete tole dnevno nagrado, pastil Isla za grlo, pa niti računa za telefon ne otrabil več plačvato življej, ker boste s pastilami Isla lahko tako daleč kričali, da se tudi klicart ne bo več splačal.

0: Lepi in križ, ja nič, pol pa ni drugega, kakor da greste hitro v lekarno po Atrogel, pak mal ne bo nič več bolel.
1: Ko zaboli mišica ali sklep, po delu ali naporu, izberite Atrogel. Z močjo arnike hitro olajša bolečino in oteklino. Atrogel.
2: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacijo.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. Po sušnih dveh tretjinah meteorološke pomladi, ko so v nekaterih delih države nastale tudi izjemno sušne razmere, so zadnje obilne padavine izboljšale vodno-bilančne razmere v površinskem sloju tal. Agencija Republike Slovenije za okolje tako skoraj povsod po državi beleži presežke vode v tleh. A v naslednjih dneh bi lahko ponekod spet nastale zmerno sušne razmere. Od četrtka dalje napovedi namreč kažejo na več dnevno obdobje večinoma lepega in toplega obdobja. Direktor ljubljanskega potniškega prometa Rok Vihar in ljubljanski župan Zoran Janković sta po tragični nesreči, v kateri je umrlo mlado dekle, izrekla globoko sožalje družini in pozvala k spoštljivi obravnavi dogodka. V LPP poudarjajo, da sodelujejo s policijo in da vozilo ni bilo preobremenjeno, voznik pa trezen in je upošteval predpise. Vzrok nesreče pa še ni znan. Vozniku in družini nudijo psihološko pomoč. Tekoči izdatki za zdravstvo so leta 2024 znašali 6,26 milijarde evrov oziroma 9,3% BDP-ja. Največ pa so šli za zdravljenje, zdravila in dolgotrajno oskrbo. Več kot 3/4 sredstev je bilo namenjenih kurativnim storitvam in medicinskemu blagu, večina financiranja pa je prišla iz javnih virov. Leta 2025 naj bi izdatki narasli na 6,8 milijarde evrov. V streljenju na jugu Španije sta ponoči umrli dve osebi, štiri so huje poškodovane. Do streljenja je prišlo v občini El Ejido v Andaluziji. Domnevni storilec pa se je nekaj ur po dogodku sam predal policiji. Po prvih ugotovitvah preiskovalcev naj bi osumljenec streljal na svoje starše, ki so umrli na kraju dogodka. V streljenju so bile huje poškodovane štiri osebe, med njimi 7 mesecev star dojenček in 2-letna deklica. Dojenček, ki naj bi bil osumljenčev otrok, je v kritičnem stanju. Okoliščine dogodka sicer še niso znane. Sveže novice sledijo že čez 1 uro. Ostanite v naši družbi.
2: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
3: Mi Slovenci, prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na Slovenija reciklira.si, kjer vam razkrijem, kako lahko med najboljšimi tudi ostanemo.
4: Kupim dve.
5: Pa še fehtari.
4: Dej mi 4. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
5: Zato letos ne čakaj.
4: Pivo in cvetje pika si.
6: V dolini 10. Na koncu Makadama 2. Sredi ničesar 5A. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
7: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
6: Vedno na boljše.
8: V soboto, 23. maja, gas pa na kolo v Kranjsko goro na Union Radler Izotur.
9: Ustavimo se v sporti baru, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik. Vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
8: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kranjska gora, 23. maja od 9. do 14.
9: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
8: Te zanima še več? isotour.si.
10: V večjem delu države delno jasno vreme s posameznimi plohami, ki se lahko do večera pojavljajo, predvsem v notranjosti Slovenije. Kar se tiče temperatur, danes nekje med 17 in 22 stopinj, jutri pa na Primorskem že do 25 stopinj Celzija. Še topleje bo v četrtka naprej, ko se bodo dnevne temperature lokalno zavihtele celo do 27 stopinj Celzija.
11: Tekoč občutek in pogosto siljanje na vodo so lahko simptomi vnetja mehurja. Ne čakaj, uporabi zdravilo Kanefron. Kanefron, ko potrebuješ hitro zdravljenje vnetja mehurja brez antibiotikov. Kanefron.
12: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
13: Pozdrav še na naše ceste in za volane. Promet je oviran na Štajerski avtocesti proti Ljubljani pred predorom Jasovnik zaradi okvare vozila. Zastoje pa opažate na Primorski avtocesti smer Koper, tam je zastoj predvsem tovornjakov med Uncem in Postojno. Stojite tudi na Štajerski avtocesti proti Ljubljani v obe smeri med priključkoma Slovenska Bistrica jug in sever. Zastoj ste opazili še na Štajerski avtocesti proti Celju med Dobrovo in Šentjakobom, no na Štajerski avtocesti pa sta proti Ljubljani zaprta uvoz in izvoz priključka Slovenska Bistrica sever zaradi del. Na cesti Hoče Pesnica pa je zaprt tudi vozni pas med Ptujsko in Zrkovsko cesto proti Šentilju zaradi prometne nesreče. V radarskih kontrolah pa še vedno ne poročate, če pa opazite karkolike, nič 813, nič 2. Srečo.
14: Skupaj tudi na cesti.
15: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom do 55%. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali.
14: Za lepši dan. Židan popoldan.
16: Z vami je veselja.
13: Loro, Jaka in Ajda smo še vedno v vaši družbi. 19.5. smo danes, no pred dnevi pa se je odvil en tak velik dan. V soboto 16.5. je poleg svetovnega rekorda, ki mu je uspelo podreti Robertu Gotarju, se tak pripetila še ena taka zelo zanimiva in pomembna stvarca, ne, Ajda?
10: Ja, res, in bomo rekli, kar v relativni bližini Velenja, na Legnu pri Slovengradcu, torej Streljaj iz Trambi, lahko rekli, se je v soboto na pročelju domače hiše Franca Šegovca slovesno odkrilo tudi njegovo spominsko obeležje. To je bil en tak velik dogodek, ki smo ga seveda pospremili tudi veseljaki. Kako smo se tam imeli, lahko preverite na naši spletni strani veseljak.si. Še bolj zanimivo pa je to, da smo tam doživeli še en tak simboličen poklon. Namreč v škornje Franca Šegovca je v soboto stopil Martin Juhart.
17: Tako, mi bomo pa z glasnim arhivom stopili v pesem Bahač štirih kovačev, kot se to tudi spodobi, še prepa Junik in Spodrano.

0: Veseljaka v glasbeni arhiv. Vsak delovnik ob 9, 12 in 15.
1: Dragi veseljaki, prav lepo pozdravljeni. Kovaški ritem štirih kovačev bo danes zazvenel v polki Bahač. Skladba, ki sta jo ustvarila Franc Šegovc in Ivan Sivec, datira v letu 1987. Posneta je bila na kaseti Kovača sem vzela, ki jo je založila založba ZKP RTV Ljubljana. Basist štirih kovačev, Viktor Breznik, po domače Fika, ni bil samo odličen glasbenik, temveč pravi, odrski človek, ki je znal spraviti v smeh marsikoga. Že po pojavi je bil suh, visok in za množico zelo zabavnega pogleda. Ko je Ivan Sivec nekoč predlagal Francu Šegovcu, da bi ustvarila za Fiko eno posebno skladbo, tako nekaj v slogu Franca Koširja, je bil Šegovc takoj za stvar. Tako se je porodila ideja, da bi Fika predstavljal Bahača, ki se v družbi Baha, doma pa je copata. Sivec se je za trenutek zbal, da Fiki ideja ne bo všeč, a se je zmotil. Fika je bil nad njo navdušen. Viktor Breznik je z velikim veseljem in ponosom Bahača na odru predstavljal vse do zadnjega diha. Glasbeno garnituro štirih kovačev so leta 1987 sestavljali Franc in Hermina Šegovc, Viktor Breznik, brata Jože in Tone Šteharnik, Viktor Vrhovnik in Polde Krajnc.

0: Radio Veseljak.
1: Preveč izbire, premalo časa? V Optiki Morela vas Optik pričaka ob izbranem terminu. Samo za vas. Z brezplačnim osebnim svetovanjem skupaj izberemo popolna očala. Rezervirajte si termin na shopmorela.si.
2: Audio BM.
3: Brezplačno preizkusite najnovejše slušne aparate. Obiščite najbližji Audio BM slušni center. Več informacij na audiobm.si. Audio.

0: Okna Promont Team.
1: PVC Okna Promont Team.
0: PVC Okna Promont Team.
1: 031-230-766.
2: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
3: Janez, dvojka danes.
2: Letno gledališče Kizerstein. Kranj, četrtek, 11. juni.
4: 3-4, klik, na eventi.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
5: Ubrano po slovensko z Nejcem Drobničem.
6: V zadnji oddaji pred poletnim oddihom nam bodo prepevali člani Oktita Juri Dalmatin.
7: Bila sva mlada oba,
5: Ubrano po slovensko. V ponedeljek ob 8:30 zvečer in v nedeljo ob 18:00 samo na TV Veseljak Golica.
6: Oddajo Ubrano po slovensko ponosno podpira
8: vse za 3D tisk. Azur Film. Kreativnost brez meja. Azurefilm.com.
9: Ali veš, da je leta 1212 pastir Štefan vdihnil na tisoče mladih in revnih ljudi, da so se odpravili na križarski pohod? Otroci, ki jih je vodila vera, so se stavili vojsko, a ko so dosegli Sredozemsko morje, so se znašli pred težavo.
10: Več v reviji History in na alivezda.si.
11: GA++
12: Iščete kuhinjo po meri po ugodni ceni? Obiščite GA++ kuhinje. Nemška kvaliteta, brezplačen izris in vrhunska izvedba po meri. GA++ kuhinje, ugoden nakup kuhinje, ki končno paše vašemu domu.
13: Ej, a tvoja kaj vleče?
14: Je bolj slabo.
13: A res, moja pa ful.
14: Ja, kjero pa imaš?
13: Ja, Sikabo.
15: Kuhinske nape Sikabo vlečajo že več kot 30 let.
16: Roksitež. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na roksitež.si.
17: Edison Gold. Zlato je naš posel. Vaše zadovoljstvo je naš cilj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
18: Harmonika roli, jaz sem videl eno luštko, ki ima noge, da zaobišel, za njo kar ukrim.

0: Barabini, nimaš kaj, ne? Kukrat na dan si rečeta, ja, nimaš kaj, pač tako je.
1: A? Nimaš kaj, ja.
2: Hop, pa z rokom. Nimaš kaj.
0: Pustmo zdaj ročne spretnosti, takšne in drugačne. Čeprav je res, da vsi tisti, ki boste brkljali po vrtičku v tem tednu, lahko računate tudi na podporo sonca, vmes bo pa vaše vrtove in njive rahlo zalival tudi dež, danes plohe in nevihte, predvsem v notranjosti države. Pojavljale se bodo tudi jutri popoldne, od četrtka naprej pa bodo padavine prej izjema kot pravilo, posledično se bodo začele dvigovati tudi temperature in ja, lokalno od četrtka naprej marsikje celo do 27 stopinj Celzija.
3: Zdravilišče Radenci. Pomlad ni le zunaj. Začutite jo v sebi. Mineralne kopeli, pitna kura, termalna oaza. Zdravilišče Radenci. Energija narave.
4: Najlepši dan. Vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
2: Dobro dan še na slovenske ceste. Promet je oviran na štajerski avtocesti proti Ljubljani pred predorom Jasonik zaradi okvare vozila, zastoj pa na primorski avtocesti, na štajerski avtocesti in na ljubljanski južni obvoznici proti Malencem med priključkom Ljubljana center in razcepom Malence. Stojite tudi na štajerski avtocesti, tam sta proti Ljubljani zaprta uvoz in izvoz priključka Slovenska Bistrica sever zaradi del. Zaprt je še vozni pas na cesti Hoče Pesnica proti Šentilju med Ptujsko in Zrkovsko cesto zaradi prometne nesreče. Promet pa je oviran še v Ljubljani v rondoju Tomačevo zaradi prometne nesreče v radarskih kontrolah, pa še vedno ne duha ne sluha. Če pa pazite karkoli kje, nič 80 13 nič 2. Srečo!
4: Skupaj tudi na cesti. Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto. Ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje Zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna. Za lepši dan. Židan popoldan.
5: Je tako kmalo, malo po četrti nas obišče ansambl dveh bratov in dveh sester, ansambl Fekonija, in to svojo novo pomladno polko sveti. Že slabe polurčke, ne?
0: Ja, no. Ampak še prej pa z nami tudi poštar Lojz.
2: Ja, no, da takrat preverimo še, kaj nas danes ob 20. uri čaka v oddaji Veseljako živo zdar Gajšek. Uh-huh. Je, bo tudi tokrat luštno.
5: Glihar si rato 5 evrov dolžen, jakce.
0: Kraj 10, kraj 10.
5: To lahko sam Danje reče, ja. Ne, desni pa še jaz dolžen 5 evrov.
0: V glavnem, a je komu kaj dolžen? Tudi naš poštar Lojz pa preverimo takoj po Žanu, Serčiču. Vse bilo je prav, to pa redko kdaj slišimo, ampak super, super Žan, veseli za tebe.

0: Pošter Lojz ima poln kufer pošte.
1: Pošta! Dober dan!
2: Oho, Bog daj dober dan, Lojz.
1: Urban, ti moram povedati, vse je skorke v pravljici.
2: No, pa saj je, zakaj pa praviš skoraj?
1: Ja, zato, ko pravljice so srečne.
2: Ja, ampak dobro, jaz najkaj ne, zdaj ne zastopim, to mi moraš malo bolj ne dolgo pa ne široko povedati.
1: Ker se pravilno končajo. No, daj mi povej, kako se na primer po tvoje konča ta prava pravljica.
2: No, pravijo tako, ko zmeraj vsake pravljice in že vajla sta srečno do konca svojih dni, tako nekako no.
1: Točen tak, ampak nikjer pa ne piše skupi živela.
0: Poštar Lojz vam veselo pošto dostavlja samo na veseljaku.
3: S poštarjem Lojzom pošiljke dostavi tudi Kronoterm. Toplotne črpalke Kronoterm, razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
3: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
1: Nov Mana katalog s top ponudbo. Majice že od 4,99 € in ženske obleke od 16,99 €. Ne spreglej pa tudi akcija na kopalke in kopalne hlače. Drugi, cenejši kos dobiš kar 50% ugodneje. Dodatno ponudbo poišči v e-katalogu na mana.eu.
4: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo 20. maja je v Šparu dan za upokojence. Vabimo vas, da spoznate Šparove blagovne znamke in kupujete ceneje. Tokrat samo za upokojence v akciji 1 plus 1 gratis Špar trajno mleko. Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
5: Pica da te ka.
6: Od Julči.
5: Telefon 70 551 200.
7: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke, kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
8: Več prostora za vaše življenje, več udobja na vsaki poti. Mercedes-Benz razred B od 31.990 €. Pripravljen na vse, kar prinese dan. Mercedes-Benz ASP Lesce. Vabljeni.
9: Ko šteje vsak kilometer. Vrhunske letne pneumatike Falcon pri Bartogu. Za varno in zanesljivo vožnjo. Bartog.si.
10: Četrtek, 21. maja, vas zasedba Andrej Toplišček Septet vabi na nepozaben koncert, posvečen melodijam harmonike. Četrtek, 21. maj, ob 20. uri, Kulturni dom Mengeš. Doživite glasbo, ki presega običajne okvire. Po vstopnico na eventim.si.
11: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 16 milijonov evrov. Viking Loto.
12: Ko bom velik, bom zvezda.
10: Kaj zvezda? Se še nisi prijavil? Čas imaš samo še do tega četrtka.
13: Nekatere sanje lahko uresničimo že v otroštvu. Sodelujte na nagradnem natečaju Zvezda prihodnosti in svojemu malčku omogočite, da svojim talentom očara na velikem odru.
10: Ustvarite kratek posnetek, v katerem vaš otrok zasije svojim talentom in ga do tega četrtka, 21. maja, oddajte na babycenter.si.
14: Samo vprašamo, a ste gume že zamenjali? Še ne. Kaj pa avto ste že oprali, da bo lep za pomlad? Tudi ne. Ja, kaj pa čakate? A ja, na nas.
15: Avtominosvetek.si.
14: Prvi časopis dneva. Svet 24.
16: Zakaj avtocest ne obnavljajo po noči? Gradbišče odpirajo kot po tekočem traku, da ta potem samevajo. Dopust z letalom. Takšen je vpliv cen goriva na vozovnice. Ljubljanska vzpenjača. Ne drugi tir, ampak druga kabina. Priloga je revija Jana na svet24.si, pa so vam na voljo vedno sveže novice.
14: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
17: Hej, ustavi konje, a štorke že letijo z neba.
18: Vsaj muzika, on srca.
19: Veseljak.

0: TV Sonce Zagoro poskrbimo, da bo na TV Veseljak Golica zabavno in lepo. Tudi nocoj.
1: Ja, in nocoj vas na TV Veseljak Golica čaka zopet ogromno enih lušnih oddaj, no ko pa smo glih prlušne, pa se spodob, da kakšno rečemo tudi oddaj Veseljaku živo z Darjo Gajšek.
2: Tako, zdaj si še 10 evrov dolžen. Ponovite oddaj Veseljaku živo z Darjo Gajšek si boste nocoj lahko gledali ob 20. uri. Bo pa v znamenju mednarodnega dneva družine, ko bo z glasbenimi gosti tuhtala o familiji, povezanosti, podporih domačih in posebnih vezeh, ki nastanejo med moskontarji in sodelavci.
3: Za glasbeno vzdušje bo poskrbel ansambel Spev.
4: Le drobno rušo sem izbral za njeno srce.
1: Ja, ker pa naša Darja nikoli ni zadovoljna sem z enimi gosti, on rabi več, on rabi bolj pestro dogajanje, bodo gradi tudi ansambel Krajcari in Hmelj Boysi. No, v studiju pa se bo Darji pridružila tudi Nina Cesnik Pavlič, ki bo predstavila projekt Laško glasbeni poligon ter spregovorila tudi o častitljivih 20-ih letih petkove pumpe.
2: To bo kukor en tak preplet pogovorov, živih muskontarskih nastopov, ker je to mi grede edina oddaja, kjer se poje in igra v živo, veselja, presenečenje in praznovanje vsega tizga, kar nas povezuje. In to so seveda familija, muska, dobra volja in
3: veseljak.
2: Nar.
0: Ko gre sonce za goro, poskrbimo, da bo na TV Veseljak Golica zabavno in lepo. Tudi nocoj.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobar dan, z vami sem Vesna Kovač. Civilna inicijativa za Ljubljano oziroma CIL je županu Zoranu Jankoviću želela predati kartico Urbana z dobroimetjem in župana poziva naj do konca zbiranja podpisov proti novim parkirninam na delo prihaja z javnim prevozom. Pobudniki opozarjajo, da je javni promet prenatrpan in premalo prilagojen potrebam prebivalcev. Zato naj občina najprej izboljša storitve, šele nato uvaja omejitve za voznike. Predstavnik civilne inicijative za Ljubljano Martin Mittendorfer izpostavlja torej rešitve pred omejitvami.
2: Urbana za župana in pravi vodja je tisti, ki živi po istih pravilih, kot jih postavlja drugi. Vse ljubljančane in ljubljančanke pa tudi pozivamo, naj se pridružijo našemu zbiranju podpisov za referendum, s katerim bomo preprečili uzurpacijo, občinsko uzurpacijo parkirišč, ki so desetletja pripadala soseskam in prebivalcem živečim v soseskam samim.
1: Župan Zoran Janković je kartico Urbana zavrnil, rekoč, da jo že ima. Civilna inicijativa hkrati nadaljuje zbiranje podpisov za referendum proti novim parkirninam, za katerega potrebujejo še okoli 6000 podpisov. Evropski parlament je potrdil zvišanje carine uvoz jekla v Evropski uniji z 25 na 50%. Ukrep bo začel veljati julija. Hkrati bodo zmanjšali tudi kvote za brezcarinski uvoz jekla za skoraj polovico glede na leto 2024. Namen novih pravil je zaščita evropske jeklarske industrije pred presežki jekla na svetovnem trgu. Pri določanju kvot pa bodo upoštevali tudi položaj Ukrajine. Zakonodajo mora potrditi še svet Evropske unije. Vlada Donalda Trumpa je kongresu sporočila, da namerava povišati zgornjo mejo za sprejem beguncev s sedanjih 7500 letno na 17500, od česar želi 10000 dovoljenj ponuditi belopoltim državljanom Južne Afrike. Trumpova vlada, ki je zaprla vrata beguncem iz večine držav sveta, se pri tem sklicuje na izredne razmere, ki naj bi vladale za belo manjšino v Južni Afriki. Sveže novice sledijo že čez eno uro. Ostanite v naši družbi.

0: kaj se maja dogaja. Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
1: Vedno na boljše.
2: Mi Slovenci... Prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na Sloveniji.

0: Z velikimi popusti do -50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Hervis.
1: V soboto, 23. maja, gas pa na kolo v Kranjsko Goro na Union Radler Izotur.
2: Ustavimo se v sporti baru, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik. Vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
1: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kranjska Gora, 23. maja od 9. do 14.
2: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
1: Te zanima še več? isotour.si.
3: Dnevne temperature danes nekje med 17 in 22 stopinj Celzija. Je pa res, da se bo temperaturni trend do konca tega tedna samo še dvigoval. Dnevne temperature se bodo od četrtka naprej zavihtele lokalno tudi nad 25 stopinj. Je pa res, da bomo večji del tedna imeli popoldne tudi posamezne plohe in nevihte. Te bodo nekoliko pogostejše do vključno srede, od četrtka naprej pa prej izjema kot pravilo.
4: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
5: Zagožen. Skupaj v prihodnost. Že 50 let.
6: Dobar dan še na naše ceste in za volane. Na Vipavski hitri cesti je zaradi okvare tovornega vozila zaprt vozni pas med pokritim okopom Rebrnica 1 in razcepom Nanos v smeri Razdrtega. Na primorski avtocesti pa je zaradi pneumatike na vozišču oviran promet med Robor komando in Postojno proti Kopru. Zastoj pa opažate na ljubljanski obvoznici od Leskovške in Litijske ceste mimo Sodobrove do Sneber, od Viča mimo Malenc proti Šmari Sapu in pa med Bežigradom in Podotikom proti Kosezam. Stojite še na primorske avtocesti med Počeboriščem Studenec in priključkom Postojno proti Ljubljani. Zaradi popodanske prometne konice pa je promet povečan na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo iz mestnih središč. En radar ste opazili v Tenetišah, če popazite še karkoli, kjer vas na vaši poti kaj zmoti, 0813-02. Srečo.
2: Skupaj tudi na cesti.
7: Le najboljše za vašo zelenico tudi to pomlad. Akcijski popust na vse bencinske motorne kose Štil. Popoln res. Z napravami Štil. Le pri pooblaščenih trgovcih in na unicommerce.si.
2: Za lepši dan. Židan popoldan.
8: Z vami je veselja.
9: Z vami je Veseljak, pa Židan popoldan seveda z vami kot vsak dan in kot vsak dan tudi danes dobimo goste. Tokrat so to prleki z Gornjega Krapja v Pomurju. Zdaj se seveda vi sprašujete doma, nekako so se lahko našli štirje z iste vasi, da se stavi ansambl, če so ponovati ansambli razkropljeni po celotni Sloveniji. Ja, čisto enostaven, ne? V isti bajti so se mogli najdeti za

0: Maja, Jan in Anja Fekonija so torej bratje in sestre, ki od leta 2023 ustvarjajo Oberhain duh pod isto streho, kot je prej rekel Lauro. Lepo.
1: Ja, ali je fajn, tako da človek še na potnih prešpara, ki gre vse iz istega naslova na špel. Iskreno pa eno, tudi nama z Gašperjem to čas prav prede, pa še vedno te kje zapajez doma počaka.
2: Lepo, res je, če Gašper prej ne mazne, preden ti do doma. Prežal od njihove super si punca do toka ljubezni in veš, kako bi Mika. Do pesmi želim, da moja si smo prišli do nove. Pesmi Cvetiš, o kateri nam bodo več povedali, takoj po Avsenikih in Dari Gajšek.

0: Radio Veseljak.
1: Postanite energetsko neodvisni in izkoristite subvencijo za sončno elektrarno z baterijskim hranilnikom Victoria med DOO za dom, podjetje ali kmetijo. Pokličite 031-791-636. Naj sonce dela za vas.
2: Brezplačno preizkusite najnovejše slušne aparate. Obiščite najbližji
3: Audio BM
2: slušni center. Več informacij na audiobm.si.
3: Audio BM.

0: 90 evra na mesec. Telemah. Vedno v igri.
1: Vam je ta zvok znan? Nam tudi ne. S servisnim paketom A poskrbimo, da je vaše dostavno vozilo pripravljeno za vsak delovni izziv. Za sprinter že od 288 evrov plus DDV. Samo v pooblaščenem servisu gospodarskih vozil Mercedes-Benz Autocommerce, specialistično strojno, kleparsko, ličarsko in baterijsko delavnico. Autocommerce. Servis, ki mu lahko zaupate.
2: Novi Janezi smo na enkratni turneji.
0: Vedno v igri.
1: Vam je ta zvok znan? Nam tudi ne. S servisnim paketom A poskrbimo, da je vaše dostavno vozilo pripravljeno za vsak delovni izziv. Za sprinter že od 288 evrov plus DDV. Samo v pooblaščenem servisu gospodarskih vozil Mercedes-Benz Autocommerce, specialistično strojno, kleparsko, ličarsko in baterijsko delavnico. Autocommerce. Servis, ki mu lahko

0: Kranj, četrtek, 11. juni.
1: 3-4, klik, klik, na eventim.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
2: Azur Film je priznani slovenski proizvajalec 3D filamentov z več kot 30-letnimi izkušnjami v plastični industriji.
3: 3D tisk ti omogoča, da ne čakaš več na rešitev.
2: Rešitev si natisneš. Vse za 3D tisk. Azur Film. Kreativnost brez meja. azurefilm.com.
4: Ej, a tvoja kaj vleče?
5: Ja, bolj slabo.
4: A res, moja pa ful.
5: Ja, kjero pa imaš?
4: Ja, Sikabo.
6: Kuhinske nape Sikabo vlečajo že več kot 30 let.
7: To soboto vabljeni na dan četrtne skupnosti Polje. Čaka vas zanimiv program, plesni in pevski nastopi, raznovrstne stojnice ter zabava z ansamblom Topliška pomlad. Vse pod šotorom. To soboto, 23. maja, od 14. ure dalje na Travniku v Zajči Dobravi.
8: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
9: V skladu za jackpot je 118 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
10: V Novi Jani. Iskren pomenek ob desetletnici zakona Ksenije Benedeti in Borisa Kavace. Čudežna formula štirih ljubezni 91-letnika Milana Pavlihe. Kaj hudiča je neoliberalizem? Ne, nismo vsi na isti jahti. Ter izpoved bivšega poslanca Jonasa Žnidaršiča. Bil sem izredno naiven.
11: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24. Že na prodajnih mestih.

0: nisva več sama. Pravijo, da je včasih fajn vse v familiji obdržati. Od avtorskih pravic do oporoke. In to so vedeli, mi grede, vsi uspešni asamli, ki so jih sestavljali bratje in sestre. Od Avsenikov, Modrijani, Kvintet Dori, Poljanški, Brati z Oplotnice, Firbci in pa seveda naši današnji gosti, ansambl Fekonija. Lepo pozdravljeni vsi trije.
1: Pozdravljeni.
2: Dobro,
0: skoraj vsi, kar ena vam sicer še fali. Zdaj vi ustvarjate že 3 leta. Dajte nam za začetek povedati, kaj se vse po 3 letih ustvarjanja glasbe in 6 avtorskih polkah v vašem življenju spremenili?
1: Kaj se je spremenili? Predvsem to, da imamo ful manj časa. Okay. Ena taka stvar se mi zdi, vsi tudi še študiramo, tako da je časih težko sklajati te termine, ampak to je glavna stvar, ki se spremenila, čas.
0: No, čas, kaj pa vi da pravite
3: tudi? Ja, to zagotovo, ne. Kaj pa vem, kaj še bi?
0: Znani ste, ki bolj vas kje v trgovinah postavljajo.
3: Pa ja, malce res, ja.
0: Ja, malce se, aha, se že poznal, se že rekel, kako to vandali.
1: Gledajo, tako malo vidiš, da nekateri malo gledajo.
0: Pa, da malo luč vržejo.
1: Pa pozdravljamo, yeah. tako.
0: Dobar, dobar.
4: Imate nek tis skupinski efekt, glede na to, da ste bratje pa sestre, se zelo pozna, tako da tlele kapo dol. Zdaj pa naprej, glede na to, da smo prej pogledali, da ste prvično veseljako, ne? Mm-hmm. Predlagam, da vas tudi veseljaki malo bolj spoznajo, zato kdo je največji glasbeni vzornik, veš?
1: Ja, največji vzornik, oziroma, ja, kot glasbeniki so Modrijani.
4: Okay. Mm-hmm.
0: Zakaj?
1: Zakaj?
0: Povedam več.
1: Mi smo...
0: Zato, ker veliko naredeno je kak drug kasno.
1: Tudi zato. Ampak mi smo zelo zgodaj začeli hoditi na veselice, uh-huh. tako kot družina. In na Modrijane smo naraje šli. Najbolj pa nas je prepričala Rožica.
4: Ok.
0: Takrat
1: smo, takrat smo tudi začeli bolj poslušati to glasbo. Tako da ja.
4: Ampak imate vsi iste glasbe vzornike, ali... Se
1: ja, Modrijani so največji.
4: Ok, tako, okay se
5: no,
4: pravi, imate isti
5: vkus. Več no. glasbenih...
0: Kot na primer, kdo bi še recimo bil?
5: Ja, Navezo, pa tudi... Ja, Firbci tudi.
0: Se bo gledeš, prokova mi plača prej.
4: Bo bomo malo podaljši intervju.
5: No, pa tudi iz drugih žanrov, no, saj ne samo.
4: Lepo, lepo, lepo. Je pa res, da sem jaz vas tudi spremljal po TikToku.
0: Ja.
4: In vas moram pohvaliti, ste zelo dobri v vseh različnih zvrsteh, v različnih polkah, v različnih valčkih in všeč mi je sam vaš trio, kako zvenite, pa tudi kako pevsko zvenite. Tako da tukaj kapo dol, dajte mi mogoče pojedoj tisti idejni vodja, ki da zale, kjero bomo
0: posneli. Čakaj, čakaj, preden vas zdaj, ko vas je pohvalil, moramo ljudem še pokazati, zakaj vas je hvalo. Ne? A se še spomnite tega, ste bili tako mladi?
5: Se spomnimo, ni
0: tele
5: tako
0: TikTok, dole. Se pa nadaljujo.
4: Ja, ja, hotel smo reči, te se zelo poznate, ste v žlahti, to se glasovi tudi lepše pobarvajo, ampak dajte mi res povedi, dojte iskreče, danes bomo nekaj posneli, dojte iskrežene naprej, skozi, dajmo to, dajmo ono, dajmo tretjo. Eno sigurno največji idej.
3: Največji je zagotovo Miha,
4: okay.
3: ampak vsi pa zbiramo neke ideje.
1: Nisem največji, ampak ja.
0: Si pa največji kreativ. Zdaj pa kdo najbolj zamuje pri vas v vašem družniškem ansamblu in kdo najbolj drži ritem pri vas? Da vse lafa tako kot mora. Jaz kaj pa, da ti držiš ritem, ker si šefica najstarejša. Ali pač?
5: Pa zamujam tudi. Pogosto, no.
1: Mislim, čakamo večino krat dekleta, ja. To ne bomo si lagali.
0: Dajmo si ne.
3: Odlije se rihtajo, ne.
0: Ja, se tako je, človek mora biti lep, za lepote treba čas tudi malo počakati.
4: Ja, treba počakati, ampak vi pa na ansamblu niso nič čakali, ali se motimo. Kdo je tist, ki je rekel, zdaj pa treba en ansambl narediti? So vas na to pot mogoče starši uporinili, ali ste se sami odločili?
5: Mislim, da sta bolj fanta imela to željo.
4: Okay.
5: Najprej Miha, kitarist, pa tudi Jan. Jana ni bilo potrebno dolgo prepričavati v to, tako da jedva sta bila glavna pobudnika za to.
4: Dekleti so se pa strinjali.
5: Ja.
0: Kako se vrejme? Kako smo, bo pa pač ne pridemo izraz za grabe. Vemo, da se v familiji hočeš, nočeš, ne, v čas tudi skregamo, ja. Časi zaradi kvadrata grunt ali pa zaradi tega, ali je župa preslana ali pa ne, se to tudi prvo sem samlo kdaj zgodi. In kdo je pol tisk po kregu umiri situacijo? Čeprav zdaj, kot kole vas gledam, sem vam čul, da se vi nikoli ne skregate, ko ste se malo pogledali zale, ali pa, pač.
3: Skregamo se, v bistvu bi rekel, da skoraj na vsakih vajah.
0: Aha, se je pol, dobro.
3: Ampak nič se ne zamerimo, ne.
0: Ne se ne zamerite, kdo pomiri situacijo, kdo reče, zdaj pa dost. Zdaj pa dost, zdaj pa naprej igrati.
1: Enkrat, eden, drugič, drugi.
3: Ali pa mamo.
0: Ali ste dobro, zdaj kot da bi se zmenili doma, kaj bo odgovarjali, veš?
4: Ste pa danes tukaj prinesli veseljako, znamo pesmi o Cvetiš, ki je pa že vaša, reci, piši, 6. avtorska polka. Zdaj pa ne bojte, kar je z ansambl s 3-letni stažnič kar velik. Kdo je napisal tole pesem, pa kdo mi pomagal pri glasbi pa aranžmaju?
1: tole pesem, kar se tiče besedila, sta napisala Matej Trstenjak in pa Igor Pirković. Melodijo oziroma glasbo pa sem napisal jaz, tudi aranžma, smo potem nekako skupinsko naredili. Ostale pesmi pa tudi, večinoma sami pišemo, Vera Šulinci tudi eno pesem napisala, Otok ljubezni, besedilo. Melodije pa sami, ja.
4: Zdaj, če si ti napisal melodijo, se pravi, so tudi pravice, vsa za se delijo na štir, ali? Ali so
0: najga? Najga, dokaj ne bo preveč znare, potem smo pa naprej menili. Zdaj, dokumentirane video spoto še pridemo, predtem pa lepo prosimo vse naše veseljake in veseljakinje, kar tlele v tole našo enko povabite, da se ogledajo tale spot, ker bodo mogoče celo lokacijo spota prepoznali, ampak način me je znati.
1: Dragi veseljaki in drage veseljakinje, sedaj si boste pogledali naš čisto novi videospot, videospot ansambla Fekonja, Cvetiš.

0: ansambl Fekonja in njihova nova Cvetiš. Iskrene čestitke najprej za vaš prelep spot. Preden se bomo lotili lokacije, gremo počas. Moram reči, da je tale pesem res prinesla en tak občutek pomladi, tele nam v studio. Hvala Bogu, da nam ni komarjev. Verjamem pa, da tudi pri vas doma veseljaki s tem, da od glasbe k sreč ne moč nobenega nahoda fasati. Zdaj pa občutek se od tele pomladi verjetno tudi nastanek tele pesmi spremljal, ali kako?
1: Ja, ali sem odmah?
2: Iskreno nisem razumel vprašanje.
1: Bom tako vprašal. Okay. Če smo že pri pomladi, spot ste posneli v srču enega najlepših botaničnih vrtov pri nas, v Mozirskem gaju. A je lažje zdaj snemati spot v takem lepem okolju, kot recimo glasbo v zaprtem prostoru? Kaj bi rekli vi?
2: Aha, to. Mislim, da je lažje, ja.
1: Okay.
0: Prav boljši idem spot snemati, pa se matrati v dan, kakor tam na noto studio se zapreti pa muziko narediti.
2: Ja.
1: Bi rekel, da ste bolj ustvarjeni zunaj.
2: Ja.
0: Kdo bo mi pa pomagal pri snemanju videospota?
3: Ja, načeloma vse stvari so, za vse stvari so mi poskrbimo.
0: Čekaj, či za vse, tudi za snemanje in za vse ostalo?
2: Ne, snema pa naš
3: snemalec.
2: Prijatelj.
3: Aha, ok. Ja, snemalec
2: Andy Vuk.
3: Prijatelj,
4: drugače scenarij pa to pa sami naredi.
0: Ok, ja, super.
1: Ja. Se pravi, ste kar delovni, lepo, lepo. Ampak dajte nam povedati, kaj vse pa čaka ansambel Fekonja v naslednjih poletnih in pomladnih mestih?
2: Veliko nastopov, komaj čakamo v bistvu, da bomo vse te naše skladbe lahko prepevali skupaj z vsemi ljudmi, ki pridejo na naše nastope. Bomo imeli tudi, imamo namen tudi nekaj projektov.
1: Kakšen festival pesmi. Mogoče?
2: Tudi o festivalu se pogovarjamo.
1: Aha, ok.
2: Nismo še sicer točno dorekli, ampak...
0: Ja, hit se morate prijaviti, ker mislim, da so roki počas že kopnijo, ne?
2: Tako. Ja, vse... Bomo se danes
0: zmenili. No, sem zelo valto se zmenite, ko gledate nazaj. A mogoče ansambl Fekonja razmišlja tudi o kakšnem glasbenem sodelovanju s kakim Moskontrjem?
2: Ja.
0: Ali pa skupino? Ste razmišljali o tem? Razmišljam, no super, ja. Zdaj boste še malo več razmišljali, ker vas čaka naših tradicionalnih hitrih šest, o katerih boste mogli izbrati točno to. S kom je ansambl Fekonja prvič sodeloval glasbeno? Dajmo začeti z ansambli. Jaka?
1: Z Modrijani ali z Avsniki?
2: Z Modrijani.
0: Z Modrijani, dobro. Z Modrijani ali s kvintetom Dori?
2: Modrijani.
1: Ok, Modrijani ali Vzrok?
2: Modrijani.
0: Slabo smo začeli. Ja, pejmo še malo na pevce pa pevke.
1: Pejmo. Ali z Markom Vozem ali z Manco Špik?
3: Manco Špik.
1: Bo se ostala fanta pri tem, ali?
2: Jaz bi mogoče z Markom.
0: Okay. Ja, Marko je zmagal, to je demokracija, škoda, ker niste dve pevce zdravo, veš?
2: Spoštujem tudi Manco.
0: Ali z Markom Vozlom ali z Dobnom Kumerjem?
3: Marko Vozel.
1: Ok, fanta.
2: Marko. Domaj Kumer.
0: Ja, zdaj nimaš kje, zdaj se spet dva zmagla. Marko Vozel, ja, naprej, zdaj pa še ključno zadnjo vprašanje.
1: Ok, Marko Vozel ali Špela Grošelj?
2: Ta je kar zanimivo, ne?
1: Ja. Še bolj bi bilo, če bi bil doma Kumer.
0: Špela Grošelj. Špela Grošelj.
2: Ajde, Špela.
1: Ajde, Špela.
0: Špela Grošelj. No, mi bomo tale kviz poslali Špeli Grošelj in verjamem, da bomo do konca leta že imeli prvo glasbeno sodelovanje. Dobro ste se izkazali sploh za vaš prvi intervju na Veseljaku. Jaz mislim, da si lahko čestite doma, ko ste to gledali.
1: Mi pa vam želimo uspešno sezono, pa predvsem, da ostanete taki, kot ste do zdaj, pa kreativni, da se še večkrat vidimo na Veseljaku, ne da?
3: Tako. Ja, zdaj mora biti ven
1: kar v navadi, ko se pesem izda, da se prije tudi na Veseljaka, ne? Ker ni premjera, če ni na Veseljaku. Yeah. Že jedno popovde, ne? Bog ne druga.
3: Tako,
2: se vidimo za kak mesec.
0: No, super, je že malo namigen, kako nas čaka, če se mi zdaj nam še malo namigen hiter.
2: To pa nič naprej ne
0: povedo. Malo
2: ostane skrivnost, tako. Zdaj pa je pritisk. Naslednji mesec.
0: Naslednji mesec, aj nimate še narejen. Super.
2: Nekaj je že, ampak.
0: Mesec, dva, tri.
1: Ne, rekli.
0: Obljuba dela dolga. Veseljak pa muskom. Sam Fekonja in Miška Komemika pa za zaključek. Hvala vam še enkrat.
3: Hvala.

0: ansambl Fekonja, veš kako me mika.
1: Fekonja.
2: Ni te bilo tle, pa nismo gledali, ampak Fekonja, so smo se naučila zdaj.
0: Fekonja, dej
2: se
0: še enkrat.
2: Fekonja, po prleško.
0: Fekonja.
2: Tako.
1: In ansambl?
0: Fekonja.
2: Tako.
0: Evo, v tretje gre rado, a ne lorok se tako lepo smejka, ja, ja. Ogladen družba, kar se tiče vremena, lahko obljubim veliko sonca do konca tega tedna s kakšno ploho in pa temperaturami, ki se bodo v drugi polovici tedna dvignile celo nad 25 stopinj.
3: Naša izbira? Košček dobrote že od leta 1925. Napolitanke Loaker.
1: En lep, dober dan še na naše ceste. Promet je oviran na primorske avtocesti proti Kopru med Rabor komando in Postojno zaradi pneumatike na vozišču. Zastoje pa še vedno opažate na primorske avtocesti, na Štajerski, na Ljubljanski severni obvoznici in na Ljubljanski južni obvoznici. Na Štajerski avtocesti pa sta proti Ljubljani zaprta uvoz in izvoz priključka Slovenska Bistrica sever zaradi del. Na radarskih kontrolah pa še vedno ne poročate, če pa pazite karkoli je nič 80-13-02.
3: Skupaj tudi na cesti.
4: Z visoko kakovostno gozdarsko mehanizacijo in opremo Uniforest se boste učinkovito soočili z vsakim projektom. Gozdarski vitli, cepilniki drv, rezalno-cepilni stroji in še več. Uniforest.
3: Za lepši dan. Židan popoldan.
0: Živjo, draga družba, Lovro, Jaka in Ajda smo z vami. Kmalu pa bomo preverili tudi, kako pridno in vneto ste klikali v preteklem tednu na veseljak.si pod razdelkom lestvice, seveda za lestvico veselega vrtiljaka.
1: Tako, nas čaka tudi, oziroma vas čaka ena zelo pomembna informacija, kdaj bo največja žar zabava, o tem bomo spregovorili malo pred peto uro, pa kdo bo še tam špilo, pa neko nagradno igro, imamo luštno bo, ja?
2: Ja, luštno bo, do
0: takrat 15 evrov, Lovro oziroma Jaka, Dari, denota pozabila, 15 se jih je že nabrali danes čez popovdne.
1: Ja.

0: Veseli vrtiljak.
1: Veseli vrtiljak.
0: Zavrtite se in glasujte za svojo najljubšo skladbo na Veselem vrtiljaku.
1: Od petka do četrtka na spletni strani veseljak.si.
0: Vsak petek ob 13.30 razglasimo rezultate in predstavimo novo lestvico.
1: Veseli vrtiljak.

0: Radio Veseljak.
1: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
2: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
3: Odpadni material ima vrednost. Pripelite ga na eno od 18 lokacij Dinosa. Odkupimo in takoj plačamo. Dinos, z vami že 80 let.
4: Ljubi, vprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
5: Avtodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
6: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
3: Avtodebelc Trzin. Nič 80, 99, 66.
7: Tehnični pregledi produkt. Na Zaloški zraven toplarne. Prijazni in ugodni.
8: Ko zaboli mišica ali sklep, po delu ali naporu, izberite Atrogel. Z močjo arnike hitro olajša bolečino in oteklino. Atrogel.
9: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
10: Lej, praznujemo 6. rojstni dan. V petek 22. maja ob 20. uri. Brezplačen koncert ansambla Saša Avsenika. Do konca maja pa tudi hudi popusti trgovin in lokalov ter edinstven minigolf Candyland. Vabljeni, da praznujete z nami. Aleja.
11: Najbolj vesela sobota v Borovnici. PGD Borovnica vas vabi na nepozabno veselico pod šotorom. V soboto, 23. maja, ob 18.30 otroška predstava za najmlajše, ob 19.30 pa štartamo zabavo ob ansamblu Banovšek. Dobra glasba, prijetna družba in pravo gasilsko vzdušje. Tega ne želite zamuditi.
12: Ko bom velik, bom zvezda.
13: Kej, zvezda, se še nisi prijavil? Čas imaš samo še do tega četrtka.
14: Nekatere sanje lahko uresničimo že v otroštvu. Sodelujte na nagradnem natečaju Zvezda prihodnosti in svojemu malčku omogočite, da svojim talentom očara na velike modru.
13: Ustvarite kratek posnetek, v katerem vaš otrok zasije s svojim talentom in ga do tega četrtka 21. maja oddajte na babycenter.si.
15: Imate hlodovino? Mi imamo dober okus za les in odlične cene.
16: DK Les. Posek in odkup brez sekiranja. Več na dkles.si.
0: Veselja.

0: Hosteljada pri Dolencu 2026. 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto.
1: Tako.
0: Vstopnice, Eventim, Petrol, recepcija Hotela Dolenc in topevent.si.
1: Tako, skočite kar zdaj na Eventim ali pa na Top Event, medtem ko mi tole govorimo, in preštejte svoje prijatelje in si rezervirajte naslednji petek, ker ne samo, da boste v Novo mesto še kuhati vam na utreba, pa vaša okončen vesela, ker jo boste končen pelal plesati.
2: Ja, in ker se ne zadovolji z obljubami, ker vemo, nišče ti ne more tok dati, kuk ti lahko jaz obljubim, bomo poklicali v Hotel Dolenc, da se kar osebno prepričamo, kako stvari stojijo in če imamo vse potrebno za največjo roštiljado v Sloveniji.
1: Tako, zdaj ni na cestnih pavlih, sem slišal, da še ni čisto Dolenco, da še rapen teden, da se prištimo do takrat, ampak medtem, ko vi karte naročate, bomo zelo preverili, kako huda žurka bo. Ni na cestnih pavlič, pozdravljena.
3: Ninči, živja.
2: Ja. Živja.
4: Dobar dan, židan popoldan. Tale Nina se prebija po tej Ljubljani, itak je taka gužva, da bom lik drug tem prišla do Dolenca.
1: Vidiš, napaka, že zdaj bi mogla štartati. Mi seveda praznujemo 20-letnico petkove pumpe in 30-letnico veseljaka in to na isti dan, a petkova pumpa seveda ja. Igrala tudi v živo, ali kako bo petk nasleden.
4: Ja, na roštiljadi misliš, Lauro?
1: Tako.
4: Ja, ja, mislim, jaz upam, da veseljaki se sedaj že to vzeli na znanje, no, da je v bistvu 29. maj edini dan v letu, ko studio petkove pumpe uživo selimo na teren in to na teraso hotela Dolenc.
1: Bravo.
3: Odlično, Ninčki, zdaj ti si izkušena pumparka, ne, mama petkove pumpe bi lahko rekla, tako da boš sigurno znala povedati, katera je tista pesem, ki ne sme manjkati na prihajajoči roštiljadi.
4: Jaj, dejta se ozret k svojemu sovoditelju, pa itak, da ne bo šlo brez Bright.
3: Ja, res, še imaš še kako v mislih?
4: Ja, seveda, himna petkove pumpe, na pumpo, hvala Čukom in Stilovcem, Modrijani, ti moja rožica, res so skladbe, ki bodo, mislim, da res vedno del petkove pumpe, jo tudi povzdigujejo, tako da... To so obvezne skladbe.
2: Odlično. Zdaj vemo, da na letošnji roštiljadi bo kar tak bogat nabor izvajalcev. Ima pa zagotovo tudi Nina Cestnik Pavlič svojega najljubšega. Katerega se najbolj veseliš?
4: Aha, ja, jaz moram reči, no, da stilno Mlotrično sva res parjata, tako da Tila mi je že obljubo nekaj posebnega na odru, tako da se res veselim Lotriča, absolutno Dejan Vunjak, ja, Anja Bilini, wow, nekaj novega na glasbeni sceni, krasna energija izžareva iz nje, tako da pumpar je... Tole, Anjo, se vam res plača prideti pogledati.
1: No, glede na to, da smo bili pri roštiljadi in pri žar na svetih, Nina, kaj je tvoj najljubši roštilj na svet?
4: Roštilj na svet?
1: Ne vem, da s perom priliješ čevape, da naj deco se naredi, da pomivati pa ni treba, kaj tazga.
4: Ne. Druga, mislim, ena izmed zelo pomembnih stvari pri roštilju je, da nisi slabe volje, no? Da si res dobre volje, pozitiven, nisi neki zategnan in tako naprej,
1: tako da
4: dejte se tega držati. Ko je roštilj, je veselje, pika, amen.
3: Iz tvojih ust direkt tja gor, kamor zdaj kažem. Tisti, ki nas gledajo, so videli.
4: Moram pa reči, draga ekipa Židanega popoldneva, ko sem slišala, da me kličete, ne, sem si rekla, zdele me pa kličejo za vstopnice za roštiljado. Tako da vam že kar zdaj povem, da ne dam.
3: Da ne daš, pa nimi se ne da ne zlobirati. No, ampak Nina, čaki, preden se poslovimo od tebe, pa vse in še eno vprašanje. Ne? Se jaz vem, da ti v resnic, ne, ja. Nisem ne rabiš veliko spanja v svojem življenju, ampak glede na to, da bo roštiljada znova pred hotelom Dolenc, a s kje razmišljala, už spala dol in pa predvsem nas zanima, mislim, sploh Lourota pa Jaketa, s kom boš spala v Dolencu?
4: Jo, kukor jaz že vem, imam sobo že rezervirano. Zadnjič mi je neke osebe hotela Dolenc razlagal, da sem v sobi še s petimi osebami.
3: Tako
4: da si ta veliki sobi.
3: A kje veš s kom?
4: Ne vem, tako da lahko pridete zraven. No.
1: Ika mene namreč povabila, nisi. Hvala, Nina, sem zapomnil. Ne, hvala ti pa res to za svoj cajt, ki verjamem, da ti ga zdaj kar primankuje, ko se oguži, oziroma ga jo. Imaš kar velik.
4: Ja, bi pa res dala eno priporočilo, no, tisti, ki greste na roštiljado, vsak let so sobe pri hotelu Dolenc res zapolnene, polne, tako da dejte zdele poklicati, če imajo še kakšno sobo za vas, če boste žurali z nami do jutra.
3: Če
4: tako,
3: še imajo sploh.
1: Hvala ti za tvoj čas, draga Nina, veseljake, vi ste pa tudi slišali.
4: Hvala, židam popovdan.
1: Hvala tebi.
4: Hvala vam.
1: Hvala, Dolenc je zmer perajt, Nina je perajt, mi smo pa tudi perajt, zato hit na Top Event, na Eventimove spletne strani ali pa na Petrolovo pumpo. ali pa konc koncev na pošto, če imate cajt in hitro karte, da jih ne ozmanjkali, ker hrane pa pijače prdolenc zmanjka nikoli.
0: Roštilj na sveti na veseljaku. Roštiljada prdolencu 2026. 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto. Vstopnice Eventim, Petrol, recepcija Hotela Dolenc in topevent.si.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. Ravnanje slovenskega europoslanca Branka Grimsa, ki se je udeležil srečanja o krepitvi sodelovanja skrajno desnih skupin v Evropskem parlamentu, ni v skladu s smernicami politične skupine Evropske ljudske stranke, je v Strasbourgu povedal vodja skupine Manfred Weber. Podrobnosti Weber ni želel pojasniti, češ da gre za notranje zadeve skupine, je pa povedal, da je o Grimsovem vedenju včeraj razpravljalo predsedstvo skupine. Spletni portal Euraktiv je včeraj poročal, da v EPP razmišljajo o sankcijah proti poslancu in da bi ga lahko doletela celo izključitev iz politične skupine. Nekdani direktor termoelektrarne Šoštanj Uroš Rotnik in soobtoženi so bili na celjskem sodišču spoznani za krive zlorabe položaja pri nabavi merilnikov za peti blok Teša. Rotnik je dobil leto in 4 mesece pogojne zaporne kazni ter 40 000 evrov denarne kazni. Ostali obtoženi pa pogojne kazni in globe. Obtoženi morajo Tešu vrniti tudi več kot 285 000 evrov protipravne koristi. Sodba pa še ni pravnomočna. Vodja poslancev Resnica Katja Kokot je predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča pozvala k zaščiti integritete poslancev, saj ne bi bili nekateri poslanci Resnice tarča poskusov podkupovanja za prestop v drugo politično opcijo. Po navedbah Kokotove naj bi ponudbe prihajale z levega političnega pola in iz podjetij v državni lasti, šlo pa naj bi za zelo visoke zneske. Zadeve policiji za zdaj še niso prijavili. Neymar je po dolgem okrevanju po poškodbah znova v brazilski reprezentanci za svetovno prvenstvo. Selektor Carlo Ancelotti ga je uvrstil med 26 izbrancev, čeprav je nazadnje za Brazilijo igral oktobra 2023. Ancelotti poudarja, da bo 34-letni Neymar pomemben zaradi izkušenj in vpliva v ekipi. Brazilija pa bo prvenstvo začela proti Maroku. Prijeten preostanek dneva vam želimo. Nasvidenje.
2: Pikasi, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
3: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja.
2: Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
4: Vedno na boljše.
5: Žurko bi imel.
6: Kdo pa pride?
5: Nika, Ines, Helena, Dejan, Vili, Vlado.
6: Mi dva.
5: Tud mi dva.
6: Šank bo?
5: Ne sam šank, šank rok.
6: Okej, kupim karto.
5: Čak, še parni valjak.
7: V soboto, 23. maja, gas pa na kolo v Kranjsko Goro na Union Radler Izotur.
8: Ustavimo se v sporti baru, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik. Vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
7: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kranjska Gora, 23. maja od 9. do 14.
8: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
7: Te zanima še več? isotour.si.
2: Top event.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
9: Danes nekaj ploh in neviht, predvsem v notranjosti države, sicer pa je dan delno jasen, z dnevnimi temperaturami med 17 in 22 stopinj Celzija. Jutri zelo podobno, od četrtka naprej pa bodo posamezne kaplje dežja še možne, pa vendarle večinoma bo suho in iz dneva v dan topleje. Lokalno se bodo dnevne temperature ponekod že povzpele tudi nad 25 stopinj.
10: Pekoč občutek in pogosto siljanje na vodo so lahko simptomi vnetja mehurja. Ne čakaj, uporabi zdravilo Kanefron. Kanefron, ko potrebuješ hitro zdravljenje vnetja mehurja brez antibiotikov. Kanefron.
11: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
12: Lepo zdrav še na naše slovenske ceste in za volane. Zastoj vas čaka na ljubljanski obvoznici od Leskovškove in Zaloške ceste mimo Zadobrove do Sneber. Na primorski avtocesti stojite med počivališčem Studenec in priključkom Postojna proti Ljubljani. Tam je zastoj predvsem tovornih vozil. Na radarskih kontrolah pa še vedno ne poročate. Vseeno pa, če opazite karkoli, kjer vas vaši poti kaj zmoti, nam to sporočite na brezplačno 0813 02. Srečno!
8: zdaj tudi na cesti.
13: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom do 55%. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali.
8: Za lepši dan, židan popoldan.
14: Z vami je veseljak.
15: Tako je, ura je 10 čez 5, Jaka, Loro in Najda pa še vedno v vaši družbi. Jaka, kva se nam prštimo zdaj leti?
12: Ja, prštimo se vam eno takole novico, da boste vedeli, kako ustati na tekočen skos. Ne, ne rabite Facebooka, ne rabite Instagram, ne rabite TikToka, ne rabite umetne inteligence.
9: Tudi sem reč.
12: Tudi cvička ne rabite, vi rabite veseljak, pika
9: se
12: in tuči sve.
9: Se pravi, nas boš malo popedel čez našo spletno
12: ja,
9: stran.
12: Ja, ja.
9: Dobro, se kje v Firpcih piše?
12: V filcih ne.
9: No, ja, se bomo malo zmenili, to pa čudan.
12: Pesmi,
15: le, jaz sem čud, da se bo kmalo začel pisati, ampak do takrat pa še pridejo. Pa čuhi seveda je njihova tekaška polka, moj najljubši dan v leto.
9: Ki bo kmalo.
15: Tako.

0: veseljak.si, spletna stran najbolj slovenskega radia in televizije.
1: Veseljaki, ja, ste vi to vedeli. Tanja Žagar je zdaj uradno ratala tudi pisateljica. Ne sem pevka, zdaj še knjige piše, jako grejo daleč ljudje.
2: Tanja očetno res ne zna počevati. Eni komet goremo na dva maila ali pa SMS-a, ne? Ona pa med tem napiše že celo knjigo.
3: In da vam iskreno povem, mene v bistvu najbolj zanima, kako je vse to rata. Ker če jaz ob 8 zjutraj normalno funkcioniram, si že skoraj da ne medaljo, vmesem okoli vratu. Ne?
1: Tako, in noter v teli njeni knjigi bo sigurno poleg medalj tudi kakšne dobre zgodbice za kulise, kar imamo pa Slovenci zelo radi. Mal muske, mal šimfanja, mal tračev, pa smo na kojno.
2: Ja, no, med tem pa še ena legenda domače scene. Rudi Poljanšek je dobil svoj ekip, ste to vedeli?
3: Pošteno, pošteno, spodobi se in pravično je tisti, ki ste nas spremljali konec tega tedna, torej za vikend ste lahko to spremljali tudi z našo reportažo, tam se je modila Nina Cestnik Pavlič. Lahko si jo ogledate na veseljak.si, ker ne, tak človek je pustil tak pečat, si pa zaslužki s harmoniko v rok, kako pa drugač?
2: Ja, mislim, jaz si predstavljam, da bo ljudje hodili mi in kje pa pogovorili, Rudi, dej eno ta veselo, dej eno,
3: Je nač, ne? Tanja piše knjige, Rudi ima kip, mi trije lahko pa sam upamo, da nam bojo vsaj pred kako gaseljskem doma morbit, kdaj, kako klopco postavili. Če usreča, če usreča.
1: Kjer bo pisali, tu so sedeli in debatirali brez veze ali pa boljš čez klopco skočet, kot čez plot.
4: Na tekočem slovensko glasbo in domačimi izvajalci. Veselja.

0: Tip Mitrije, lahko pa samo upamo, da nam bojo vsaj pred kakšnim gasilskim domom, mora biti kdaj, kako klopco postavili. Če usreča, če usreča.
1: Kjer bo pisali, tu so sedeli in debatirali brez veze, ali pa boljš čez klopco skočet, kot čez plot.
2: Na tekočem slovensko glasbo in domačimi izvajalci. Veselja.

0: Radio Veseljak.
1: Zlatarna Celje, zaupanja vreden odkup zlata in vašega starega nakita.
2: GA++.
3: Iščete kuhinjo po meri, po ugodni ceni? Obiščite GA++ kuhinje. Nemška kvaliteta, brezplačen izris in vrhunska izvedba po meri. GA++ kuhinje, ugoden nakup kuhinje, ki končno paše vašemu domu.
4: PVC okna Promont Team.
5: PVC okna Promont Team.
4: PVC okna Promont Team.
5: 031-230-766.
6: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
7: Janez, Janez, dvojka danes.
6: Letno gledališče Kizerstein. Kranj, četrtek, 11. juni.
8: 3-4, klik, klik, na eventi.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
9: Ubrano po slovensko z Nejcem Drobničem.
10: V zadnji oddaji pred poletnim oddihom nam bodo prepevali člani Oktita Juri Dalmatin.
11: Bila sva mlada, sva mlada, ko preko mosta sva šla.
9: Ubrano po slovensko v ponedeljek ob 8:30 zvečer in v nedeljo ob 18:00 samo na TV Veseljak Golica.
10: Oddajo Ubrano po slovensko ponosno podpira...
12: Vse za 3D tisk. Azur Film. Kreativnost brez meja. Azurefilm.com.
13: Pozdravljeni poslušalci, sem Marta Zore in javljam se vam iz Autotehne Vis. Svojo Opel Moko neskončno uživam na cesti in tudi vi lahko. Nova Opel Moka na voljo že za 19.390 evrov. Pridite jo preizkusiti na testni vožnji. Autotehne Vis v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
14: Poskrbi za avto in hišo kot za svojo damo. Zato jo obleci v pravo barvo. Trgovina Barvelaki Pirc.
15: Pa da se ne vzgubu. Sončna ulica 1A na Viru pri Domžalah.
16: Edison Gold. Odkup in prodaja zlata na enem mestu. Vaše bogatstvo, naša prioriteta. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
17: Športni značaj v urbanem ritmu. Mercedes-Benz GLA 180 AMG Edition. Že od 42.990 evrov. Obiščite Mercedes-Benz Center ASP Lesce. Vabljeni.
18: Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji. Slovenska zlata dekleta. Terezijini nasveti za dolgo življenje. Recepti Jelene Debelder. Najlepši videz pomladi. Kako hujšajo znane Slovenke. Skrivni jezik rož. Znanimi v zavetišču. In še veliko več. Zlata Jana. Zlata jama nasvetov za življenje. Že na prodajnih mestih.

0: Je tako, da ponavadi take stvari jaz delam bolj ob vikendih, ampak ta trenutek in na ta letvork bomo naredili pa eno tako veliko izjemo.
1: Spodobi se in pravično je, ker danes namreč praznuje velika ljubiteljica narodno-zabavne glasbe, naša zvesta poslušalka Ivanka Končan iz Draževnika pri Dobrovi. In ne, to ni kar en rojstni dan, ampak častitljivih 80 let.
0: Tako, draga Ivanka, mi imamo tlele veze. Poznamo veliko vaših enih vnukov, ne, od montažerja Klemna, Tadeje pa producentke Petre in ne nazadnje tudi Tele Eve, ki jo poznamo.

0: ne vem, če veste, ampak mi o vas iz pripovedovanj vemo ogromno. Ste mami, ste babi, prababi, žena in predvsem srce vaše družine Končan potrebuješ Kržič. Ste ena tistih toplih in energičnih oseb, ki svojim nasmehom dobro voljo skrbijo in lepšajo vsak dan.
1: Tako je, zdaj pa predati vam moramo sam tole sporočilo. Vaši vnuki, pravnukica, hčerki, svaka in mož Andrej vam sporočajo, da vas imajo neskončno radi. Hvaležni so za vse trenutke z vami, tudi za vašo toplino, molitve, objeme, najboljše obare, tudi kifelčke, čokoladna peciva in vse tiste drobne stvari, zaradi katerih se radi vračajo na vaš udoben domač kavč.
2: Sporočajo vam, da vam bodo vedno stali ob strani, tako kot ste vi toliko krat stali ob strani njim, in vam želijo, da boste z dedjem Andrejem še dolgo tako pozitivni, nasmejani in polni energije, predvsem pa zdravi.
1: Res je, se pa ne spodob, da sam mi tlele besede zgubljamo, ker najbolj važno je, da pridejo direkt iz srca, zato je pa z nami tudi naša Petrca. Petrca, kaj bi rada, dragi Ivanki, sporočila?
3: Skratka, draga babi Ivanka, vsi zdaj, ki so v tvoji dnevni sobi, pa tudi jaz iz službe, ti želimo vse, vse najboljše in ti povemo, da te imamo radi vsaj tuk, kakor imaš zdaj rožic na svojem vrtu. Vse najboljše.
1: Tako, to smo zelo lepo povedala, pobirati jih bomo pa mi prišli pomagati, prav da se nam treba skliti.

0: Po šestih je ura, čas je za paket informacij. Druga polovica tega tedna nam prinaša občutno več sonca in posledično tudi višje temperature, ki se bodo ponekod na Primorskem, v Beli krajini in na Dolenjskem že povzpele celo do 27 stopinj Celzija. Kar se tiče ploh in neviht, najpogostejše bodo do srede, po sredi pa prej izjema kot pravilo.
1: Zdravilišče Radenci. Pomlad ni le zunaj. Začutite jo v sebi. Mineralne kopeli, pitna kura, termalna oaza. Zdravilišče Radenci. Energija narave.
2: Najlepši dan. Vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
3: Lep pozdrav še na slovenske ceste. Zastoje opažate še vedno na primorske avtocesti proti Ljubljani med Razdrtim in Postojno in pa na ljubljanski vzhodni obvoznici proti Zadobrovi od Leskovške in Zaloške ceste do Snibere. Na štajerske avtocesti sta proti Ljubljani zaprta voz in izvoz priključka Slovenska Bistrica sever zaradi del. O radarskih kontrolah pa med tem ne poročate. Če pa pazite karkoli, nič 80-13, nič 2. Srečno.
2: Skupaj tudi na cesti.
4: Hura, gremo ven! V Baby centru so znižena vsa kolesa za kar 20%. Ne čakaj, naj se tvoj malček odpelje s čisto novim kolesom. V Baby centru in na babycenter.si.
2: Za lepši dan, Židan popoldan.
0: Lovro, Jaka in tista, ki je danes blažena med moškima. Ja, ajda. Pa seveda vi, vesela družba, ki se malo že ozirate proti večernemu delu našega programa. Sem prepričana.
3: Ja, ajda, nas bo popeljala čez nekaj minut, čez ta celoten program, kaj vas večer čaka, ob kateri uri vas kaj čaka, kakšna tematika vas čaka. Jaz sem prepričan, da se za sazga nekaj najde, tako kot vedno, ne?
0: Tako kot vedno, Jaka.

0: Ko gre sonce za goro, poskrbimo, da bo na TV Veseljak Golica zabavno in lepo.
1: Tudi nocoj!
2: Ja, in večeri se vedno dobro in v pravo smer odvijajo, če jih poženejo dekleta. In to bo nocoj storila veseljakinja Klavdija Vinder-Pantner z glasbenimi željami ob 6. uri zvečer. Nekaj 280 tisoč.
3: Bravo, jak.
4: Tako, Veseljak uživo pa oddaja, ki sledi takoj po glasbenih željah ob 20. uri. Darja Gajše tokrat v znamenju Mednarodnega dneva družin. Za glasbeno vzdušje, kot vedno, skrbijo številni glasbeniki, ansambel Spev, Krajcari, Hmelbojsi, v studiju pa se bo Dari pridružila tudi naša slavljenka, no, mislim, mama petkove pumpe, kot smo že prej omenili, Nina Cestnik Pavlič, danes ob 20. vse to in še več.
3: Tako, pol 10. uri zvečer pa še koncert ob 10. obletnici ansambla.

0: Kot sem so Golte zmagali tudi na festivalu v Urberg leta 2006, tam pa je šla njihova glasbena pot sam še gor, festivalski uspehi, predvsem pa so nam znali veseljakom zlež pod kožo, kot ta prav klop. Ne zamudite njihovega praznovanja, ki so ga pripravili ob 10. obletnici svojega delovanja, danes večer ob 9:30 samo na televiziji Veseljak Golica.
1: Ko gre sonce za goro, poskrbimo, da bo na TV Veseljak Golica zabavno in lepo. Tudi nocoj.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi. Uredite embalažnino pregledno in po predpisih. Izberite Dinos, saj je že 80 let zavezan okolju.
2: Košteje vsak kilometer. Vrhunske letne pneumatike Falcon pri Bartogu. Za varno in zanesljivo vožnjo. Bartog.si.
3: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
4: Četrtek, 21. maja, vas zasedba Andrej Toplišček Septet vabi na nepozaben koncert, posvečen melodijam harmonike. Četrtek, 21. maj, ob 20. uri, Kulturni dom Mengeš. Doživite glasbo, ki presega običajne okvire. Po vstopnico na eventim.si.
5: Ko bom velik, bom zvezda.
4: Kaj zvezda? Se še nisi prijavil? Čas imaš samo še do tega četrtka.
6: Nekatere sanje lahko uresničimo že v otroštvu. Sodelujte na nagradnem natečaju Zvezda prihodnosti in svojemu malčku omogočite, da svojim talentom očara na velikem odru.
4: Ustvarite kratek posnetek, v katerem vaš otrok zasije svojim talentom in ga do tega četrtka, 21. maja, oddajte na babycenter.si.
6: Legendarna Romana Krančan prihaja na pilotkov piknik pri hotelu Dolenc. Panoramski poleti s pravim helikopterjem, največji trampolinski park, napihljiva igrala, Big Rodeo, sladke dobrote, čarovnik, klovn in še in še. 30. maj pri hotelu Dolenc, Novo mesto. Zagotovite si svojo vstopnico na topevent.si in Petrolovih bencinskih servisih. Pokrovitelji dogodka so Argeta, Bakina Tajna, Bar Cafe in Fly Park.
7: Ali veš, da je bil Monako v 60-ih letih 19. stoletja zaspana kneževina na robu bankrota, ko pa je knez uvedel igre na srečo, avtomobilske dirke in hollywoodski zvezdniški sijaj, se je majhna država spremenila v igrišče bogatih in slavnih z vsega sveta.
8: Več v reviji History in na alivezda.si.
9: Prvi časopis dneva. Svet 24.
10: Zakaj avtocest ne obnavljajo po noči? Gradbišče odpirajo kot po tekočem traku, da ta potem samevajo. Dopust z letalom. Takšen je vpliv cen goriva na vozovnice. Ljubljanska vzpenjača. Ne drugi tir, ampak druga kabina. Priloga je revija Jana na svet24.si, pa so vam na voljo vedno sveže novice.
9: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Bar. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. Ravnanje slovenskega europoslanca Branka Grimsa, ki se je udeležil srečanja o krepitvi sodelovanja skrajno desnih skupin v Evropskem parlamentu, ni v skladu s smernicami politične skupine Evropske ljudske stranke, je v Strasbourgu povedal vodja skupine Manfred Weber. Podrobnosti Weber ni želel pojasniti, češ da gre za notranje zadeve skupine, je pa povedal, da je o Grimsovem vedenju včeraj razpravljalo predsedstvo skupine. Spletni portal Euraktiv je včeraj poročal, da v EPP razmišljajo o sankcijah proti poslancu in da bi ga lahko doletela celo izključitev iz politične skupine. Nekdani direktor termoelektrarne Šoštan Uroš Rotnik in soobtoženi so bili na celjskem sodišču spoznani za krive zlorabe položaja pri nabavi merilnikov za peti blok Teša. Rotnik je dobil leto in 4 mesece pogojne zaporne kazni ter 40 000 evrov denarne kazni. Ostali obtoženi pa pogojne kazni in globe. Obtoženi morajo Tešu vrniti tudi več kot 285 000 evrov protipravne koristi. Sodba pa še ni pravnomočna. Vodja poslancev Resnica Katja Kokot je predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča pozvala k zaščiti integritete poslancev, saj ne bi bili nekateri poslanci Resnice tarča poskusov podkupovanja za prestop v drugo politično opcijo. Po navedbah Kokotove naj bi ponudbe prihajale z levega političnega pola in iz podjetij v državni lasti, šlo pa naj bi za zelo visoke zneske. Zadeve policiji za zdaj še niso prijavili. Neymar je po dolgem okrevanju po poškodbah znova v brazilski reprezentanci za svetovno prvenstvo. Selektor Carlo Ancelotti ga je uvrstil med 26 izbrancev, čeprav je nazadnje za Brazilijo igral oktobra 2023. Ancelotti poudarja, da bo 34-letni Neymar pomemben zaradi izkušenj in vpliva v ekipi, Brazilija pa bo prvenstvo začela proti Maroku. Prijeten preostanek dneva vam želimo. Nasvidenje.
2: Ponekod po državi še vedno nastajajo posamezne plohe in nevihte, ponoči pa se bo ozračje umirilo, jutrišnji dan pa zelo podoben današnjemu, vse kar se vremena tiče. Posamezne padavine v popoldanskem času, temperature malo nad 20°C, od srede naprej pa že kar pogumno tudi nad 25 stopinj.
3: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
4: Zagožen. Skupaj v prihodnost. Že 50 let.
5: Dobar dan, še na ceste. Zastoj opažite še vedno na ljubljanski obvoznici od Leskovške in Zaloške ceste mimo Zadobrove do Sniber in pa na primorski avtocesti med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani. Tam je zastoj predvsem tovornih vozil. O radarskih kontrolah pa zaenkrat ne poročate, vseeno srečno in strpno, če pa še kaj pazite, kje nič 80-13, nič 2. Srečno.
6: Skupaj tudi na cesti.
7: Le najboljše za vašo zelenico tudi to pomlad. Akcijski popust na vse bencinske motorne kose Štil. Popoln res. Z napravami Štil. Le pri pooblaščenih trgovcih in na unicommerce.si.
6: Za lepši dan. Židan popoldan.
8: Z vami je veselja.
5: Loro, Jaka in Ajda, še vedno v vaši družbi in zdaj se počas poslavljamo. Seveda pa,
9: ne se ne poslavljamo, Veseljak ostaja z nami celo noč in celo jutro. To je res. Enkrat boš mogel delati tudi celo noč do jutra. Oh. To ti obljubim in to bo zelo kmalo.
10: Ste slišali, ste videli, tole zdaj izgleda, ko
9: če
10: je ena taka stava.
9: Spustili, če te bojo doma spustili.
10: Med našim Lorom in Jakom, tako da mogoče res doživimo, ne, da se ta leži dan popoldan, kdaj podaljša tudi v take malo bolj večerne nočne ure.
9: In to zelo kmalo, kmalo pa pridejo tudi k nam novi oziroma finalisti natečaja Laško glasbeni poligon, namreč nadaljujemo tokrat z drugim krogom izzivom, ki je tale medijska preizkušnja. Ne, Jaka, videla sta imela z Niko prejšnji teden, že tudi dvojčici.
5: Imela so dvojčici, jutrnja budnica, jutri pa štarta z Vipavskim kvintetom. Tako kot smo rekli, medijska preizkušnja, da vidimo,
9: tako,
5: koliko šlo.
9: Tako, kdo pa v židenem popodnevu, Ajda, s tabo in Niko.
10: Hmel boji si prihajajo, ampak ne vas imena zavede, premorijo tudi ženski vokal, tako da jutro bo zelo zanimivo tudi v židenem popodnevu. Kako se bomo soočili, oziroma predvsem, kako se bodo naši gostje soočili z medijskim izzivom, pa poskrbite, da boste videli iz prve vrste.
9: Tako, zdaj pa še še malo vas čaka do glasbenih želja, nič 8280 tisoč, Klaudija se vam bo javila, do takrat pa ena sama dobra slovenska glasba.
10: Srečno!
5: Ne za več.

0: Radio Veseljak.
1: Čas za registracijo avta.
2: Ja.
1: V produktu naredimo vse. Od tehničnega pregleda do zavarovanja. Vi pa lahko med tem obiščete naš produkt bar.
2: Wow.
0: Tehnični pregledi produkt. Na Zaloški zraven toplarne.
3: Vse na enem mestu.
4: Ko bom velik, bom zvezda.
5: Kaj zvezda? Se še nisi prijavil? Čas imaš samo še do tega četrtka.
6: Nekatere sanje lahko resničimo že v otroštvu. Sodelujte na nagradnem natečaju Zvezda prihodnosti in svojemu malčku omogočite, da svojim talentom očara na velikem odru.
5: Ustvarite kratek posnetek, v katerem vaš otrok zasije s svojim talentom. In ga do tega četrtka 21. maja oddajte na babycenter.si.
0: Prvi časopis dneva, Svet 24.
7: Zakaj avtocest ne obnavljajo po noči? Gradbišče odpirajo kot po tekočem traku, da ta potem samevajo. Dopust letalom, takšen je vpliv cen goriva na vozovnice. Ljubljanska vzpenjača, ne drugi tir, ampak druga kabina. Priloga je revija Jana na svet24.si, pa so vam na voljo vedno sveže novice.
0: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Bar. Svet 24. Prva stran dneva.
8: Veseljak v mojem srcu.

0: milijon in pol evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
1: Poletje je pred vrati in z njim nove kolekcije sončnih očal v optiki Morela. Odkrite najnovejše modele priznanih blagovnih znamk od brezčasne elegance do drznih trendov za popoln stil in zaščito vaših oči. Odkrite več v optiki Morela ali na shopmorela.si.
2: Pikniki so fajn, ampak pilotkov piknik.
3: Pilotkov piknik je pač pilotkov piknik.
2: Pa še res je. In če bi rad bil zraven, pridi v Dolenc plac. Pri hotelu Dolenc 30. maja od 14. ure dalje. Letos bodo piknikovali Tilče in Petelini, Romana Krančan, Sam Sebastian Magic Show, Brata Malek, Kloven Žare in Aktualko.
0: Da bo pilotkov piknik še boljši, vas čakajo tudi panoramski poleti s helikopterjem, Big Rodeo, napihljiva igrala, Žar dobrote, Sladke dobrote in Flypark akcijske cene.
2: Vstopnice prodaja topevent.si in Petrol.
4: Pokrovitelji dogodka so Argeta, Bakina Tajna, Bar Cafe in Flypark.
5: V Novi Jani. Iskren pomenek ob desetletnici zakona Ksenije Benedeti in Borisa Kavace. Čudežna formula štirih ljubezni 91-letnika Milana Pavlihe. Kaj hudiča je neoliberalizem? Ne, nismo vsi na isti jahti. Ter izpoved bivšega poslanca Jonasa Žnidaršiča. Bil sem izredno naiven.
6: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24. Že na prodajnih mestih.
7: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte s SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
8: Veseljak. To pojem je

0: Radio Veseljak.
1: Pica da te ka.
2: Od Julči.
1: Telefon 70 551 200.
0: Lej, praznujemo šesti rojstni dan. V petek 22. maja ob 20. uri brezplačen koncert ansambla Saša Avsenika. Do konca maja pa tudi hudi popusti trgovin in lokalov ter edinstven minigolf Candyland. Vabljeni, da praznujete z nami. Aleja.
3: Rusitis. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitis.si.
4: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 16 milijonov evrov. Viking Loto.
5: Ali veš, da je bila revna četrt v New Orleansu dom Louisa Armstronga? Kljub revnemu otroštvu, zakonom resne segregacije in mafiji, je jazz, ki je veljal za glasbo podzemlja, spremenil svetovni uspeh. Vse pa se je začelo strelom iz revolverja.
6: Več v reviji History in na alivezda.si.
7: Veseljak. Ritem mojega dneva.

0: Radio Veseljak.
1: GA++. Iščete kuhinjo po meri, po ugodni ceni? Obiščite GA++ kuhinje. Nemška kvaliteta, brezplačen izris in vrhunska izvedba po meri. GA++ kuhinje. Ugoden nakup kuhinje, ki končno paše vašemu domu.
2: Veseljak.

0: Orjak.
1: Najboljša domača glasba.
2: Poslušate prvo ponovitev na Veseljaku.
0: Zakladi Slovenije.
3: Pozdravljeni in dobrodošli v oddaji Zakladi Slovenije. Z vami sem Nina Cestnik Pavlič. Tokrat odkrivamo grad Kromberg. Ta je le nekaj kilometrov oddaljen od Nove Gorice in je osrednji razstavni prostor Goriškega muzeja in je tudi prostor srečevanja, druženja ter novih spoznanj. V pritličju in prvem nadstropju se nahajajo stalne postavitve umetnostne ter kulturne zgodovine. V drugem nadstropju je prostor za občasne razstave, predavanja, simpozije in druge dejavnosti. Grad obdaja čudovit park z amfiteatrom in lapidarjem na prostem. Prvotno poslopje je v prvi polovici 13. stoletja dal sezidati grof Henrik Dornberški in je stalo na območju, ki se je omenjalo z imenom Stran. Grad Kromberg je za nekaj časa postal matična rezidenca goriške veje rodovine Koronini. Leta 1820 so Koroniniji odkupili od družine dvorec Zingraf, današnjo palačo Koronini v Gorici in grad v Kromberku začeli uporabljati kot poletno rezidenco.

Zakladi Slovenije. Pozdravljeni nazaj v Zakladih Slovenije. Danes odkrivamo zgodovino gradu Kromberg. Med prvo svetovno vojno je grad pogorel, oba severna stolpa sta bila porušena. Knjižnico in arhive rodbine Koronini so deloma rešili in jih preselili v Gorico. Leta 1936 je William Koronini, zadnji grof goriške veje rodbine, začel z obnovo gradu. Manjkajočo opremo je prinesel svojih drugih posesti, stavbo pa dvignil za polovico nadstropja. Med drugo svetovno vojno, ko so po kapitulaciji Italije leta 1943 partizani poskušali pred Nemci zavzeti Gorico, je bil grad ponovno požgan. Grof je iz gradu rešil zgolj 5 kosov pohištva, nekaj slik in knjig. Po vojni je Koronini ponovno začel z obnovo, tokrat s pomočjo zavezniške vojaške uprave in italijanske spomeniške službe iz Trsta. Po pariški mirovni konferenci je celotno območje pripadlo Jugoslaviji. Grad je od leta 1954 sedež Goriškega muzeja, ki je začel z obsežnimi obnovitvenimi deli v več fazah in vrnil gradu prvoten sijaj. Leta 1963 je bil sezidan severozahodni stolp, leta 1978 pa severovzhodni. Na konec 70-ih let je muzej začel s popotresno obnovo. Po zamislih arhitekta Janeza Suhadolca so obnovili tudi notranjost.

0: Zakladi Slovenije.
1: Dobrodošli nazaj v Zakladih Slovenije. Danes odkrivamo zgodovino gradu Kromberg. Stavba z vogalnimi stolpi daje vtis, da gre za grad, vendar je bil celoten kompleks zasnovan kot dvorec ali vila. Tloris stavbe je delno zasnovan po beneškem tipu. Notranje stopnišče na južni strani vodi v nadstropje, kjer se je nahajal velik salon. Do spremembe tega osrednjega dela gradu je prišlo šele po obnovi med vojnama, ko so grad dvignili za pol nadstropja. V jugovzhodnem delu pritličja je stala grajska kapela za grofe in vaščane. Drugič je bila posvečena v začetku 19. stoletja ob umestitvi velike oltarne slike Franca Kavčiča z motivom Marijinega vnebovzetja. Po dimenzijah je presegala oltarni prostor in je zato visela kot stropna tabelna slika. Med prvo svetovno vojno je bila močno poškodovana, danes pa sta ohranjena samo dva fragmenta. Eden visi v poročni dvorani na gradu Kromberg, drugi nekoliko večji pa v palači Koronini v Gorici.

Radio Veseljak. V Novi Jani iskren pomenek ob desetletnici zakona Ksenije Benedeti in Borisa Kavace. Čudežna formula štirih ljubezni 91-letnika Milana Pavlihe. Kaj hudiče je neoliberalizem? Ne, nismo vsi na isti jahti. Ter izpoved bivšega poslanca Jonasa Žnidaršiča. Bil sem izredno naiven. Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24. Že na prodajnih mestih.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi. Ali veš, da so sovjetski strokovnjaki 10 let delali na spektakularnem projektu leteči letalonosilki, ki je lahko transportirala svoje lastna lovska letala? Ko je Hitler leta 1941 napadal, so zračni orjaki poleteli.
2: Več v reviji History in na aliveš.si.

0: Radio Veseljak.
1: Ali veš, da je leta 1212 pastir Štefan vdihnil na tisoče mladih in revnih ljudi, da so se odpravili na križarski pohod? Otroci, ki jih je vodila vera, so se stavili vojsko, a ko so dosegli Sredozemsko morje, so se znašli pred težavo.
2: Več v reviji History in na alivezda.si.
3: Veseljak.
0: Najboljša domača glas.

0: Radio Veseljak.
1: Ali veš, da je bil Monako v 60-ih letih 19. stoletja zaspana kneževina na robu bankrota, ko pa je knez uvedel igre na srečo, avtomobilske dirke in hollywoodski zvezdniški sijaj, se je majhna država spremenila v igrišče bogatih in slavnih z vsega sveta.
2: Več v reviji History in na alivezda.si.